Karibu basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kupokea kipindi hiki cha matangazo kwa wakati huu. Tukianza na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba. Jamaa la Tumsifu Kazamwali, jamaa hili la Tumsifu Kazamwali linakuwa na moyo wa huzuni kwa kuwatangazia wa ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba wa jamaa yao, Tumsifu Kazamwali Tito. Kifo kimejitokeza nyumbani kwake Pachimpunda Gendarmerie, ilikuwa siku ya kwanza kwa muda wa magharibi baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Habari hii ya huzuni iwafikie watu wafuatao: kwanza kwa watoto wa marehemu wote mahali pote wanapopatikana, Bienfeka za mali na wengine wote, ifikie Wakristo wote wa kanisa lake la Bethsaida Jesus Sauve Pachimpunda Gendarmerie, jamaa yote ya Muganza Mubake Papanzi, jamaa la Dr. Ilombe pa Kartie Nkafu, jamaa lote la Kakomba linalopatikana pa Kamituga, jamaa la Kungwa pa Muhungu, jamaa la Munyololo Kumbo mahali pote wanapopatikana, jamaa la Masudi Mubembu mahali pote wanapopatikana, ifikie wachuruzi wote wa soko la Feruje pa Bukavu, na kwa kila yule aliyemfahamu marehemu Tumsifu Kazamwali Tito. Mpango wa mazishi ni kama ifuatayo: siku ya 4 tarehe 14 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu, majira ya 2 za asubuhi, mwili wa marehemu itaondolewa kunako chumba ya wafu ya kliniki universitaire ya Bukavu. Pasa 3:30 hadi 5:30 itakuwa ibada ya kuaga mwili wa marehemu kunako kanisa la

Bethsaida Jezi Sove linalopatikana Pachimpunda Jandarmeri Rompwe. Pasa sita za mchana ni kusindikiza mwili wa marehemu kwenye nafasi yake ya mwisho pasimetier ya Ruzizi. Sanane unusu itakuwa kusambaza kilio na kutumia kikombe ya maji ambayo imetayarishwa. Kwa niaba ya jamaa ni familia, basi ndiyo imeweka saini kwa tangazo lenyewe. Jamaa la Baguma Fere Leonard linakuwa na huzuni kubwa ya kuwajulisha kifo cha baba yao Baguma Fere Leonard, ambacho kimejitokeza nyumbani kwake siku ya pili tarehe 12 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu, baada ya magonjwa ya muda mrefu. Habari hiyo ya kifo iwafikie watu wafuatao: jamaa lake lote linalopatikana Palukananda Mudaka, jamaa lake lote Pamiti, chef de village wa Lukananda na Miti, jamaa ya Tumike Ngwasi Pamiti, jamaa la Chirali pa Essence Bukavu, jamaa la Makofi Ndeko Pakavumu na Bujumbura. Ifikie pia jamaa la Tumike Ngwasi Pagoma, jamaa la Mutaga Karibula pa Lubumbashi. Ifikie jamaa la Chika Shabade Pagoma, jamaa la Runguti Sese pa Kanada. Ifikie pia Maneno Louise Mwarunguti Pabukavu, Magaju Pierre Pabukavu, Bahati Baba Famille Pakatana. Kwa wanamemba wote wa ancien wa Societe Kotecha, na pia ifikie Papa Bahali Pabukavu. Anasema notebie mazishi itafanyika siku ya ine, itakuwa tarehe 14 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu 2026 Palukananda Mudaka. Kwa niaba ya jamaa, Bagalwa Fere ndiye ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Bwana Shabani Bahati Orise anakuwa na uchungu mkubwa ya kuwajulisha wandugu jamaa na marafiki kifo cha bibi yake Kashikwa Claudine, ambacho kimejitokeza siku ya pili tarehe 12 ya mwezi huu wa 5 na mwaka 2026 pasa 11 za magharibi, baada ya magonjwa. Habari hii iwafikie wabika wote Batumba popote walipo. Mkubwa yake Mukandilu wa Deogracia Sepaitula, mtoto wake Dishabani Pabunia, watoto wake pa Kampala. Ifikie pia kaka yake Richard Panyamugo, ifikie kaka yake François Kamundala Pabujumbura, Pasteur Maurice Pabukavu, wafanyakazi wote wa SNCC Pabukavu, Maître Kusinza Pabugabo, famille ya Matunda Pakamituga na Bashimwenda wote Bene Mupenge. Tangazo imeletwa na mtoto wake Roger Shabani, na ndiye ameweka saini kwa tangazo. Anasema note bien kilio itafungwa kwake Pakauzi ITFM. Jamaa la Mwendai Bwira Enachuko inakuwa na huzuni ya kuwatangazia watu wote waliomfahamu kifo cha baba yao Tembezi Mwendai, ambaye amefariki siku ya kwanza lendi, ilikuwa tarehe 11 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu 2026 Paisambia, baada ya muda mrefu wa magonjwa. Habari hiyo ya huzuni iwafikie jamaa nzima ya Mwendai mahali pote wanapopatikana. Jamaa la Enakashesha Pamutale, ifikie jamaa la Rusuba Shabangwa Paidunga, ifikie jamaa la Mulao Pakalangule, ifikie jamaa la Ndambichiku Pabunyakiri, jamaa la Kachamba Pakalonge, ifikie jamaa la Chirungu Paninja, kwa kominote Buma Bwebatembo wa Shabunda, kwa chef de groupement Lais Pierre Pakigulube, ifikie wote waliomfahamu hayati. Note bien kilio kimefungwa nyumbani kwake Paisambia Mumbili. Anayewatangazia ni Bakanaba Balola Christian, akiwa mtoto wa jamaa la Mwendai ambaye ameaga dunia. La famille Badesire Kagambanyire Clément a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père et grand-père Badesire Kagambanyire Clément, mort survenu à Lubumbashi dans la nuit du mardi 12 mai 2026. En attendant le programme qui sera défini et qui vous sera communiqué ultérieurement, la famille informe que le décès se déroule à Bushigi Kamisimbi, au domicile du défunt. La famille remercie tous ceux qui s'uniront à elle
par la prière et l'aideront à traverser cette épreuve dans la paix et la dignité. Kasumari fidèle son enfant qui signe donc le présent communiqué. Jamaa la Rubabura na Masemo lina huzuni kubwa ya kuatangazia kifo cha ndugu na kaka yao Viki Mabemo Mulengezi, kifo ambacho kimetokea Padurba tarehe 11 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ya huzuni iwafikie jamaa ya Ntawiniga, Santose, Mudumbi, Lushoka, Mulengezi, Kasaza, Buzira, Buhendwa, Nzibira, Kaduli, Chagasa, Mutabazi, Kagarabi na kwa waser wa komunote ya wafie de Marirene des Apotres na pia kwa wandugu wote pia marafiki wanaopatikana pa Bukavu, Goma, Uvira, Kinshasa, Province Orientale, France, Australie na mahali penginepo. Mpango wa mazishi itafahamishwa baadaye. Kilio kinafungwa pa Avniki Bombo numero 66 pembeni ya kabine ya Snelle pa ISP. Kwa niaba ya jamaa, Inspecteur Rubabura Masimango Joseph ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi pamoja na jamaa zingine ambao zimekumbwa na msiba wa kifo.

Wakaaji wa hapa mjini Bukavu na wa wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini. Katika eneo mbalimbali za jimbo letu la Kivu ya Kusini, vita inaendelea kujitokeza. Hali ya maisha ya jamaa nyingi yaonekana kuzorota katika eneo hizo. Ila katika eneo ambako kuna ripotiwa tayari hali ya kimya, soko zimeanza kulema. Uchukuzi wa pamoja umeanzishwa tayari, watoto wamerudi shuleni na hata kanisa zimeanza kuwapokea waumini. Hali ya maisha yaonekana kuanza katika eneo hizo. Hata katika nafasi ambako kunaendelea kujitokeza machafuko, kila mtu ana jukumu yake kwa ajili ya kudumisha amani. Heshima, kuishi pamoja, kusaidiana na kusameheana kwa ajili ya kujenga jamii yenye kukamilika. Katika eneo ambako kimya inaripotiwa, tuendelee kuishi katika jamii zetu. Shughuli za kijamii, za kiuchumi na hata za kidini ni za muhimu kwa ajili ya kudumisha kuishi pamoja kati ya wakaaji, wazazi, vijana na hata majirani. Kumbukeni kwamba kila tunachokifanya kwa ajili ya kudumisha amani ni jambo muhimu. Kuanzishwa kwa shughuli, kuchangia na kuwapokea wanaorudi makwao ni jambo muhimu kwa ajili ya kuishi pamoja katika jamii. Pamoja, tulemeshe soko zetu, shule na uchukuzi wa pamoja na hata makanisa kwa ajili ya kuishi kwa amani na masikilizano. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufata taarifa hii ya habari. Kwanza ni kutolea vichwa muhimu. Hali inaonekana kuwa tulivu katika vijiji vingi na bondeni mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026. Wapiganaji wa Zalendo na maskari FARDC wanaendelea kuingia maeneo zilizoachwa na AFC-M23. Katika taarifa hii tazungumzia miungano za kiraia 12 ambazo zimeonyesha kuwa hakutakuwa mabadiliko ya katiba, hakutakuwa muhulu wa tatu kwa rais wa sasa, hakuna atakayebaki milele kwenye madaraka, sababu njia pekee ya kufika madarakani ni kupitia uchaguzi. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine, nikope sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufunzo unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Meeleza kwenye mukitasari, hali inaonekana kuwa tulivu katika vijiji vingi na bondeni mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026. Wapiganaji wa Zalendo na maskari FARDC wanaendelea kuingia maeneo zilizoachwa na AFC-M23 kama vile Sange, Luvungi, Kabunambo, Luberizi na Bwegera. Makundi ya M23 kwa ngambo yake zinaendelea kujielekeza paka Togota, Kamanyola, pia Kaziba wilayani Walungu. Soko ya Luvungi imetumika siku ya tatu kama kawaida, pia gari na pikipiki zimesafirisha watu bila tatizo lolote, ingawaje hatua ya viongozi ya kufunga barabara nambari 5. Na shirika la raia wilayani Fizi linashutumu kuanzishwa tena kwa mapigano kati ya wanajeshi wa AFC-M23 na FARDC eneo hiyo, hasa Minembwe na maeneo jirani, wakati ujio wa hivi karibuni wa shirika la Msalaba Mwekundu ulikuwa tayari umeanza kurudisha matumaini kwa wananchi wa eneo hilo. Mapigano yameanza tena kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya madroni yaliyosababisha vifo miongoni mwa raia. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, shirika hii ya kiraia imeonyesha masikitiko yake kuhusu kurejea kwa mapigano hayo licha ya makubaliano yaliyotiwa saini mjini Doha, Washington na Uswisi. Kiongozi wa shirika la raia wilayani Fizi anatoa wito wa utekelezaji wa kweli wa makubaliano yaliyosainiwa kuhusu usitishaji wa mapigano. Tumsikilize.
2: Mapambano makali yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara. Tunakwenda mara kwa mara kulalama kwenye wakuu viongozi ku ngazi ya taifa, pia hata ku ngazi ya international, kwa sababu ni raia ambao wanaendelea kuteseka mara kwa mara, wanahama makazi yao na wengine wanaendelea kupata majanga fulani fulani. Kila mara kwa mara tunaendelea kuita wale ambao wanashikilia silaha kwa kufanya jitihada da yote ile ili kuangalia jinsi wanaweza kuleta amani katika tarafa la Fizi, kwa sababu mikutano ni nyingi ambayo inaendelea kufanyika na mikataba ni nyingi ambao wamekusha kwenda kusaini ili kusitisha mapigano, lakini mikataba yote ile ngambo zote mbili hakuna ambaye anaiheshimisha, na ni raia ambao inaendelea kuteseka. Na ndio kwa maana mara kwa mara tunaendelea kuomba pande zote mbili kuheshimia haki ya kibinadamu na kufanya iwezekanavyo ili kukinga raia na mali zake zote.
1: Na zaidi ya visa mbili vya kujimalizia maisha vimesharipotiwa katika vijiji vya Groupement Burale wilayani Walungu kwa muda wa mwezi mmoja, ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Burale wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Shirika hilo limejulisha kwamba vitendo hivyo vinasababishwa na hali ngumu ya maisha wanayopitia wakaaji, zaidi wakati huu shida ambazo watu wengi wanashindwa vumilia. Kisa hivi karibuni imejitokeza tarehe 11 Mei mwaka huu 2026 katika kijiji Chikamba, ikiwa tu katika Groupement Burale, wakati mama moja kwa jina la Furaha Mwandagano amefariki kwa kujinyonga, limejulisha shirika la raia pa Burale kupitia kiongozi wake Joseph Babwine Balagizi. Huyo anawaomba wakaaji wa Burale kwa wavumilivu kuhusu hali hii ya sasa, wakiwa na matumaini kwamba hali itabadilika, huku akiwaonya kuhusu hatari za kujimalizia maisha. Joseph Babwine Balagizi anaeleza.
3: ya mtu ajinyonge juu ya shida fulani, ile sio nzuri, ile inaonyesha mara ngapi mtu hana uvumilivu, kolashe na anamkosea Mungu, anakosea majirani na jamaa yake, ataacha hata mayatima, yatima wataishi je? Japokuwa Mungu kwa haya mhitaji, ile yote haipendezi Mwenyezi Mungu, haipendezi serikali, haipendezi hata na raia. Tunaomba kila mtu akuwa anajiingia ndani, afikiri kwanza, amedite matendo bila ifanye, na watu wenye kutujogelea pia wao watu wavumilivu, wakati tuko mshida ya chikazi kutujogelea, kushauria na kutupa moyo, kwani magumu niko pale kila siku, mtu akosake magumu.
1: Habari zingine ni kwamba mtu mmoja amejeruhiwa vibaya na vitu vingi vya samani kuibiwa. Hii ndio matokeo ya shambulizi ya watu wasiojulikana asubuhi mapema ya siku ya 3 tarehe 13 Mei mwaka 2026 majira ya saa 7 ya asubuhi Pachikera mtaani Bagira mjini Bukavu. Kiongozi wa mtaa wa Bagira Sumbu Sokrat anayetolea habari amesema watu hao wamevamia nyumba mbili na kuiba vitu vingi vya lazima kabla ya vikosi vya usalama kujitokeza na kuzuia shambulio la nyumba ya tatu. Ameongeza kuwa mtu huyo aliyejeruhiwa vibaya alipelekwa hospitalini kwa matibabu na kusisitiza kwamba tukio hilo halikukua mapigano kati ya makundi ya silaha, bali ni watu wenye kumiliki silaha ndio waliweza kujitokeza na vyombo vya usalama vikawakimbiza mbali. Sumbu Sokrat ameeleza
4: ni watu ambao wametumia silaha ambazo waliachiwa na wale ambao walikimbia ndio wameenda kuiba manyumba. Ni kweli watu wa Chikonyi, Mulambula, Lumumba, Kavogo, Kanoshi wanasema eti kwamba ni ndani ya makartia yao. Hizo kartia zinakutanana. Wale ambao masasi imepiga kwa kweli ni Chikera, Aveni Kagoko, kumupaka na Aveni Chishule, mahali ambao panapatikana antrepo ya Sino Hydro. Ni pale warugaruga walikuja na mipanga wakaiba ndani ya nyumba tatu na wakakata mtu na mpanga na patikana kwenye matibabu hapo kituo cha afya cha Sikashi. Kwa hiyo ninaendelea kumwambia tu raia wetu wawe makini, wawe macho kufuatilia kila kitu ambao kinapitikana, ili kwamba wasiji wakafikiria kwamba adui ni yeye ndiye ana control maeneo yetu. Hapana, muwe na amani, mfanye kazi zenu, tuko tayari, muwe tu mnatuita kwa wakati. Kama hao ndugu wa Chikera walivyotuita saa 7 usiku na tukafika, mekimbizana warugaruga mpaka mbali sana.
1: Naye kiongozi wa groupement ya miti wilayani Kabare Chirimwami Kugomba Mambe anaomba kwa jamii zenye kuishi katika eneo yake kuepuka mambo ya kuchongeana kati yao na kudumisha amani, masikilizano na kuishi pamoja. Mwito umetolewa kisha chochezi zidi ya jamii ya Wambuti wakiwashota kidole Wambuti wa moja kuwa chanzo ya usalama mdogo. Kiongozi wa groupement ya miti amezani kwamba vitendo kama hivyo vinaweza leta chuki na mizozo katika jamii, ijapokuwa hali si nzuri siku hizi. Huyo anahakikisha kwamba vikosi vya usalama vinaendelea kujitahidi kwa kurejesha usalama, huku tahadhari ikitolewa kwa wote wanaoendelea kuchochea chuki katika jamii. Tumsikilize.
5: Tunapita siku mushida kubwa sana ya insecurity, batu kukufa, bengine wanakuwa visite muma village Chibinda Alinera Mulungu miti centre. Lakini tunashukuru viongozi wa security kuona wanaendelea kukumbuka kuwaza namna ya kurudisha security mu groupement miti. Hata vile vile tulisikia kwamba Wambuti ndio walikuja kuatake na kuiba ndani ya Inera Mulungu na silaha, lakini ni jambo ambayo sisi kama viongozi tunatupilia mbali, sababu sijawahi sikia Mumbuti anachukua bunduki na kwenda iba mtu. Ndio maana naomba mbele ya kufanya kitu ni kuangalia kupata preve, na ile preve itatusaidia kwa kuendelesha na kuadhibu wale Wambuti kama wanajulikana. Ndio maana naomba population yote, ikuwe population locale, ikuwe people autochtone, tuungane pamoja, tutaishi kama vile wandugu.
1: Huyu ni kiongozi wa groupement ya miti uleni Kabare Chirimwami Kugomba Mambe. Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kama vile nilieleza kwenye muktasari, hakutakuwa mabadiliko ya katiba, hakutakuwa muhulu wa tatu kwa rais wa sasa. Hakuna atakayebaki milele kwenye madaraka, sababu njia pekee ya kufika madarakani ni kupitia uchaguzi. Ndivyo imejulishwa katika tangazo yenye kusainiwa na miungano ya kiraia 12 jimboni Kivu Kusini, kwa kutoa kauli kwa masemi yake Rais Felix Tshisekedi wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kinshasa tarehe 6 Mei, wakati amezungumzia nia yake ya kuendelea kubaki kwenye madaraka mwaka kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Miungano hiyo ya kiraia yasema kusikitika kutambua kwamba viongozi wanajihusisha na mambo yanayohusu kubaki madarakani pale pa kujihusisha na kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo. Moja kati ya waliosaini kwenye tangazo yenyewe, Hervé Amani, anaeleza.
7: Tumeungana makundi mbalimbali za wavijana wa Sud Kivu kwa kusema hatuitiki mambo hayo. Tumejiweka ndani ya jibu ya kupatia President la République par rapport na point de presse nilifanya Kinshasa, na kujibia usi wale wa pasteur ambao wanapitisha wakati yao wakichukua vitu vidogo vidogo ama mazawadi kupitia wanasiasa ili wapate kumanipule population ambayo inakuwa ndani ya makanisa zao na kuwaonesha kwamba tunaposha kuitika katiba ibadilishwe. Ndio maana tulijiunga tukasema sisi hatutaki na tuna imani kwamba havitawezekana kwa sababu population yote haiko derrière ile mabitu juu mateso inaendelea, vita iko, kunakuwa njala, kunakuwa mizera ambayo inakuwa sana. Nikusema tumesema hatutaki hiyo mambo kwa sababu hakuna mtu ambaye aliye na akili anaweza kusema mabaya iendelee.
1: Ijuishe kwamba miungano ya kiraia Lucha na Filimbi ni miongoni mwa miungano iliyosaini tangazo lenyewe. Na umoja wa mashirika la kiraia kwa ajili ya amani jimboni Kivu Kusini imeomba kwa kiliwali wa jimbo chini ya anzi ya AFC M23 kuvunja uamuzi wa Regideso wa kuanza kulipisha maji katika shule za kiserikali na za makanisa za mji wa Bukavu kuanzia mwezi wa Mei mwaka 2026. Waliajulisha ndani ya kibarua walioweka hadharani na kimoja kufikisha kwenye Redio Maendeleo siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026. Wanamemba wa umoja wa mashirika ya kiraia ndani ya jimbo Kivu Kusini kwa ajili ya amani wanasema kuwa shule nyingi tayari zinakabiliwa na uhaba wa fedha na zinakosewa na budgets ya kulipa maji, jambo ambalo linaweza kuongeza mzigo na kuvuruga shughuli za mwisho wa mwaka wa masomo mwaka 2025-2026. Hippocrate Marume, mwenyekiti wa umoja wa shirika ya kiraia ndani ya jimbo ya Kivu Kusini kwa ajili ya amani, asema kuwa shule nyingi zinaendelea na mfumo wa elimu kwa bure, hivyo uamuzi huu unaweza haribu walimu, wanafunzi na wazazi. Wanaomba uamuzi huo uvunjwe ili kulinda masomo ya watoto. Hippocrate Marume.
8: Shirika la raia jimbo la Kivu la Kusini na kwa kiumba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini sula FM23 wa kuweza kusirisua kukataa ile decision ya Regideso ambayo inakuya kuperturbe kietu dano maaktivite skolere kwa hii mwisho ya mwaka ni itaweza kuperturbe yote. Nusi ni decision ambayo na viole ma text reglementaire ambazo l'Etat Kongole na ma convention se l'Etat Kongole anakuwa entre wa partenere wake ma ekole convention évidemment c'est dans l'école publique en bas il n'a pas en vigueur dans le gouvernement congolais.
1: Huyo alikuwa ni Hippocrate Marume. Na vituo vya afya vya Rwamikundu na Ntulu Mamba vinavyopatikana ndani ya Grupa Kalonge wilayani Kalehe vinakumbwa na shida kubwa ya uhaba wa maji safi. Inakuwa zaidi ya miezi miwili sasa vituo hivi vinategemea maji ya mvua kwa matumizi, ila kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa eneo nyingi jimboni Kivu Kusini wanakuwa na ugumu wa kupata maji yenyewe, hali inayohatarisha afya ya wagonjwa wanaopokea matibabu. Katika habari zilizofikia Redio Maendeleo kutoka shirika la raia na mahali, wagonjwa na hata waganga kulazimika kutembea karibu kilomita 2 ili kutafuta maji safi ya kutumia. Muuguzi mkuu wa kituo ya afya Ntulu Mamba, Chizungu Badesire Innocent, amesema kuwa maji ya mvua inayokuwa ikitumiwa inaweza kuwa na uchafu, pia vidudu vinavyoweza kusababisha magonjwa mbalimbali zaidi kwa wamama pia watoto. Anaomba serikali na shirika za kiutu kuwajia na msaada kupitia ujenzi wa bomba za maji toka mito za mahali ili vituo vya afya vipate maji ya kutosha na kuwatolea wakaaji matibabu ipasavyo. Tumsikilize.
9: Ile maji ya mvua wakati mwingine tunaitumia na wakati watu wanaitumia, alafu ngambo ya watoto inaleta tatizo na magonjwa za kuhara na mengine kaza wakaza, alafu ile yote inasababishiwa na maji ya mubaya yenye tunatumikisha, na wakati mwingine ni maji ya mvula ndio tunatumikisha sababu ya kukosewa na maji ya mzuri. Centre de santé haina maji, ni robinet hakuna, hakuna addiction domo ile mwingine, na ile yote inasababisha sababisha tukose maji ya mzuri en permanence. Kama tunaweza pata mfadhili wa kutusaidia, hii population inaweza kufurahi sana kabisa kupata maji ku centre de santé, sababu en tout cas inakuwa souci sana kubwa ya centre de santé. Nilikuwa kuko mfadhili ambaye inaweza kusaidia kwa njia ile, pia inaweza kutusaidia kama tunaweza kumpata, tunaweza kushukuru.
1: Na kabla kugusa habari toka magazeti, tuzungumzie walimaji ambao wanaalikwa kutumikisha mbegu nzuri zinazoweza kutoa mazao njema na hivi kukinga shamba zao. Azimio ni shirika nipya la raia wakati wa kusherekea sikukuu ulimwenguni wa afya ya mimea inayosherekewa tarehe 13 Mei. Kulingana na shirika hii ya kiraia, ulimaji wa Kivu Kusini unakumbwa na shida nyingi kutokana na ugonjwa ambazo zinagusa mimea. Hali hii inaweza gusa vibaya mlimo jimboni na kusababisha kuwepo kwa njaa. Shirika hii inaonesha kuwa hali hii inatokana na kutumikisha dawa kwenye mimea. Mimea zinazoguswa ni mihogo, mahindi na maharagwe, kajulisha mninaji wa NDC Wilfrid Abamungo, ninayekualika kumsikiliza.
10: Kupitia siku kuu ya kimataifa ya afya ya mimea, sisi kama shirika nipya la raia tunavuta mawazo ya umma wa mkoa na kitaifa kuhusu jukumu muhimu la mimea katika usalama wa chakula, uchumi wa vijijini na usalama wa ekolojia katika mkoa wetu Kivu Kusini. Gala la kilimo na bonde kubwa la kilimo ekolojia mashariki mwa DRC linabakiliwa na vitisho vinavyozidi kuongezeka: uenezaji wa magonjwa ya mimea, wadudu waharibifu wanaovuka mipaka kama funza jeshi la vudi, matumizi yasiyodhibitiwa. Vitisho hivi vinazoofisha uzalishaji wa muhogo, mahindi, maharagwe, ndizi na kahawa.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba awamu ya mwisho ya toleo na 18 na michuano ya kandanda jimboni imeendelea hii Jumatano tarehe 13 Mei mwaka 2026. Tepe Izimero ya Kabare imepoteza dhidi ya FC Mazembe ya Luinja kwa bao 1-0. Mchezo wa pili wa siku hiyo umemalizika kwa ushindi wa FC Lumiere ya Kabare dhidi ya Kinga ya Walungu kwa bao 1-0. Michezo hiyo miwili imechezwa kwenye uwanja la Concorde mtaani Kadutu. Mashindano yanaendelea siku ya nne kwa mchezo moja tu iliyopangwa. FC Mibakatana itacheza zidi ya FC Chiriri Sport kuanzia Sakenda. Katika ngazi ya kitaifa kwenye ligi ya pili ya Linafuto, Virunga Image nyangulia ushindi zidi ya US Sokozaki ya Butembo kwa bao 1-0. Siku ya Mungu ijayo, Muungano itakutana na Sokozaki katika mchezo unaochukuliwa kama finali ya Zone B. Kwa upande mwingine, katika ligi ya kwanza ya Linafuta, Aigle du Congo imepata ushindi siku ya tatu zidi ya Manyema Inyo mjini Kinshasa kwa mabao 2-1. Aigle du Congo sasa imechukua nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi ikiwa na pointi.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Zungumza pamoja kuhusu mafaa ya jembe vijijini kulingana na desturi ya Kivu, pamoja na umuhimu wa kutoa msaada wa kiutu pa Uvira, ni kati habari zilizoandikwa na vyombo vya habari mjini Bukavu. Samuel Abamungu ametupa jicho kwenye habari hizo na kutuandalia ifuatayo.
11: Tuanze habari hizi za magazeti. Nao wanawake wa kongwe wa groupement ya Mudusa wilayani Kabare ambao wamezungumzia pamoja kuhusu kazi ya jembe, namna gani ilikuwa ikitumiwa katika mila katika maisha ya wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini. Hao wamezungumzia kuhusu namna gani jembe ilikuwa ikitumika, na hiyo ni tangu vizazi hadi vizazi. Hali ya sasa vijijini yaonekana kuwa imebadilika kutokana na mizozo inayoripotiwa siku hizi, kajulisha gazeti Lesu. Terrain Libre. Kupitia mazungumzo hayo, waliohudhuria wamejulisha namna gani jembe ilikuwa ya lazima kwa kazi ya mulimo. Katika vijiji vingi jimboni Kivu ya Kusini, jembe inabaki chombo nzuri kwa kuzuia njaa na kusaidia jamaa nyingi kuishi katika vijiji. Hasa zaidi, ndani ya jamaa ambazo zinaishi kwa mulimo, zikitegemea mashamba. Wamelaumu usalama mdogo unaotokana na makundi yenye kumiliki silaha na kuwazuia wakaaji kufika kwenye milima yao na hata kwenye mabonde na tingitingi zao kwa ajili ya kuendesha kazi za mulimo. Tuendelee na tovuti ST News ambayo imejielekeza wilayani Ijwi jimboni Kivu ya Kusini, ambako kwa sasa kunaonekana shida kwa kupata madawa na wakaaji wengi wamepitia shida hiyo. Bei ya matunzo imepandishwa wakati uchumi wa wananchi inazorota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vituo vingi vya afya kwenye kisiwa cha Ijwi vinakuwa na shida ya kupata madawa, wakati wakaaji nao wanapata shida kwa kujielekeza kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matunzo. Ndani ya jamaa zimoja, ni hali ngumu leo kujielekeza kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matunzo. Watu wengi wanagonjwa na wanabaki nyumbani kwa ajili ya ukosefu wa pesa, ameshuhudia mkaaji mmoja aliyehojiwa na media hiyo. Media hii imeongezea kwamba wakaaji wengi wanakumbwa na uhaba wa pesa na hiyo inakuwa chanzo ya kuishi vibaya katika jamaa zao. Kati yao kukiwa watoto, wanawake wajawazito pamoja na wazee, ni kati ya watu ambao wanapitia shida hiyo, kajulisha media hiyo. Wazazi wamoja wamehakikisha kwamba wanalazimika kuuzisha vitu vyao vya nyumbani ili wapate pesa kwa ajili ya matunzo. Siku hizi wengi hawajielekeze kwenye matunzo na kuomba bei ya dawa iweze kushushwa kwa kuwasaidia wakaaji hao kupata namna kujitunzisha, kajulisha gazeti hiyo. Uvira Kalimabenge, kwa siku za leo kunaonekana uhitaji mwingi ambako watu wengi wanapitia shida nyingi, imejulisha gazeti Kivu Times .info. Kwa zaidi ya siku 10 sasa tangu mtoni wa Kalimabenge umejaa maji tarehe 1 Mei mwaka 2026, wakaaji wengi wanapitia shida nyingi kutokana na mkasa huo. Gazeti hili limejulisha kwamba wengi kati yao wanakosewa na vifaa vya maisha na wanakuwa na haja ya msaada wa kiutu kutokana na shida hiyo. Kivu Times imeendelea kujulisha kwamba wahami waliopokelewa wanaishi maisha ya shida, wakilala nje kwa kukosewa na nyumba. Wanawake, watoto pamoja na wazee ni kati ya watu ambao wanapitia shida hiyo, wakisumbuliwa na baridi na shida zingine za usiku, najulisha gazeti hili. Kati ya wahanga wa shida hiyo, Mapendo Gorete amejulisha ya kwamba nyumba nyingi zimeharibika na kuwafanya wahanga wengi. Zaidi ya nyumba hizo ambazo zimepelekwa na maji ya mvua, watu wengi wanakumbwa na shida ya kukosewa na eneo za kulala, hasa zaidi watoto. Wakati wa usiku kuna baridi nyingi ambayo inajitokeza, amejulisha mkaaji moja ambaye ameshuhudia hali hiyo. Watoto ndio wanaonekana kuwa wahanga wa kwanza wa shida hiyo, imemalizia gazeti Kivu Times .info.
1: Na hiyo ndio tunakuwa tukitimisha taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio na watakia usikivu mwema wa vipindi vya Radio Maendeleo.
12: Wakaaji wa hapa mjini Bukavu na wa wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, katika eneo mbalimbali za jimbo letu la Kivu ya Kusini, vita inaendelea kujitokeza. Hali ya maisha ya jamaa nyingi yaonekana kuzorota katika eneo hizo. Ila katika eneo ambako kuna ripotiwa tayari hali ya kimya, soko zimeanza kulema, uchukuzi wa pamoja umeanzishwa tayari, watoto wamerudi shuleni na hata kanisa zimeanza kuwapokea waumini. Hali ya maisha yaonekana kuanza katika eneo hizo. Hata katika nafasi ambako kunaendelea kujitokeza machafuko, kila mtu ana jukumu yake kwa ajili ya kudumisha amani. Heshima, kuishi pamoja, kusaidiana na kusameheana kwa ajili ya kujenga jamii yenye kukamilika. Katika eneo ambako kimya inaripotiwa, tuendelee kuishi katika jamii zetu. shughuli za kijamii, za kiuchumi na hata za kidini ni za muhimu kwa ajili ya kudumisha kuishi pamoja kati ya wakaaji, wazazi, vijana na hata majirani. Kumbukeni kwamba kila tunachokifanya kwa ajili ya kudumisha amani ni jambo muhimu. Kuanzishwa kwa shughuli, kuchangia na kuwapokea wanaorudi makwao ni jambo muhimu kwa ajili ya kuishi pamoja katika jamii. Pamoja, tulemeshe soko zetu, shule na uchukuzi wa pamoja na hata makanisa kwa ajili ya kuishi kwa amani na masikilizano. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenu. Wakaaji wa hapa mjini Bukavu na wa wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, katika eneo mbalimbali za jimbo letu la Kivu ya Kusini, vita inaendelea kujitokeza. Hali ya maisha ya jamaa nyingi yaonekana kuzorota katika eneo hizo. Ila katika eneo ambako kuna ripotiwa tayari hali ya kimya, soko zimeanza kulema, uchukuzi wa pamoja umeanzishwa tayari, watoto wamerudi shuleni na hata kanisa zimeanza kuwapokea waumini. Hali ya maisha yaonekana kuanza katika eneo hizo. Hata katika nafasi ambako kunaendelea kujitokeza machafuko, kila mtu ana jukumu yake kwa ajili ya kudumisha amani. Heshima, kuishi pamoja, kusaidiana na kusameheana kwa ajili ya kujenga jamii yenye kukamilika. Katika eneo ambako kimya inaripotiwa, tuendelee kuishi katika jamii zetu. Shughuli za kijamii, za kiuchumi na hata za kidini ni za muhimu kwa ajili ya kudumisha kuishi pamoja kati ya wakaaji, wazazi, vijana na hata majirani. Kumbukeni kwamba kila tunachokifanya kwa ajili ya kudumisha amani ni jambo muhimu. Kuanzishwa kwa shughuli, kuchangia na kuwapokea wanaorudi makwao ni jambo muhimu kwa ajili ya kuishi pamoja katika jamii. Pamoja, tulemeshe soko zetu, shule na uchukuzi wa pamoja na hata makanisa kwa ajili ya kuishi kwa amani na masikilizano. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenu.

Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Imetimu saa moja dakika sita katika vyumba vyetu. Natupokea nyumbani kwenu, hata mkiwa katika kazi mbalimbali za uchukuzi wa pamoja, peut-être katika bus, katika taxi, itandani, katika mkiwa shambani pia peut-être. Tunawatakia en tout cas asubuhi njema na tuendelea kwa kusindikiza kwa vipindi vya Jonas vya asubuhi siku ya leo. Tulipokea habari toka Radio Maendeleo, naye Miriam Mufano katika lugha ya Kiswahili, pia katika na pia naye Ellen na Bujiriri katika lugha ya Kiswahili. Muda huu tutapokea kipindi Parlons-en, itakuwa naye Expedi Kialu, atapokea bwana Hervé Amani. Hervé Amani wa France Citoyen, wa Mouvement Citoyen France Citoyen, atakuwa akizungumzia kuhusu kauli ya rais bwana Félix Tshisekedi, ambaye amesema kwamba inawezekana akiombwa anaweza kubrigie troisième mandat wala kushanje constitution. Na Mouvement Citoyen za Sud Kivu zimepinga kabisa hiyo kitu, na ndiyo kauli ya Hervé Amani pamoja na Expedi Kialu kwa asubuhi ya leo. Kule kidogo itakuwa ni basi kipindi hicho Parlons-en.

0: Kani kujunga nasi muda huu mtapokea habari toka Radio Club. Na tutakaribisha deja bwana Alan Kabika ajitokeze mu studio atupotolee habari zetu toka vijijini.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Wamama wengi wanaripotiwa kufariki kwa ugonjwa usiojulikana siku hizi katika vijiji vya Gorokma Irani Katana wilayani Kabare na kando kando.
5: Wanafariki na muziro au muzombo, mahinga na kadhalika.
4: Bwana moja mzee kwa hali yake akiwa pia mtumishi kwenye kanisa moja la Kiprotestanti, mkaaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe, anasikilizwa siku hizi na wazee wa kanisa kisha kukutwa akitembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake hapa majuzi.
6: Amenaswa ndani ya shamba ya mihogo akiendesha kitendo cha ngono na mama moja akiwa mjane, na wote wawili wanakuwa washiriki ndani ya kanisa moja ya mahali. Mzee huyu meno zake hazienee tena ndani ya kinywa, na kila mara kufunga koti yake vizuri na kuanza hubiri kwenye madhabahu ndani ya kanisa yao.
4: Habari kamili. Mama moja mkaji wa kijiji Chikamba pa Burali wilani wa Lungu amekutwa amefariki akiwa na kamba shingoni weekend na ukwisha. Augustin Basimane
7: ni mke moja akiwa mwali kazi wa Kabudesi ndiye alikutwa mwenye kufariki akiwa na kamba shingoni, japo hiyo alikuwa katika hali ya ujauzito. Radio Club yetu Chikamba ya Burali sema kuwa chunguzi uliweza kuendeshwa na askari jeshi kutoka wa Lungu Centre. Ikatambulikana kuwa huenda akina mama huu aliweza kamba shingoni mwake. Nikipoti kwa Vulani Mugusteva Simone kwa niaba Radio Maendeleo.
4: Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameshambulia nyumba moja ya kuuzisha dhahabu palugushwa katika wilaya ya Mwinga tarehe 12 Mei mwaka huu. Alan Shukuru
8: na kubeba madini nyingi na pesa ndani ya nyumba hiyo na hata simu za mikononi. Kisha kitendo wezi hao waliamua kufyatua risasi ili kujitafutia njia, ila wamoja kati yao walinaswa na maskari ya FRDC pamoja na polisi. Kisha doria walioendesha katika watu walionaswa kunakuwa bwana mmoja mzaliwa wa Kamituga na ambaye alikuwa akiishi kwa sasa Lugushwa. Hali hiyo inaendelea kutia oga wengi manyumba za kuusha madini na kuomba viongozi kujihusisha kwa haraka ili amani irudi. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Aleshukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Shughuli za kuwaorozesha watoto kiserikali zinaendelea vema siku hizi kwenye ofisi ya Etat Civil ya Groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
9: Habari hizi ni kwa ajili ya kutoripotiwa kwa waandishi wa serikali katika vituo mbalimbali vya kuzalishia kama hapo mbele. Kazi hiyo kwenye vituo hivyo ilikuwa ikisapotiwa na mfadhili AAP akisindikizwa kifedha na UNICEF. Huyu, tangu kuripotiwa usalama mdogo, kazi hii inaonekana kukwama kunako vituo vya kuzalia kwa ukosefu wa buku la kuorodhesha ama registre. Wazazi hao wanaomba kuorodhesha watoto wao kwenye ofisi ya Etat Civil, ambako pia kunatumiwa procuration tenalier d'acte de naissance kwa ukosefu wa buku la kuorodhesha ama registre. Wazazi watarudi nyuma za siku chache kuchukua kitambulisho ama acte de naissance nyuma ya ukuwepo la buku la kuorodhesha ama registre. Kwa hiyo, ofisi ya Etat Civil inaomba kwa wazazi hawa kuheshimu kanuni za kuandikisha watoto kiserikali kabla kueneza miezi mitatu ya kuzaliwa kama yanena duru zetu. Nikiripoti toka Katana, La Voix Chifende, Radio Maendeleo.
4: Visa vya wizi vinaripotiwa siku hizi katika vijiji Buhumba, Kasihe, Karongo na Ntalangwa katika groupement Mpene wilayani Ijwi kwa uzuni kubwa ya wakaaji. Mushagalusa Bashomeka:
10: wakaaji wengi wanaendelea kusema kwamba wanapoamka asubuhi wanakuta tayari wameibwa mali zao mbalimbali kama vile kuku, dende ama panya, bata mzinga, mbuzi na kadhalika. Hata hivyo, wengine wakikuta mashamba yao yamevamiwa nao wamwizi wasiojulikana na kukuta mazao yote yameporwa, maharagwe, soja na kalanga yameibiwa nao wamwizi wasiojulikana. Hali hiyo inaendelea kuongeza hasira miongoni mwa wakaaji, hasa katika kipindi hiki njaa na maisha magumu vinaendelea kuongezeka tarafani Ijwi. Hao wanaendelea kuomba viongozi wa maeneo pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi na kuchukua hatua za haraka ili kukomesha matokeo mabaya ya kujichukulia sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya wakaaji wa moja wa kijiji Maruti ya kwanza Babushaku wilayani Kalehe tarehe 10 Mei mwaka huu sababu ya mbwa. Abel Bitali:
11: mabwana hawa wote wawili wakiwa marafiki ndani ya milima zinazoinukia wilaya Kalehe wameshutumiwa ya kwamba wameua umbwa ya rafiki yao tena jirani yao. Kisha kutega imbwa hiyo kwenye mtego ya makurani, imbwa imefariki na hapo ndipo wamekonga moto mkali, wameanza unguza manyoya yote ama kubabula imbwa yenyewe. Wamejisifu sana kusema ya kwamba wakati wanaibabula imbwa hiyo kwenye moto imeanza cheka kwamba imenaswa kwenye mtego yao. Duru yetu ya mahali ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba wabwana hawa wameichinja umbwa yenyewe na kuipatia mama mmoja akiwa bibi ya mwalimu ndani ya kijiji kile na kumdanganya kwamba ni nyama ya mbuzi ya pori ama fumbiri ndiyo wamechinja hivyo kwamba awauzishie kusudi watampatia kwenye pesa ambazo atapewa. Watu wengi wamenunua na kusema ya kwamba ni nyama nzuri sana. Cha kushangaza, mwenyeji umbwa amekuja ndani ya kijiji akianza tafuta umbwa yake, ndipo fununu nyingi zimemwambia ya kwamba umbwa imenaswa kwenye

0: katika mazingira ya kutatanisha, wakati hata muganga anasusia kutambua mtu anaregea, ila haivumbui kikamili ugonjwa, na muda kitambo mtu anafariki. Wamama zaidi ya wawili Pakatana na mmoja hapo juzi Pakavumo, vifo hivyo vilikuwa vya kutisha na kuonesha alama kabla ya kufariki kwamba wanafariki na muziro au muzombo, mahinga na kadhalika. Wandugu wa karibu na marafiki walishuhudia kwamba kuivunja agano waliweza kuagana na bwana zao, bibi akionekana kutembea na wanaume wa nje kwa vitendo vya ngono. Baada ya hapo wanafuatiliwa na mabwana. Kuona hiyo njia haina ushahidi kikamilifu wa kweli, wanatumia njia fulani kwa kuweka kistari na kupatana, mwenye atapita tena nje ya mwenzake juu ya njia ya ngono afe. Wakaaji walizani kwamba walifariki kwa kukiuka agano sababu ya tamaa. Wengine huleweshwa na wengine huzani nitajivunjia mfupa, kwani mambo hayo inasemeka ni ya zamani. Washamuka na vikongo wa mwingine walisema kwamba watu wakuwe makini, kwani zamani kama leo.
1: Anakabika
2: Atimae, bwana moja mzee kwa hali yake, akiwa pia mtumishi kwenye kanisa moja la Kiprotestanti, mkaaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe, anasikilizwa siku hizi na wazee wa kanisa kisha kukutwa akitembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake hapa majuzi. Abel Bitale
3: amenaswa ndani ya shamba ya watu ya mihogo akiendesha humo kitendo cha ngono na mama moja akiwa mjane wa hali yake, na wote wawili wanakuwa washiriki ndani ya kanisa moja ya mahali. Duru zetu za mahali zaeleza ya kwamba wote wawili wamekutwa mkono ndani ya gunia. Cha kushangaza, mzee huyu meno zake hazienee tena ndani ya kinywa. Ni mtumishi wa Mungu ndani ya kanisa moja ya Kiprotestanti, na kila mara kufunga koti yake vizuri na kuanza hubiri kwenye madhabahu ndani ya kanisa yao. Waumini wa moja wameeleza ya kwamba bwana huyu amejikaza siku hizi kuwa anatumia pia pombe kali za kulevya ambazo zinakatazwa na makanisa zimoja. Hiyo imepelekea watu wa moja kusema ya kwamba kanisa nyingi za siku hizi zinakuwa na watumishi wa moja wavre na wengine wakiwa wafu. Hawa wafu wanakuwa wakikata mikia za kondoo zao ambazo wanazichunga. Kwa sasa huyu mzee anaendelea kujibu kwa makosa zake, ila anaendelea kutupilia mbali ndani ya masambo yake ya kwanza kwamba hakufanya lolote. Ripoto kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.
4: Shukrani kuendelea kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tunashukuru pia bwana Alan Kabika kwa habari toka Radio Club. Tunashukuru wa contributeur wote, donc wa correspondant bwana Nyamunya Sejos, bwana Abel Bitale, bwana mwenzetu wa Chikamba kule ngambo ya Borale. Pia waijui mshagalu sa washomeka tous les correspondants, en tout cas ton attaque on va bien bwana Jean-Claude Bissimoa. Pia wenzetu wa Kamanyola wendo jowe et tous les autres, ton attaque en tout cas on va bien hata pale pa Uvira bwana Dominique Kalonzo na wengine wote pale pa Fizi Ibrahim Biaombe, ton attaque on va bien pa Kamituga bwana Jean-Nondo Mukambilwa. Tunawashukuru kwa mchango yenu kabisa kuhusu habari ambazo tunatangaza na ambazo zinatafutiwa kabisa. Bwana Innocent Muhala pale Paluvungi, merci beaucoup pour votre contribution cher ami Innocent, na wengine wote ambao wanatusindikiza kwa kuweza kupatia habari kamilifu kabisa à la Radio Maendeleo. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quelle information, ce sont les informations certifiées venant de tous les territoires, et c'est ça l'honneur. Nous vous servons et nous sommes très heureux de le faire. Pour l'instant, mutapokea kipindi cha matangazo ya kipindi cha pili asubuhi ya leo. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. La famille Lujanga inajulisha ndugu jamaa na marafiki ambao wanapatikana mali kote kifo cha dada mtoto pia mama yao, mama Janine Lujanga wa Soslasa.

Ame fari kwa rafla pasa tano tare 13 Mei kuna koma kao yake Papa Lujanga wa Soslas pafunu B. Mazishi naandaliwa kufanyika siku ya pakansa yo, siku ya tatu pakansa yo pa kusa ine kwa niaba ya jamaa inasainiwa na responsable wa jamaa Nepo Lujanga Vianney na wengine wote. Basi wandugu wote marafiki waweze kujulishwa habari hii. Jamaa ya tumsifu Kazamwali, jamaa tumsifu Kazamwali, ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha yani kifo cha baba wa jamaa tumsifu Kazamwali Tito. Amefariki nyumbani kwake pa Chimpunda gendarmerie pale pa gendarme. Ilikuwa siku ya kwanza muda wa saa za jioni kisha magonjwa siku nyingi. Habari fikie ndugu na marafiki wote wanaopatikana Malikuti, watoto wa marehemu wote wanaopatikana pa Malikuti, hasa bien fait Kazamwali na wengine wote. Ifikie pia Wakristo wote wa kanisa la Bethsaida Yesu Sauve, Yesu Jesus Sauve, Bethsaida Jesus Sauve pa Chimpunda gendarmerie. Kwa jamaa ya Muganza Mubaki Paponzi, jamaa ya Docteur Ilombe pa quartier Nkafu, jamaa ya Kakomba inopatikana pa Kamituga, kwa jamaa ya Kungua pa Mungu, jamaa ya Munyololo Kumbo mali ilipo ilipo, jamaa ya Masudi Mubembu mali ilipo. Ifikie pia wachuruzi wote wa Feu Rouge pa Bukavu na kwa kila aliye mjo marehemu huyu bwana mtumsifu Kazamwali Tito. Mpango mazishi siku ya ine leo tarehe 14 Mei pasa mbili kamili 8 heures juste, mwili wa marehemu utaondolewa kwenye morgue ya clinique universitaire ya Bukavu pasa 3:30 9h30 hadi saa 5:30 11h30 ibada ya kuaga mwili wa marehemu pa kanisa la Bethsaida Jesus Sauve inapatikana pa Chimpunda gendarmerie pale courant point, na pasa 6:12 kusindikiza mwili wa marehemu kwenye makao yake ya mwisho pa cimetière ya Ruzizi. Pa 14:30 ama saa 8:30 itakuwa ni kusambaza kilio na kutumia kikombe cha maji pamoja na jamaa. Basi imesainiwa na msimamizi wa jamaa hii. La famille Badesire Kangambanyire, la famille Badesire Kangambanyire Clément a la profonde douleur d'annoncer la mort de leur père et grand-père. Badesire Kangambanyire Clément, survenu à Lubumbashi la nuit du mardi 12 mai 2026, en attendant le programme définitif des obsèques qui vous sera communiqué incessamment, la famille informe que le deuil se déroule à Bushigi Kamisimbi au domicile du défunt. La famille remercie tous ceux qui s'uniront à elle par la prière et l'aideront à traverser cette épreuve dans la paix et la dignité. Signé par Kasumari Fidèle, son enfant. Basi mkuna pole kwa jama ambazo zimekuma na msiba mbehuni matangazo mbali mbali. Tangazo la kutafuta jamaa ya Emmanuel Safari anajulikana kwa jina la 1 million. Jamaa ya Emmanuel Safari anajulikana kwa jina la 1 million na mke wake Sara Mupenda wanaoishi pa Mudaka Chituzo ku Mulongi. Inatafuta mtoto wao Bulangalire Safari Gabriela wa miaka 10 ya kuzaliwa 10 ans. Mtoto huyu Sara alitoka nyumbani kwao siku ya ine majira ya saa moja za usiku za asubuhi 7 heures juste kwa kujielekeza kwa kwenda kununua maragi ya kupiga, na tangu siku hiyo hajarudi nyumbani kwao hadi leo. Wazazi wake wamehangaika na kumtafuta bila mafanikio. Basi wanaomba kwa mtu yote anayekuwa na habari kuhusu mtoto huyu Sara kujulisha Radio Maendeleo inayotangaza ama kuita kunamba zifuatazo 098 70 67 165
au tuna kunamba ifuatayo 085 31 64 186. Ni baba mtoto Safari, bwana Emmanuel Safari anaitwaye Amelion, ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili pamoja na mwenzetu Jean-Claude Bisimwa wa Radio Club ya hapo pale Pamiti Centre. Jamaa ya Washikumbilwa Bashimubigalo, jamaa ya Washikumbilwa Bashimugalo ina Bashimubigalo inatangazia wakaji wetu wa Kamituga ya kuwa kiwanja ya, na nyumba inayopatikana pa Kamituga Melu Matungulu ina baki ya Rosa Mbale na Bahati Mbale, kaka zao wamekwisha kuuzisha yao, hakuna atakaye wanyanganya. Wenye kusaini tangazo ni Walilakwa Julina, Bahati Mbale, Hélène Mbale, Samuel Itongwa Eveka, Butambo Julie na Mukamba Kanefu, Mazambi Kanefu pia Koleta Musiwa pamoja wameweka sahihi kwa tangazo hili. Uongozi wa Clinique de l'œil de Bukavu inatangazia wakaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando ya kwamba wale wote wa Fizi, Kabare, Kalehe, Ijwi, Mwenga, Shabunda, Uvira na Walungu ya kwamba waganga wa kupasua macho yani wa chirurgien ophtalmologue watakuwa kuna ko Clinique de l'œil de Bukavu kwa ajili ya kupasua magonjwa za macho kwa mwisho wa mwezi huu ambao tunapatikana watano, itakuwa hii May 2026. Kwa ku kama una kipofu kwako nyumbani au kama una gonjwa katarakta, glaucoma, pterygium, strabisme na mengine magonjwa macho inayohitajika kupasuliwa, fika ku Clinique de l'œil de Bukavu utapata suluhisho na utapata mafasirio zaidi. Clinique de l'œil de Bukavu inaendelea kujulisha wakaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando ya kwamba consultation ya magonjwa zingaliki kwa bure mpaka mwisho wa mwezi huu wa tano, ila kila mtu ananunua dawa na lunettes kwa kufuatana na consultance kufuatana na ugonjwa wake. Clinique de l'œil de Bukavu ina service yake ya optique ya kutengeneza lunette mudakika 15 tu ama 15 minutes. Ukishachagua monture yako mwenyewe, ukiuza lunette ku Clinique de l'œil de Bukavu utapata pochette kwa bure, kamba ya kuchunga lunette yako kwa bure, pia mushwar ya kusafisha lunette yako itakuwa pia nao kwa bure. Tunatengeneza lunettes zifuatazo: lunettes photogrées, lunettes progressives, lunettes anti-reflet, lunettes blue-cute, lunettes photochromiques. Notez bien, mgonjwa wa kisukari ama diabète akifika ku Clinique de l'œil de Bukavu pour vision floue, ana haki ya kupimwa glycémie kwa bure. Ukiwa na mgonjwa wa kisukari ama diabète nyumbani kwako ambaye haoni tena juu ya katarakta, mulete ku Clinique de l'œil de Bukavu kwani tunapasua magonjwa wagonjwa kisukari wa pia wa katarakta. Ni vema tuwe na macho mazuri ili tuishi vizuri. Tunapatikana mbele ya Sonas, barabara ya kupanzia DGI mu ancien restaurant Miss Malaika. Kwa mafasiri ukamili ita ku namba zifuatazo 09 93 00 19 83. Kwa ajili ya Clinique de l'œil de Bukavu, David Mathias, technicien supérieur en ophtalmologie, ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Mwananchi mama Françoise Nzigire anajulisha ya kwamba nyumba yake inapatikana pale Pakadutu Bolo 2 kutera sio nyumba ya kuuzisha, ni nyumba ya jamaa kwa mwa Bureme. Kila wote mwenye atauza nyumba hiyo atapoteza pesa zake bure. Juu nyumba ni ya familia Mwa Bureme Maria. Kwa niaba ya jamaa Mwa Bureme ni msimamizi ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Centre médical Biosadec inapatikana hapa mjini Bukavu kuferujo ndani ya batimo ya Hotel Bugugu, inatangazia wakaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando kwamba service yake ophtalmologie et optique inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yote ya macho. Centre médical
ina wataalamu wa kutunza kila shida yote ya macho, wanatunza na madawa nzuri za specialty za kutunza magonjwa ya macho, wana malunette mbalimbali za dawa sawa vile ma double foyer progressive blue cute photosan anti-reflet na zinginezo. Pia wana monture nzuri sana za luxe na wanatengeneza pia lunettes kufuatana na ordonnance ya munganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 tu unapata lunettes yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza, hadi siku ya 5, saa 2 hadi saa 10 za jioni, na kila siku ya 6 wanatumika tangu saa 2 hadi saa 7, na siku ya Mungu pia wanapokea wagonjwa mpaka saa 10 kila siku ya 6, wanatumika tangu saa 2 hadi saa 7 za mchana. Yani wanakaribisha wote nyote mnaokuwa na magonjwa ya macho, kwani matunzo ya magonjwa yote ni kwa bei rahisi, na consultation ni kwa bei rahisi, na tunatangazia pia ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo ya Centre Medical Biosadec kwa kutunzwa vizuri na kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mtapata uponyaji. Wanapatikana ku Ferouge, bâtiment ya Hotel Bugugu. Kwa maelezo kamili mnaweza kuita ku namba 09 90 19 41 43. Uongozi wa centre umeweka sahi kwa tangazo hili, ni Centre Medical Biosadec Ferouge. Au nom du comité provincial de l'ordre des infirmiers du Sud Kivu, nous tenons à remercier la structure et les établissements de soins qui nous ont appuyés lors de l'organisation de la journée internationale de l'infirmier célébrée le 12 mai d'une manière particulière. Les cliniques universitaires de Bukavu, ex-hôpital Mwanzi, l'hôpital général des références de Panzi, l'ITEM Panzi, l'hôpital général de Kadutu, l'hôpital général de Mitimoresa, Saint-Joseph et Edessa, nous vous remercions pour avoir valorisé et continué à valoriser la profession infirmière. Faites à Bukavu le 12 mai pour le conseil provincial de l'ONIC. Théodore Ntabouré, président provincial, a signé ce message de félicitations adressé donc à tous ceux qui ont participé à cette journée de célébrée du 12 mai. De manière particulière, les cliniques universitaires de Bukavu, ex-hôpital Mwanzi, l'hôpital général des références de Panzi, l'ITEM Panzi, l'hôpital général de Kadutu, l'hôpital général de Mitimoresa, Saint-Jean et Dossa, et d'autres qui ont donc participé au nom des infirmiers du Sud Kivu. Et pour l'ONIC Sud Kivu, Théodore Ntabouré, président provincial, a signé le présent communiqué. Mudahum, imetimu saa moja dakika makumi tano katika vimba vyetu, mtapokea mudahum ni matangazo ya biashara, madibisho na Ibrahim Mbalimbali kunako Radio Maendeleo kwa fundi wake Jean-Claude Ndage.

0: Sachevei, Batia, Munione, Mukemuninulie, Mukemuninulie, and Dubu, Sachevei, Mandazi Zavei,
1: Mutoto, who can find an Indani Soko? Our so market, Benzemu Sai and Pasha Kwakuma. So I won't exaggerate to Venusoko Sai.
0: Now Zishaka Sache, now Zishaka Mandazi, na mama angu mzazi ya Shaka Mamboga Mboga, na shie bote katika jamaa yangu, tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani jamaa yetu itapata gisa.
2: Hey, Zubulu, Zubulu, uko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Uko nafanya nini hapa saa hizi?
1: Eh, mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, usuti ya kuletee pesa, miaka yake inastahili kukua kumasomo.
2: Ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
3: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani. Nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

mwema na ufasi bora wa kipindi. Ninyi wote ambao tayari mnajiunga nasi mahali kote muliko, hasa zaidi ninyi ambao mnajiunga nasi mkiwa kwenye nchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ninyi wote ambao mnijiunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, alafu Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, karibu.

radio nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata kwenye majimbo zingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mtandao www.radiomaendeleo.org. Ni sisi ambao tunakujia na kipindi chenyewe, Jean-Claude Ndage ambaye ni fundi mitambo wetu kama kawaida, na hapa jukwani, hapa mjengoni, Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruhongeka, Baba Mugoli sana, le pape de laïque. Wapendwa wasikizaji wangu, musituache Jean-Claude Ndage. Acha kwanza twende tumshukuru Mwenyezi Mungu, yeye yule juzi, jana, leo, kesho na hata milele. Mwenyezi Mungu atakuwepo. Tumshukuru sababu ni yeye ametulindia pumzi, ni yeye anajua, anakuwa na siri ya uhai, siri ya maisha yetu. Acha kwanza tumshukuru kupitia kibaba cha muziki Yaya Yesu, muziki wake Mike Kalambai. Maksudi tumshukuru kwa yote ametutendea, Jean-Claude Ndage.

kuwa wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu wapendwa wasikizaji wetu. Najua kuna kuwa wengi wenda mlisaulika kumshukuru Mungu wakati wa kuamka asubuhi mapema, lakini muda wenu sasa ni huu kabisa. Tumshukuru Mungu pamoja bila shaka kupitia kibaba kile cha muziki. Lakini acha kwanza tutoe pole kwa jamaa hii kubwa, jamaa kubwa ambayo imetoka kumpoteza baba mzazi. Tutoe pole kwa jamaa lake papa Jean Nyamukere ambaye ametoweka, ameaga dunia, notable Jean Nyamukere. Tushukuru Mungu basi kupitia yaliyotukia, lakini tukisema pole kwa jamaa lote nzima, jamaa lote lake notable Jean Nyamukere. Tutoe pole kwa namna ya kipekee kwa papa Manya Nyamukere. Tutoe pole kwa papa Cyril Nyamukere. Tutoe pole kwa mama Yvette Nyamukere. Pourquoi pas kwa mume wake papa Celestin Lugirira. Tutoe pole kwa wote jamaa, ndugu na marafiki ambao walikuwa kimfahamu notable Jean Nyamukere pale Bagira, ambaye tayari amezikwa huko sehemu za Chirunga Kabare. Ilikuwa hii siku ya tatu, tarehe 13 Mei, ambako basi amezikwa, na kilio kimemalizika hiyo siku ya tatu. Ni kwamba Mwenyezi Mungu aliumba na Mwenyezi Mungu alipeleka. Sisi hatujui siri ya maisha yetu, ni Mungu peke yake anajua siri ya maisha yetu. Jean-Claude Ndaki.

Mungano rien sans les femmes. Hata tukuru Mungu pamoja na wote. Kwa pa wa baba wote ambao wanajiunga nasi. Wa baba wote ambao wanafuata kipindi Jeudi Magique. Tushukuru Mungu pamoja kupitia kibaba kile cha muziki wapendwa. Twende Jean-Claude Ndani.

Shukuru Mungu pamoja na watoto wote pale nyumbani, najua mnafuata kipindi. Kwa shukuru Mungu pamoja na wa chef de quartier wote, quartier saba za mtaa wa Kadutu, wa chef de quartier wote. Naona chef de quartier Mosala, chef de quartier Chimpunda, chef de quartier Buhulu, chef de quartier Nyamugo, chef de quartier Kasali. Le chef de quartier Nkafu, Selela Ramazani, le chef de quartier Nyakaliba, wa chef de quartier saba wote wa mtaa wa Kadutu, acha tukuru Mungu pamoja bila shaka, parce que Mungu njoo biote, Mungu njoo biote. Tupende tusipopenda, hakuna mwanajua kwa nitokaka na hakuna mwanajua kwa taendaka. Ni yeye tu. Mungu tu ndio anajua kwenye le papia alitokaka na kwenye le papia ataendaka. Kwenye Jean-Claude Ndage alitokaka na kwenye ataendaka. Kwenye Omer Mudekereza alitokaka na kwenye ataendaka. Kwenye Etienne Mulindwa alitokaka na kwenye ataendaka. Donc Mungu ndio anajua, ndio mwenye siri. Alors pourquoi pas kumshukuru Jean-Claude Ndagi. Tunapasha shukuru Mungu na wewe pia pamoja na jamaa lako. Tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake, le grand technicien Emile Muhindo. Tushukuru Mungu pamoja, pourquoi pas Alenzar. Banasema Alenzar danger. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka, papa Barton Busime. Tushukuru Mungu pamoja, sababu njoo mwenyi, njoo mwenye alituma uko na force, njoo mwenye alituma unalamuka, njoo mwenye alipatia premier pas, unatoka nyumbani unajielekeza ofisini, sherti kumshukuru kabisa, bila shaka. Tushukuru Mungu pamoja na Elene Bujiriri. Tushukuru Mungu pamoja, pourquoi pas kushukuru Mungu pamoja na Yemei, le directeur Taisi Bagula Zihindula. Taisi Bagula Zihindula, mobali ya mama Anwarite Bujiriri. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka na wale wote ambao ni wapendelevu wa kipindi Jeudi Magique Radio Maendeleo. Tushukuru Mungu. Jean-Claude Ndagi.

0: Yega Terrasse. Hata tuwasalimu na kuwatakia ufuasi bora wa kipindi. Najua nyote mko sehemu za huko bwana. Ah, garçon Luc. Ah, garçon Luc, pourquoi pas Daniel. Najua munachapa pale kwenye Biega Terrasse. Eh, kama wewe hauyafika ku Biega Terrasse na watro, inafaa kufika ujione bila shaka. Na mambo yatapita kem kem sambamba sambamba. Hmm? Acha tuwasalimu nyote ambao ni wapendelevu wa Maison Biega Terrasse. Eh, pale Bagira pale, chini kidogo ya Hôpital General pale, na mtasikia bila. Wachuuzi wote wa mchanga hapa mjini. Ha? Wachuuzi wote wa mchanga. Acha tuwasalimu. Najua mnapendelea Radio Maendeleo. Eh? Wa déchargeur wa mchanga. Ah, kwenye mabarge zote za kutoka Ijwi tunawasalimu. Hmm? Hata tuwasalimu wa dokere wote ambao wanapakua mizigo kwenye mabato, mabagajiste, wa dokere wenye kupakua mizigo kwenye mabato, mabote, yote tunawasalimu hapa mjini, tunawapenda sana, tunawapenda sana, bila shaka. Sisi tuko. Voilà. Jean-Claude Ndage, acha nimpoke mwalikwa wangu wa siku bwana. Mwalikwa wangu wa siku. Acha nimpoke, tayari naona amewasili. Na isi mwingine ni Papa Augustin Badera. Augustin Badera ni president wa organisation banaita Famille Tujenge Kwetu Kasha. Augustin Badera, jambo na karibu katika kipindi.
1: Jambo sana na asante sana kwa kutualika na kutupokea katika kipindi.
0: Sikusema lakini kama uko mwalimu.
1: Ndiyo, niko pia mwalimu. Niko cascadeur pia. Niko mwalimu, niko cascadeur. Unajua maisha ya Bukavu haiko nyepesi. Asante.
0: Bien, za asubuhi.
1: Tunashukuru Mungu kulamuka, kulana kulamuka ni mapenzi ya Mungu.
0: Ewa, nuhisha kuwa na maimvi wa?
1: Ulisha wa nagisi tuko tunakomala. Tuko tunakomala saa vile masomo yetu lisomeaka hako na ikuwe nakomala, lisomeaka mole. 75 inaeneza sasa.
0: Instituti Kamole.
1: Instituti Kamole pale kuparuase ya Kabari.
0: Ahivu ndabi uhu?
1: Ndi. Le 23 ya hii mwezi. Le 23 ya mwezi wa tano, lancement ya jibile ya 75 ya Instituti Kamole. Tuko maandalizi kabisa kabisa. Na tuko tunaambia kila mwalisomea kwa hii masomo ajiunge pamoja na sisi, ili tuweze kushere kabisa lancement ya jibile ya 75 ya Instituti Kamole pale Kabare ni le 23.
0: Eske njo rezo ya zile invi?
1: Ndiyo. Uwazi kama baba anakuwa na 75, mtoto atakuwa na ngapi?
0: Mimi nadhani maizi ni mas, hii maivi ni ma stress.
1: Vile vyote.
0: Aseme lupala inakuwa stress. Invi zinakuwa stress.
1: Ndio.
0: Njoo uko naona leo na mtoto wa 16 ans, 15 ans iko na invi.
1: Na maraba stresses zisha kuwa mingi kushindia. Zisha kuwa mingi sana kabisa. Stresses zisha kuwa za mingi sana. Pole sana kwa wazazi.
0: Milioni ya mawazo mubichu.
1: Basi mwele sauti. Bichiruwa aliene.
0: Bichiruwa aliene. Bichiruwa aliene. Bichiruwa masomo hiyo.
1: Na magonjwa nazo zingali pale.
0: Nazo zingali pale.
1: Security na ingali pale. Ukachawara mniri waira.
0: Bile biyote. Bien. Vaa. Karibu katika kipindi Jeudi Magique.
1: Accent.
0: Tutagusia mwi kipindi hasa zaidi kitu kuhusu usafi. Usafi. Parce que apparemment batu mingi haba ya comprendre ce que signifie travaux communautaires. Salongo. Les gens pensent que ni vitu vya kusumbuana, ni vitu vya kunani. Huko nakuta batu wanafagia mubarabara, meso nafika mungini kwenye batu wanaikala. Sana vapa. Donc tutagusia hapa katika kipindi pamoja na wewe bwana
2: bwana Augustin Badera. Lakini kwanza acha nilombe bwana Jean-Claude Ndage kamuziki kamoya hivi. Kamuziki kamoya hivi. Kale kamuziki ni composition yake papa Jean-Pierre Kazigue. Hein? Papa Jean-Pierre Kazigue, grand technicien Musnel. Grand technicien Musnel, mais aussi anaimbaka folklore. Papa Jean-Pierre Kazigue ambaye tunamsalimu pamoja na jamaa lake pale nyumbani pale, najua wote wanafuata kipindi. Tusikie kwanza kale ka chanson.

0: Merci beaucoup, bwana Jean-Claude Ndagi, kwa chenga zile za mziki. Kipindi kinaendelea, tunasikia kama kota ya Mulambura kuko shida kabisa, shida juu ya courant. Asema depuis janvier, depuis le mois de janvier, balikataka moto mu quartier Mulambula. Depuis janvier mpaka leo tunakuwa mime, moto ayarudiaka Mulambula. Selo wakaji wa Mulambula, hapana selo mie. Banasema ilikuwa ka projet ya cash power, baka kata moto, baka sema batafute mapoto, batu bakaenda tafuta mapea zabo kusnel, bibalikuwa na madeni, bakalipa un tiers ya deni yabo selo exigence ya snel juu uaksede ku cash power. Me banasema mpaka leo balisha katia mapoto, balisha pata mapea, me hakuna kisi zitumike juu hakuna masinga. Asema banachungaka tu snele lete masinga bapitishe juu babatilia ile ma ile ma ma ma compteur za cash power. Malheureusement mpaka leo depuis janvier banasema kule ni souci, na asema giza nyiko mungini iko a la base meme ya situation ya insécurité mungini. Donc ni interpellation wakaji wa Mulambula wanasema vraiment directeur Jovi Mulemangabo angalie ile situation ya Mulambula pour que quartier Mulambula ikuwe tena alimenté, ikuwe na courant. Jile balisha kalipa ile ma 140 dollars, ma 30 combien dollars, kusudi kila mtu akuwe na cash power kwake. Malheureusement depuis janvier mpaka leo rien n'est fait. Ile haiko minjo minasema ni wakaaji wa Mulambula njoo wanaomba. Papa Jovi Mulemangabo, papa 23 Baizire, papa Jean-Pierre Kazige, ninjo ba grand technicien ya SNEL munaza aktive pour que basaidie population isiendele kusufrir mpaka ku ile niveau. Vraiment ni wakaaji wa wa Mulambula ndio wana sema kama njo vile wanateseka. Wanateseka sana. Sana. Tangu mwezi wa kwanza 2026 mpaka leo mwezi wa tano, leo tunakuwa le 14 Mei. Watu hawana moto wa umeme, ijapo walishakatimiza makondisyon mashurti zenye SNEL ilikuwa na exige. Mais silence radio, masinga hakuna, hazifike. Eske SNEL inakosa masinga? Hatujue. Bon, me baendele kusubiri na baendele kuuliza uliza. Directeur Jovi Mulemangabo, souci yake ni kila mtu akuwe na courant ya system cash power mu ville ya Bukavu na mu periferie ya ville ya Bukavu. Voilà ka kitu ki tunaweza ongea pale. Acha nisalimie wakaaji wa Mulambula wote ambao wako nafuata kipindi. Najua Carlos Carlos iko anafuata kipindi pale nyumbani pale kunjira pale. Najua chef d'avni Farmakina bwana Deobu Hambahamba. Mimi namuitaka maître Deobu Hambahamba. Hapana maître avocat.
1: Maître tailleur.
0: Hapana maître tailleur.
1: Maître maçon.
0: Hapana maître maçon. Ni maître Deobu Hambahamba. Ceinture noire. Mwanasikia ma ceinture noire kama ceinture rouge siwe. Bo, Deobu Hambahamba ni maître. Wosu waza se maître maçon, maître riban, maître apana. Ni maître karateka. Anacheza bipasi sana bwana Deobu Hambahamba. Tunamsalimu. Tunasalimia wanamemba wote wa Dynamique Sami Magaju. Wote. Unajua kama siege ya Dinamike ni Mulambula pale. Tunawasalimu wote na wakaji wote wa Mulambula. Papa Sudi, najua Papa Sudi iko pale Kalengere kwa anafuata kipindi. Naye tunamsalimu na jamaa lake lote pale. Mama na watoto tunawasalimu wako nafuata kipindi. Bien. Bwana Augustin, Unasikia shida inyiko mu agence ya Regie des Eaux Bagira?
1: Tunasikia ile maelfu.
0: Ushakasikia ile deni inakuwa kama ile agence mumiaki ilipitaka?
1: Hatuyasikia ka ile deni. Ni makuta ya mingi ile na niko ajuliza ile deni ilikuwa kimile namna gani?
0: Un peu plus de 1,800,000,000.
1: Make population ya Bagira havalipe mafakture?
0: Njo question. Orba nalipaka. Orba nalipaka.
1: Maki banalipaka. Likuwa alipa mwema sisteme za kumukono.
0: Banalipaka.
1: Hazita fika kudestination. Na itakuwa fakture za miaka. Eme tunaimani kama bana pilipili. Atamaliza ile situasyo yote.
0: Oui, c'est un travailleur pilipili. Unasikia kwenye alitoka Kadutu banalia koma bana batoshia chef d'agence Charles Pilipili. Bon, est-ce que il ma effort zainyali alitia Kadutu nazo atazitia Bagira avec deni ya hauteur ya 1,800,000,000 de francs congolais?
1: Bro, mtu akirizi anahérité ma passif na ma actif. C'est-à-dire ata développer mécanisme ya recouvrement ya ile deni. Na pia anaanza kulipisha sasa denye ba mupia au a zero.
0: Bon, je pense il faut non seulement kufama mécanisme za kulipisha, mais il faut kwanza ensemble avec équipe technique ya régie des eaux au niveau ya direction ba ikalie i dossier ba fait ma étude ya kujua origine ya i deni ni nini. Est-ce qu'il y a une facturation forfaitaire? Est-ce qu'il y a une mauvaise foi? Il y a un habitant à Bagira. Est-ce que une faiblesse? Il y a équipe dirigeante? Il y a régie des eaux et le précédé? Est-ce que il faut baïkale kwanza ba faire étude minutieuse parce que c'est très grave? Comment il a engagé ça?
1: Ça va napita sasa mu maménage qui va onesha marisi payé.
0: Itakuwa hii. Batatafutia hizi franga wapi? Kama wanapita, savi leo unasema, kila menaje inaonyesha maresi zabo zenye walilipiaka ako maji. Mbo, hizi wanaweza zitafutia wapi?
1: Shida kabisa.
0: Ya tusa. Donc, ni shida. Bien, bwana Augustin, est-ce que batu walisha comprendre salo ngonjo nini?
1: C'est avec regret ndio tutasema kama damo ya balisha sikia na wengine hawayasikiaka. Huko nakutana maperi mundani hizo ku barabara route principale. Unakutana watu wanafanya salongo. Me wenye bako ma periferi, wenye bako sa ville kwetu Chikera, Chikonyi kule, unakutana hapa kufanya salongo. Na tuna regreté juu ya nini watu waweze profiter hii occasion. Salongo ni kuintere ya population. Munona maraba tunamaliza saison de septembre, tunaenda ingia mwezi wa sita, mugezi haikubeba batu hapa ku place. Sijui kama watu walifanya ile evaluation.
0: Pourtant zile mvula tu zilinyesha sana.
1: Zilinyesha sana sawa kawaida, lakini kwa sababu watu waliingia mwile esprit ya kufungula mifereji, mai ilipata njia ya kupitia mu. Ya pili, tukiangalia ile maarufu zilikuwa maaveni zetu. Zilikuwa zilishaisha. Mtu anaanza kula kitika na peke za miri zake anaibeba maganda mpaka kuatikia na pubele iko.
0: Njoo anatupa moliani.
1: Sasa kama hatufanyi le salongo kama tunai kama ta, na leja au legerite. Si peke tunaweza jiexpose. Tunaomba kabisa kila samedi. Kila mshamuka, kila mtu ajue kama salongo iko devoir yake.
0: Na salongo haiko munjia tu mu barabara. Salongo ni mukatikati pia mule mavni mu makartier, mu masantier.
1: En commençant ku nyumba zenye tunaishi ya mwanzo. Mu nyumba zenye tunaishi ndani. Zigeuke safi, zikuwe propre. Kisha tuna sasa mu mamifereji. Ile mabugari zote tunatupaka, tunadua zinaenda wapi? Kila samedi tunapasha kusafisha kabisa mifereji, barabara, manjia, maaveni, masantie.
0: Basi batu wanapashwa ishi mumilie nyiko sen. Na ilombe fimbo.
1: Na salongo haiko tu msantre ville. Tunaambia watu wa Chiriri pale kusoko ya Chiriri, ya Lwakabiri pale. Tunatunona mabuchafu, maganda ya mihindi pale. Kifo kila mtu ashikumbushe. Populasi nyiko Bulenga. kushuka mule chini pale Makomba Chabarabe Salongo inapashwa kwe kila samedi kule hapa kwa fa Salongo Chikonyi Nyabangeri ile kule yulu Salongo na ma territoire iko obligatoire bako Chirunga bako atifuata sai bako Mugogo bako atifuata sai Salongo tuikamate au sérieux. Mwana ma konsekansi za uchafu ziko za mingi sana. Huku tu njoo ngana sikia unaenda ku centre de santé unakutana kaza malaria. Ile ni ukosefu ya usafi.
0: Paludisme. Parce que moustique njoo inaleta paludisme.
1: E, na inapenda jifiche mwa ile mai ya uchafu, ile mayani yenye iko kwa mfereji na kadhalika. Huku tu kwetu ndio ngana ku centre de santé unakutana siku kwa katano za kolera. Mwai kizungu tushakuwa mo kabisa kolera.
0: Kolera
1: na musantre vile unakutana kaya kolera. Kaya malaria. Ili bila pasha ku disparaître mwai mwingine yetu. Salongo iko obligatoire. Tunaomba ba chef d'avenue, chef de quartier tu ba chamuka bote, ba papa na ba mama ba jiapproprier Salongo mwai mwingine.
0: Est-ce que ulipita mburiba hii masiku?
1: Ndi.
0: Buriba mu quartier.
1: Dimanche.
0: Mu quartier Chikonyi.
1: Ndi dimanche nilikuwa Buriba.
0: Est-ce que uliona
1: cimetière
0: pale? Ah, chini sasa na Buriba. Est-ce que uliona ile mai ya kutoka ma toilette?
1: Ndi.
0: Yenye nakula mwingine mchana kati.
1: Niliona ile situation. Mimi nikawaza se labda nikaya Luziva. Kumbe ni ma toilette.
0: Ni ma toilette fungule na yala zinapita mnani mu quartier mchana.
1: Na kuko nini niliona tena mavi musashe.
0: Voilà.
1: Je sais comment vous voulez à quoi la toilette. Je pense que tout sirimuki wandugu wapenzi tufanye Salongo. Salongo haiko corvée. Salongo ni devoir ya kila mtu, inaleta usafi ndani ya mumini.
0: Hailombe fimbo. Asema kutie fimbo nyuma njoo utengeneze kwenye unaishi. Parce que maisha mzuri nayo ina dépendre na environnement yenye unaishi yamo. Ukaishi mu environnement mzuri utaishi mzuri. Ukaishi mu environnement mubaya utaishi mbaya. Njoo nakutaba tuliko na gonjwa leo na kesho habayue origine ya ugonjwa habayue kama ni ile buchafu.
1: Magonjwa zenyewe zinakia mu buchafu ziko za mingi sana. Kuko ile ma infection urinaire, kuko ile paludisme, kuko ile cholera, ile magonjwa ya kutapika yote ni magonjwa zenyewe zinakuwa.
0: Na ile ma cholera hiyo banaita ma maladie de main sale.
1: Voilà.
0: Donc wakaji wa Buriba tulitembea Buriba. En tout cas Salongo haifanyike Muburiba ndani.
1: Bako afanye tu kwa ile
0: Salongo anafanyika principale.
1: Metu ingie ndani ya makartie zetu.
0: Ile matoilette zinafunguliwa katikati ya mungini mchana kati. Mnaua watu. Mimi benye abaishi Buriba bebe natembea tu kupita mungini, banapaswa tosha magonjwa mungini. Ba chef d'avenue, ba chef de quartier. Hein? Est-ce que vraiment wakati yenye mko msalongo mko mnasensibiliser juu ya Salongo, est-ce que mnaambia watu bajiazari kufungula matoilette ikuwe mchana ikuwe busiku kila mtu angalie kwake? Nakumbuka l'époque de Mobutu bwana Auguste kulikuwa ka service za hygiene zilikuwa zinapita chaque semaine.
1: Chaque semaine walikuwa
0: wanaamenage
1: unakuwa na compost
0: ngarani. Kama kuna ngarani
1: na toilette yako
0: iko namna gani?
1: Ulikuwa uko nakutana ni village
0: me
1: toilette banaitia ku 10 metres na nyumba
0: na bana ku exige jenge kahala kwenye saa mama iko asukula masahani anapasha tia masahani zimwangi ile maji
1: batu walishamaliza ma parcelles zote kupata tena ile espace ya 1 metre carré utatia kale ka etagere atakosa fasi ya toilette atapata fasi ya kutia ka etagere nje kwa kusukula vitu anaweza kusukula masahani anazietale pale inaanza kusukula na kupanguza
0: bila wewe kupanguza wele. Kupanguza na nini sasa
1: ile kitepe tena inatia uchafu. Hatari sana.
0: Ayayayay
1: vraiment tunaomba population yetu ya kasha
0: donc tulitembea makartier za mimbo. Mimi nasema tu Buriba ile avenue Buriba comme exemple hein mais ma avenue ziko za mingi zenyi ilionekana abafanya ke Salongo. Donc ba chef d'avenue, ba chef de quartier, ba jingi yamu, hein, ba tembe mungini yabo ba angali. Mina yuwa chef d'avenue Buriba. Ye mbo, anaishi mu avenue. Est-ce que atasema haiko anaone ile mama ma imundisi manini zinatoka mu toilette? anaona gisi bina kule mais qu'est-ce qu'il dit ko ba, ba administrer yaki
1: ile yote eh? Ba chef d'aveni na ba chamuka en particulier en général kila mtu asikie zamiri zake zinamwambia juu ya ile usafi usafi ndani ya maaveni, usafi ndani ya malupango, usafi ndani ya mifereji, usafi ndani ya mitoni
0: eh? Bataturumia wakaaji wa Buriba, mutaturumia. Buriba ni avenir yenyiko entre deux grandes entreprises, entre la Pharmakina et la Bralima. Donc Buriba iko avenir yenyiko iko bien placé mu centre-ville, mais iko exposé pia kuma maladie za mingi kama abafanye salongo ya ya ya sérieux, kama abatengeneze mungini bo peke. Bataturumia kusema parce que c'est anormal, c'est la honte. Kukuta mungini yenyi kwa mo ba jeune fille, ba jeune garçon, ba hein, ba jeune foyer, hein, na ba papa, ba chamuka, na ba mama, hein, benyi bana shimama ako kwa kuta kwa bana shimama mbarabaru tasema, well, ala ni ba citade. Mefika sasa Buriba, ukute gisi bile mabuchafu, viko bina kule, muma mifereji, Buriba, hein, mungini na, inanuka, mungini inanuka, unajuliza, qu'est-ce qui ne va pas mungini? Non, non, il faut bangalia namna ya kujirudi yako ba batangeneza mungini. Na zingine maavunize hatuseme, ikue Mulambula, ikue Kalengera, ikue nani quartier latin, eh? Ikue quartier latin, eh? Ikue Giamba, ikue sijue Panzi, ikue wapi. Tuache kufama sambla mumabarabara, mumaroute principale, eh? Muma manjia za kabambi kabambi mungini tuache semblant ya salongo kumaske yuko sa vile kuko mwetuko tunadanganya japo shipe kenjo tuko tunajiletea shida. Donc tutumike salongo au sérieux. Nazani ni vile bwana
1: ndio vile kabisa, salongo au sérieux samedi a partir ya 8h mpaka 11h. Tuko na muda kabisa ya kutosha yenye watu waneza safisha aveni yao.
0: Tout à fait.
1: Na ile esprit ya kuiona sabile ni korve, sabile ni ya kukaza, tuitoshe mwakili. Tuone maavantaje za kusafisha mungini. Tuone makosekansi wakati hatusafishe mungini. Na tusichunge tu samedi, wakati kila mshamuki kuna hiyo kazi yoyo musemene
0: anaweza tengeneza,
1: anaweza tengeneza aveni mzima kwa kutana kuko nyumba makumi tano lakini unakutana watu 10 ndio walikia kusalongo watu 10 ndio walikia kusalongo ile kabisa ni ya hatari. Tujikaze, tujihazari wa ndugu wapenzi, tunasema brasserie precisement pale Kalengera na Buriba Mulambula, me zingine makwensa vile Chiriri Panzi na maperiferi zote ya Mugo wako wanatufuata na wanasikia kama salongo ni ya lazima sana. Tusikamate sa vile korve, ila tuichukue kwa avantage yetu.
0: Yani tulisha remarke wana Augustin, tulisha remarke kama watu wengi wana konsidere salongo sa vile punition.
1: Nandyo mubaya,
0: wana konsidere ili matravo communautaire sa vile punition. Oh ni punition hii, oh ni punition hii. Pourquoi? Parce que batu tulikuwa tuisha zoea buchafu.
1: Ndi.
0: Partout, partout buchafu. Partout, partout makushe za mabuchafu. Ulikuwa nakuta musoko ya Nyawera, ulikuwa nakuta kilima ya buchafu ilishakuwa mrefu kushinda nyumba.
1: Pale nyuma ya soko ya,
0: pale nyuma ya soko ya Nyawera.
1: Hata hii soko ya brasserie pale kwa abattoir.
0: Pale kwa abattoir. Ulikuwa nakuta hawezi ikala musoko. Ha?
1: Na hii abattoir ya kwa Mwanzi na hiyo uchafu mingi sana mpaka pembeni ya laki pembeni ya laki, lakini uchafu kabisa ya hatari. Tujihazari kabisa, tukamate ile opportunity ya salongo. Na hii uchafu yenyewe tujue kama ni diamant.
0: Donc tusikamate salongo sa vile punition comme bengine bako na ikamata. Tukamate salongo comme devoir.
1: Kamate salongo comme
0: devoir ya kila mtu.
1: Taomba vraiment batu wa moyo mwema batu saidie na evacuation ya ile uchafu. Tuko nakutana bali tu walifa salongo uchafu anaenda banailundika ku barabara inafata na nyingine 5 jours.
0: Inafanya
1: iko pale semaine. Lakini je nini batu benye bako na moyen abapendeba saidie population. Wako disponibiliser camion yake. Meme panda quelques minutes pendant une heure asaidie buchafu ba evacuer ba bebe kumashamba mudaka kasha si inesa kwa tena mboleo
0: benyi makamio habawezi tena fabia village mo ma association za kuevacuer buchafu zishakuwa na banalipiwaka unaona banalipiwaka
1: ndio maana hakuna wabon volonte mwiko na kamio yake anaweza dispose ku mweni yona jiste chivuruga ana dispose kamio yake na hako hata na hana hata ambisio politiki
0: no jiste chivuruga se un garçon civilisé
1: na kwa kamio kakwe na sa panda ine refa de course
0: se un garçon civilisé
1: tena karbira yake
0: donc kama bengine wanaweza fa vile inaweza kuwa mzuri zaidi lakini je pense que watu wa changer hein watu wa changer tabia wa comprendre kama wanapaswa ishi mungini yenyiko propre mungini yenyiko safi hein batu benyi biko mavuni zenyi bako na ile matabia ya ku ya kufungua matoilette zinayala banazi mwanga mamifereji zinanukisha mungini bale batu baba angalie mzuri ba chef d'avenir mukwa ba chef d'avenir ba responsable hein si il faut sanctionner il faut que sanctionner mtu mwe comprendre kama mungini inapaswa kuwa propre il faut que sanctionner mtu a comprendre kama anapaswa tengeneza kwake na pembeni ya kwake il ne suffit pas kutengeneza unafagia lupango kunyumba unatosha umayani bwenye bulikuwa buisha uta mlupango kwako me inje ya lupango yako ile mfereji yenyiko inapitisha ile ile mabitu byenye hatuta prononce hapa ku micro hein il faut kuyua kama ile maodeur ofira mzire ziko zinaingia mu malupango manyumba ofira mzire mamaladies ziko zinaingia mu watu hasa zaidi mu batoto les enfants sont beaucoup plus exposés ku ile manani ma ile ma microbe
1: kwa ile microbe kwa ile magonjwa hey. surtout les enfants en tout cas va exposer na ndio maana tuli insister kabisa juu ya wile usafi
0: hata na wamama wajawazito
1: hata wenye wako wajawazito hey. Infection urinaire zingali zingali kabisa kama tunahimiza wa population kwa hii usafi tunajua kama ni devoir ya kila mmoja kufanya usafi ndani ya avenue yake ndani ya lupango yake na kubarabara nafasi yenyewe anatumikiaka
0: donc tulipendelea leo tugusia kaka kitu sababu mnayua maisha hii pumuzi tuna respire ni hii environment yetu tunaishi hapo hii maisha yetu konayo ina dependre na environment mazingira yenye tuko nayo au mazingira yetu tuko nayo sasa hii ni kujitegemea mamiti balishaka atakata hazikuwa tena ile mamiti ilikuwa inatuletea hewa ya mzuri ona kuta mzungu anatoka Bulaya sana fika huku kwa Afrika surtout hapa kwa RDC anakuta hewa ni nyingine mwingine iko na saison mbili saison de pluie na saison sèche kuko kwingine kwa habari wake saison de pluie kuko kwingine kwa habari wake saison sèche donc inakuwa tu vile kila leo kwingine ni jua tu mtupu mti haiwezi tingizika itatingizika na hakuna hewa
1: ndio maana tunapaswa kukanalize hizi avantages zenye Mungu alitupatiaka hii environment ima mazingira yenye Mungu alitupatiaka huku kwetu Bukavu hewa iko bien mai iko fasi yote tunakutana laki na tuzunguruka
0: partoni mifani
1: njoo kilometre 10 makumi mbili hautaona hata mtoni lakini si Mungu alitupatia ile yote
0: moins d'un kilometre mtoni moins de 2 kilometre mtoni
1: Maka rejidizo aneza kuwa hatupatie mai na tunaishi kuzingine mai za lake au za mitoni ingine. Sawa vile batu ya populasyo ya kasha. Populasyo ya kasha fasi mingi sana wanaishi.
0: Ni masource.
1: Masource za mahyuza, source ya si kashe. Wanafaa kaptaji ya maji ya partiri ya mwele mabilima ya nyabangere na batu wanaishi. Ile ni utajiri yenye tunapashwa kukapitalize kabisa tuprofite hii sensibilizasyon. Kila mtu samedi akwe na mpanga akwe na besha akwe na jembe yake haiko bila kuanza kamata ma selfie au vya kamata vya kutumika vya yuluru kwenye mwanamume alitumika kuna pasho kuonekana
0: buriba hakuna vya samedi buriba bangalie gisi baneza tengeneze ile mamifereji, batoshe ile mabuchafu yote yenye isha jistoke mwile mifereji, bangalie gisi ya kubloke ile mamaji ya kutoka mwile matualete kukule mumifereji, anemo batengeneze mungini. Hata nimsalimie padri wangu Monsieur l'abbé Alain Pinga. Ah, Monsieur l'abbé Alain Pinga, nakusalimu mahali uliko, najua uko kule ku parokia yako ya Nyangezi kule. Nyangezi. Acha nikusalimu na jamaa lote. Monsieur l'abbé Alain Pinga Lino garçon Bagdad. Acha nikuambie kama jana nilisalimia papa Pinga. Tulikuwa naye ku enterrement ya notable Nyamukere. Tulipanda pamoja Chirunga, Monsieur l'abbé Alain Pinga, padri wangu. Pourquoi pas kumsalimu Monsieur l'abbé Flori, Flori Zirirane DZ, na mapadri wengine wote, Monsieur l'abbé Rodrigue, Monsieur l'abbé Godefroy, Monsieur l'abbé Pascal, pale ku paroki ya Buriba. Tunawasalimu. Unajua paroki ya Buriba iko tu Buriba mwile avenue tuko tunasema, avenue Buriba inalomba kabisa ile avenue wakaaji watengeneze wajiangalie mzuri. Hata tukusalimu bwana ingenieur Delphin Baguma Mirindi, Delphin, ingénieur Delphin Baguma, na wewe tunakusalimu pale. Papa na divine. Voilà. Jean-Claude Ndage, tupatie kwa kachenga kamziki kabla tuzungumuze ingine kitu.

0: maison chez Musée. Eh, pane, balobi chez Bruno. Pane, kakitu kadogo, me kanaleta fora. La maison chez Musée. Est-ce que ça va? Salut!
1: Nalo banini ne sito. Mopani nangai. Ayebi malamu keto bota. Compagnie azeko sala. Ezaki non n'a pas moyen. Sikoyo compagnie zuba moyen. Bakamati voiture ou n'a pas pisi. Mopani nangai bi bien que. Bana bis pa kenera kelas na bis.
0: Bana Justin, Augustin Badera, bon. Famille tujenge kwetu kasha, c'est comment?
2: Famille tujenge kwetu kasha. Ni structure ya kabambi, ni jamaa kabambi yenye inahusika tu na maendeleo. Na hii structure ilianza a partir ya 2020. Tukaanza sensibilisation ya wa ressortissant na wakaaji wa kasha na tukaparvenir kabisa kujenga bilalo ya kutosha mu axe ya barabara ya Bralima mpaka kwenda Chirunga. Situation sécuritaire ilituma kwanza tuliarete hii mwaka hatukutumika kitu. Lakini a partir ya mwezi wa sita mwisho ya hii mwezi tunaanza tena ujenzi ya kilalo. Kilalo wanasema Kaliba.
0: Kaliba
2: iko katika quartier Chikoni. Maki ndio mwisho ya Chikoni, inaunganisha Chikoni na Kabare. Tuko deja na materiali.
0: Kaliba ndio wa Kakungudu.
2: Voilà, kuko mbele mtu afike ni Kakungudu. Kuko ingine kilalo ya kidogo. Mehilisha timba juu ya miaka mingi haijengewe. Yenye tutaanzia yako tena. Tuko tayari kabisa. Na tuko tuna sensibilize tena we, wafazili wetu, population.
0: Famili tujenge kwetu kasha ilianzaka, halikuwa vya kampanyi?
2: Halikuwa vya kampanyi. Depuis ile wakati tulisha kuwa na mandaza mingi. Hatuna politiki ni tusikia tu uchungu ya kujenga kwetu. Tusikia tu uchungu ya kujenga kwetu. Tukasema kuna mwingine watakia jenga kwetu. Haikuwa vya kampanya, haikuwa vya politiki na mpaka leo.
0: Apare kujenga bilalo, hakuna tena zingine maproje ya gestation, zenye famili tujenge kwetu kashi neza saidi ya population.
2: Ndiyo, tunakuwa na proje tatu zenye tunaimiza kwa population. Proje ya famili tujenge kwetu ya kwanza ni ile ya kujenga bilalo mpaka kukue accessible, kila mwingine utaikue accessible. Gari yanze toka saa vile zamani, toke Chirunga izunguruke ipite kasha, ipite Chimpunda, ijikute kujanda. Na kuendelea mvile barabara, donc gari toke kubralima haiko kwa kwenda Chirunga, kwa kwenda kasha sente, kwa kwenda izunguruke Bagira, pana uneza panda hapa kubralima mbio mbio, unajikuta ushafika wini wini, unajikuta ushafika Chavarabe, unajikuta ushafika Chikera na kadhalika. Ndio mradi wetu wa kwanza hili. Tunakuwa na mradi vile vile juu ya afya sante. Sasa vile iwimizaji tuko tunafanya saa hii
0: juu ya saa mambo kutengeneza mwingine.
2: Voilà, sante haiko tu kusema upatie mtu dawa. Sante c'est aussi prévenir. Wakati tunahimiza watu wapokee vaccine, wakati tunahimiza watu wafanye usafi wa nyumbani, wa mfereji, wa barabara, ile ni domaine ya sante ya kuprevenir sante magonjwa zisiamulie watu. Na mradi wetu wa tatu nakuwa nayo ni umlimo
0: agriculture.
2: Uko nakutana mtu iko na shamba, iko na parcelle ya 50 metri ya hektare moja, lakini wako mfukuzia watoto kwa masomo haitu. Kupanda mti vraiment ça coûte quoi, mti ya avocat. Hailomi asiko kunipalia kila siku. Kamata tu mbegu itemu ulongo pale, après quelques jours unaifanyia kanani ka sécurité na inaota, utapata mamimea, utapata matunda na njala inapunguka na mabezoe zako zinakuwa satisfait. Donc mu domaine ya agriculture tuna sensibiliser watu ya ile kulima, surtout kulima mafruit kwa sababu zinasaidia sana. Mtu mwiko na miti yake tano ya maavoka na tano ya mapera, c'est pas possible mfukuzie mtoto kwa masomo. Ile tunahimiza sana na tunatafuta vile vile wafadhili wenyewe wanaweza tupatia masemence, kwa sababu kuhimiza bila kutenda ça ne passe pas directement. Ndio tunapita kwa wafadhili tuangalie wanyao watusaidia na masemence. Masemence tuangalie kisha kuzigawulia population.
0: Amewazaka juu ya kujenga soko, paske kasha hakuna soko kabisa, inaitiwa soko. Batu wengine wengine waseme tunaenda msoko ya kasha.
2: Kasha iko na soko ya Lwakabiri. Kasha iko na soko hapa Brasserie na Shenkafu. Unajua bwana Chikonza,
0: Kasha centre kule yulu. Eh? Est-ce que amuya wazaka kumweza jenga soko tena kuimodernize?
2: Soko kujenga soko kabisa ni devoir direct ya serikali. Mm. Kwa sababu wenye wataingia mule watalipa tax. Mm. Na ile tax inaingia directement mu kesi ya leta na inasaidia kwa uongozi na kadhalika. Mm. Hatuyapataka ile mawazo, lakini kisi unatuambia yo, labda msiku zijazo tutaangalia kisi ya kusumulia na wakuu viongozi. Mm. Tuangalie kisi tunaweza fanya vile. Mm. Kama tunapata mfadhili, kama serikali inapata kwa mfano mfadhili wa kujenga soko, anajenga soko kisha banafanya ndio nini tena partenariat. Mm. Privé public. Mm. Banakia mpatia miezi au miaka fulani
0: ya exploiter
2: a
0: récupérer franga zake.
2: Mm. Na kisha serikali inabakia
0: ile soko.
2: Voilà. Kasha inastahili kabisa
0: soko.
2: Kwa sababu tunaona malimanga unakuwa kwa mingi sana. Mm. Batu benye banatosha makala kavari. Banaiachia pale Chiguri. Ba kutoka Chikoni, Chimpunda, Tiori, Brasserie, manakia uzia pale. Pale njoo wanauzia kana normal pale pembeni ya masomo ya Chiguri. Mm. Mimi nakuwa ka parcel ya privé.
0: Kwa barabara.
2: Mm. Labda kama watu wanaongea na serikali inaoangalia kisineza uza au ongea na mwenye parcel, banaipanua na banaijenga na inakuwa soko. Ile ni mawazo ya mzuri yenyeza saidia watu. Na ndio tunaprofite kusalimia Auguste Akilimali. Na alisha sikia kama kama wakwake kadri de base meuko mshamuka pale Brasserie. Mm. Vyema uimize wale bote wako pembeni yako, waambie mama Justine Omari. Mm. Usaidiane kwa kuimiza wale wako pale pembeni ya la puissance divine tu ya salongo ya samedi.
0: Tout à fait. Na tunaprofite kusalimia wana memba wote wa muungano famille tujenge kwetu Kasha.
2: Tunasalimia wa membre wote wa famille tujenge kwetu Kasha, ba membre ya comité. Tunaona papa Berthe Mshamuka. Mm. Tunaona papa Pascal Nyampara, tunaona papa Gabriel Matumaviare, tunaona papa Chabade Olivier, tunaona ndugu yetu Lamek.
0: Lamek. Papa Mukengere.
2: Toto papa Mukengere pale Buhima. Mm. Naye ni membre actif sana wa famille tujenge kwetu Kasha. Mm. Tunasalimia papa Abel, ni membre actif wa famille tujenge kwetu Kasha. Papa Abel Kulimushi pale ku hipodrome, ni membre actif wa famille tujenge kwetu Kasha. Toba shamuka yetu mangufu wale na vingine wenyewe hatutaye majina, eh?
0: Fille de Kasha umuseme?
2: Fille de Kasha. En tout cas, ni membre active wetu tunamsalimu. Mm. Vile vile tunadulisha kama ndugu yetu Chikonza. Chikonza baba mugoli sana. Pepe wa famille tujenge kwetu Kasha tunamsalimu. Mm. Ataka miko pembeni yetu hapa.
0: Tunaprofite
2: kuambia kabisa salongo samedi. Salongo samedi. Kila mtu mwenye anajifuata zamiri zake zitumike samedi, kamate jambo, kamate mpanga, uangalie usafi, uangalie kwenye kuna rika mwaveni yako, sisi wote tuungane pamoja.
0: Mimi insiste kwa watu ya venu Buhiba basi ngaa hata samedi. Na insiste kwa watu ya venu Buhiba basi ngaa samedi batengeneze ile mifereji kama ifo kuikoropa na isukule na basipitisha ketena amu bile biyabu biya nanani bini bala pitisha ka mule basipitisha ketena mule. Hmm? Baku jenga na fosi septiki na zijenge apana kwa nafungulia matualete bengine basikia ile maodori ile marufu mungiwa wazi kula kachakula na rola na ikala fasi mwa bank batamamia kwa niliensiste kwa venu Buhiba. Bili vya kushusha vili haliko vya bia vrana haliko mzuri. Voilà. Famille tujenge kwetu Kasha, merci beaucoup. Binao mimi nasikia tena binata anza tena na binata anza na ile kilalo ya kote ya Nyaka Kungudu pour que directement ile barabara ikutanane na ile barabara ya Chirunga ile. Maksudi kukui ile communication directe entre Kasha na territoire chefri ya Kabare. Acha ni msalimu mama Marie Rose Bora, proviseur wa institut du Banda.
2: Ah voilà, maman Marie Rose Bora ni proviseur pale ku atene di Banda. Nashukuru kuona uko nafuata kipindi mama Marie Rose. Acha nisalimia wana memba wote wa Chorale Saint Joseph Cœur d'Homme ya parokia Buriba ambayo ilitoka kusherehekea miaka 10 10 ans d'existence ya chorale. Kulikuwa konsere kubwa pale ku parokia Buriba pale ku école primaire. Nazani bwana Augustin likuwa pale,
3: ilikuwa pale nikaona hisi kabisa bashamuka bana wanaimba wanashukuru Mungu wanatumikia Mungu wanajitolea wanafanya evangelization kupitia nyimbo.
0: Ulisikia ba papa bangali na masauti
3: surtout wale ba papa ba Saint Joseph venye hawakujua sapilo bangali kabisa timamu wapatie nguvu
0: ndio ama kunywe nini
3: sapilo juu ndio inaharibisha ba jeune.
0: Bon, bien, merci beaucoup. Donc, félicitations kwa baba wa Chorale Saint-Joseph Cœur d'Homme. Mipe kisi ukwa na wazia kama baba baneza piga tamasha ya ile niveau. Me, nibe mulikuwa pale saba invite, muli comprende kama baba banaweza.
3: Baba banaweza kabisa, tulikuwa pale, tuliona baba miaka 70 lakini angali anaimba saa vile jene, sauti nyororo kabisa. Mungu awabariki sana, tulikuwa pale na wengine ba invite.
0: Ulinionagi si niko naimba.
3: Basi tena weye, tulikuonaka na tukafurahi, nilikuwa na madame pale, tukafurahi sana organizasyo ya Chorale Saint Joseph, paroisse ya Buriba.
0: Bien, merci beaucoup. Tunamaliza kipindi, merci kwa baba na mama, watoto, vijana wote ambao walitutega sikio. Ilikuwa kipindi Jeudi Magique. Jean-Claude Ndage, Love Me, tufunge virago.

0: ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu, tunakuwa tukiwashukuru. Tayari na timu saa tano dakika zake makumi nne na kenda ndani ya vyumba vya kwetu. Tumeanza vipindi vya mchana wa leo siku ya nne tarehe 14 Mei mwaka 2026. Jina langu ni Helen Bujirio, funzo na kwa ke Emil Mwindo, ila sitakuwa mwenyewe ndani ya studio. Tutakuwa pamoja naye Armel Yoshibinja. Armel, naweza kuwasalimu wasikilizaji.
1: Jambo auditeur, auditrice, maendeleo.
0: Asante sana. Basi msikilizaji, kabla ya kujia na mpango ambao tutakufuata kwa mchana wa leo, nitakualika kwanza kufata muziki wa Kikristo.

Msikilizaji wa Radio Maendeleo, itakapotimu saa sita kamili utafata habari katika lugha ya Kifaransa pamoja na Miriam Mfano. Kisha hapo hizo habari zitakuja katika lugha ya Kiswahili pamoja na Alan Kabika itakapotimu saa sita dakika za 15. Pasa sita unusu nitakujia nusumi matangazo. Mimi pamoja na Armel itakapotimu saa sita dakika za 13. Kisha hapo utafata matangazo ya biashara Madi Bishop ya Ibra pasa sita dakika za 15. Pasa saba kamili itakuwa ni marudilio ya kipindi Parlons-en ndio utapokea hadi saa saba dakika zake 13, muda ambako utakujia kwa kuzungumzia mada kwetu ambayo inahusu wakati gani unapaswa kumpatia mtoto simu ya mkononi. Itakapo timu saa 8 kamili, msikilizaji utafuta vipindi toka la Benevolencia. Hadi wakati itakapo timu saa 8 dakika zake 13, muda huu utaburudika na muziki pia takuletea. Itakuwa ni maadibisho ndio utakapokea itakapotimu saa 8 dakika za 13 pamoja na muziki. Lakini msikilizaji, bado hatujafika huko. Inatimu saa 5 dakika za 15:06. Muda huu nitakuwa cha kwanza ufuate muziki huu ambao utakuandaa kwa kufuata habari.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Sita hapa studioni, ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Katika wilaya ya Fizi linalaani kujitokeza upya kwa mapigano, ijapokuwa makubaliano mbalimbali imeshasainiwa kwa kurudi kwa amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Miungano ya kiraia karibuni 12 katika jimbo la Kivu Kusini inatupilia mbali wazo ya kubadili katiba na kumruhusu Felix Tshisekedi kupata muhula wa tatu zaidi ya mwaka 2028. Mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Emil Muhindo, karibu pia tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Kamili hali na baki kimya katika vijiji vingi vya bonde mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya 3 tarehe 13 Mei mwaka 2026. Wapiganaji wa Zalendo na askari wa FARDC wanaendelea kuzidisha kuwepo kwao katika maeneo ambayo iliweza kuachwa na makundi ya AFC-M23 kama vile Sange, Luvungi, Kabunambo, Luberizi na Bwegera. Makundi ya AFC-M23 kangambo yake iliweza kujielekeza pa Katoguta na Kamanyola, pia katika milima inayoelekea maeneo ya Kaziba wilayani Walungu. Soko ya Luvungi inayolema kila siku ya tatu iliweza kutumika bila shida yoyote na kupokea mamia ya wachuruzi pamoja na wakaji wengine kutoka Kamanyola, Kiliba na Uvira, kajulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu aliyezungumza na redio ya Ko. Kwa hiyo, licha ya masemi ya viongozi wa moja, uchukuzi wa pamoja kati ya mji wa Uvira na Kamanyola hadi Bukavu na kando kando ulikuwa kiendelea bila tatizo yoyote, duru yetu imeendelea kujulisha. Na shirika la raia katika wilaya ya Fizi linalaani kuanzishwa upya kwa mapigano kati ya askari wa AFC-M23 na FARDC katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Minembwe na kando kando. Ijapokuwa kuwasili kwa wajumbe wa shirika la Msalaba Mwekundu ilikuwa ikileta tayari matumaini kwa wakaji, mapigano hayo yote yanaleta tena hofu na uoga miongoni mwa wakaji. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, shirika la raia linadhani kwamba mapigano hayo inakiuka makubaliano yaliyosahiniwa pa Doha, Washington pia nchini Uswisi. Kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Fizi, mwanasheria Jacques Alimasi, anataka kuona pande husika zinajihusisha ili mapigano iweze kusitishwa na amani na usalama virejeshwe katika eneo hiyo. Mwanasheria Jacques Alimasi anaeleza.
4: Mapambano makali yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara. Tunakwenda mara kwa mara kulalama kwenye wakuu viongozi ku ngazi ya taifa, pia hata ku ngazi ya international, kwa sababu ni raia ambao wanaendelea kuteseka mara kwa mara, wanahama makazi yao na wengine wanaendelea kupata majanga fulani fulani. Kila mara kwa mara tunaendelea kuita wale ambao wanashikilia silaha kwa kufanya jitihada yote ile ili kuangalia jinsi wanaweza kuleta amani katika tarafa la Fizi, kwa sababu mikutano ni nyingi ambayo inaendelea kufanyika na mikataba ni nyingi ambao wamekusha kwenda kusaini ili kusitisha mapigano, lakini mikataba yote ile ngambo zote mbili hakuna ambaye anaiheshimisha, na ni raia ambao inaendelea kuteseka. Na ndio kwa maana mara kwa mara tunaendelea kuomba pande zote mbili kuheshimia haki ya kibinadamu na kufanya iwezekanavyo ili kukinga raia na mali zake zote.
1: Jacques Alimasi ni mwenyekiti wa shirika la raia katika wilaya ya Fizi. Na zaidi ya visa mbili vya kujimalizia maisha vimesharipotiwa katika vijiji vya groupement ya Burale katika wilaya wa Lungu kwa mwezi moja, ndivyo limejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Burale katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Shirika hili limejulisha kwamba vitendo hivyo huenda vinasababishwa na hali ngumu ya maisha wanayopitia wakaaji, zaidi wakati huu shida ambazo watu wengi wanashindwa kuvumilia. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza tarehe 11 Mei mwaka huu, wakati mama moja mkaaji wa kijiji Chikamba aliweza kufariki kwa kujimalizia maisha kijiweka kamba shingoni. Amejulisha kiongozi wa shirika la raia pa Burale, Joseph Babuine. Huyu awaomba wakaaji wa Burale kuwa wavumilivu kuhusu hali ya maisha ya sasa, wakiwa na matumaini kwamba hali itaweza kubadilika, huku akiwaonya kuhusu hatari ya vitendo kama na hivyo. Joseph Babuine Balagizi.
3: Mtu ajinyonge juu ya shida fulani, ile sio nzuri, ile inaonyesha mara ngapi mtu hana uvumilivu, kolashe na anamkosea Mungu, anakosea majirani na jamaa yake, ataacha hata mayatima, yatima wataishi je? Japokuwa Mungu hayamhitaji. Ile yote haipendezi Mwenyezi Mungu, haipendezi serikali, haipendezi hata na raia. Tunaomba kila mtu akuwa anajiingia ndani, afikiri kwanza, amedite matendo bila ifanye. Na watu wenye kutujogelea pia, wao watu wavumilivu, wakati tuko mshida ya kikazi kutujogelea, kushauria na kutupa moyo, kwani magumu niko pale kila siku, mtu akosake magumu.
1: Joseph Babuine Balagizi ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement ya Burale. Naye kiongozi wa groupement ya miti wilayani Kabare, Chirimu Amwiku Igomba Mambe, anaomba kwa jamii zenye kuishi katika eneo yake kuepuka mambo ya kuchongeana kati yao kwa kudumisha amani, masikilizano na kuishi pamoja kati yao. Mwito umetolewa kisha chochezi zilizotangazwa hapa na pale dhidi ya jamii ya Wambuti, wakishotwa kidole kuwa chanzo ya usalama mdogo katika eneo hiyo. Kiongozi wa groupement ya miti anadhani kwamba vitendo kama na hivyo vinaweza leta chuki na mizozo katika jamii, ijapokuwa hali sio nzuri siku hizi. Huyu anahakikisha kwamba vikosi vya usalama vinaendelea kujitahidi kwa kurejesha usalama, huku tahadhari ikitolewa kwa wote wanaoendelea kuchochea chuki kati ya wakaaji. Kiongozi wa groupement ya miti wilayani Kabare, Chirimwami Kwigomba Mambe, amesema
5: tunapita siku mushida kubwa sana ya insecurity, batu kukufa, bengine wanakuwa visite mu mavilage Chibinda, Alinera, Mulungu, Miti Centre, lakini tunashukuru viongozi wa security kuona wanaendelea kukumbuka kuwaza namna ya kurudisha security mu groupement miti. Hata vile vile tulisikia kwamba Wambuti ndio walikuja kuatake na kuiba ndani ya Inera Mulungu na silaha, lakini jambo ambayo sisi kama viongozi tunatupilia mbali, sababu sijawahi sikia Mbuti anachukua bunduki na kwenda iba mtu. Ndio maana naomba mbele ya kufanya kitu ni kuangalia kupata prev, na ile prev itatusaidia kwa kuendelesha na kuadhibu wale Wambuti kama wanajulikana. Ndio maana naomba population yote, ikuwe population lokale, ikuwe people autochtone, tuungane pamoja, tutaishi kama vile wandugu.
1: Chirimami Kigomba Mambe ni kiongozi wa groupement ya miti wilayani Kabare. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, hapo pa miti na timu saa 6 za mchana dakika 24 saa hizo pia studioni, unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo.
0: Radio Maendeleo moja kwa moja kupitia 89.9 na 101.7.

0: msikizaji ni kwamba hakutakuwa mabadiliko ya katiba, hakutakuwa muhula wa tatu kwa rais wa sasa, na hakuna atakayebaki milele kwenye madaraka, sababu njia pekee ya kufika kwenye madaraka ni kupitia uchaguzi. Ndivyo imejulishwa katika tangazo yenye kusahiniwa na miungano ya kiraia 12 jimboni Kivu ya Kusini, kwa kutoa kauli kwa masemi yake rais Felix Tshisekedi wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kinshasa tarehe 6 Mei, wakati amezungumzia nia yake ya kuendelea kubaki kwenye madaraka kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Miungano hii ya kiraia yasema kusikitika kutambua kwamba viongozi wanajihusisha na mambo inayohusu kubaki madarakani pahali pa kujihusisha kwa ajili ya kujirejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Mmoja kati ya waliosahini kwenye tangazo yenyewe, RV Amani, ameweka neno:
1: tumeungana makundi mbalimbali za wavijana wa Sud Kivu kwa kusema hatuitiki mambo hayo. Tumejiweka ndani ya jibu ya kupatia president la republique par rapport na point de presse alifanya Kinshasa, na kujibia usi wale wa pasteur ambao wanapitisha wakati yao wakichukua vitu vidogo vidogo ama mazawadi kupitia wanasiasa ili wapate kumanipule population ambayo inakuwa ndani ya makanisa zao, na kuwaonesha kwamba tunapasha kuitika katiba ibadilishwe. Ndio maana tulijiunga tukasema sisi hatutaki, na tuna imani kwamba havitawezekana kwa sababu population yote haiko derrière ile mabitu, juu mateso inaendelea, vita iko, kunakuwa njala, kunakuwa mizera ambayo inakuwa sana. Nikusema tumesema hatutaki hiyo mambo kwa sababu hakuna mtu ambaye aliye na akili anaweza kusema mabaya iendelee.
0: Ni vema kujulisha kwamba miungano ya kiraia Lucha pamoja na Filimbi ni miongoni mwa miungano ya kiraia iliyosahini kwenye tangazo yenyewe. Na kabla kugusia habari za michezo, tuseme ya kwamba vituo vya afya vya Ruamikundu na Ntulumamba vinavyopatikana katika groupement ya Kalonge wilayani Kalehe vinakabiliwa na shida ya uhaba wa maji safi na kwa sasa zaidi ya miezi mbili. Vituo hivi vinategemea sana maji ya mvua kwa matumizi, ila kutokana na ukosefu wa mvua siku hizi vituo hivyo vinakabiliwa na ukosefu wa maji. Katika habari zilizofikia Radio Maendeleo, shirika la raia la mahali lajulisha kwamba wagonjwa pamoja na watumishi kwenye vituo hivyo vya afya wanalazimika siku hizi kutembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi, huku wakiweka maisha yao katika hatari. Muuguzi mkuu kwenye kituo ya afya Ntulumamba, Chizungu Badesire Innocent, amesema kwamba maji ya mvua inayokuwa ikitumiwa inaweza pia kuwa chanzo ya magonjwa mbalimbali sababu sio maji safi. Huyu anataka kuona wafadhili pamoja na viongozi wanajihusisha ili maji iweze kuwekwa kwenye vituo hivyo vya afya kwa faida ya wakaaji. Tumsikilize.
2: Ile maji ya mvua wakati mwingine tunaitumia, na wakati watu wanaitumia alafu ngambo ya watoto inaleta tatizo na magonjwa za kuhara na mengine kaza wakaza, alafu ile yote inasababishiwa na maji ya mubaya yenye tunatumikisha, na wakati mwingine ni maji ya mvula njo tunatumikisha sababu ya kukosewa na maji ya mzuri. Centre de santé haina maji, ni robinet hakuna, hakuna addiction domo ile mungini, na ile yote ina sababisha tukose maji ya mzuri en permanence. Kama tunaweza pata mfadhili wa kutusaidia, hii population inaweza kufurahi sana kabisa kupata maji ku centre de santé, sababu en tout cas inakuwa souci sana kubwa ya centre de santé. Nilikuwa kuko mfadhili ambaye anaweza kusaidia kwa njia ile, pia inaweza kutusaidia kama tunaweza kumpata, tunaweza kushukuru.
0: Pole kidogo mpendwa msikizaji, tutagusia habari za michezo.
3: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kipindi ya finali ya 48 ya mashindano ya kandanda jimboni Kivu Kusini imeendelea siku ya 3 tarehe 13 Mei mwaka huu kwenye uwanja Concorde katika mtaa wa Kadutu. TP Izimero ya Kabare iliweza kupoteza mechi dhidi ya FC Mazembe ya Luwinja kwa bao 1-0. Mechi ya pili iliweza kumalizika kwa ushindi wa FC Lumiere ya Kabare mbele ya Kinga ya Walungu kwa bao 1-0. Mechi mbili zimechezeka kwenye uwanja Concorde katika mtaa wa Kadutu. Hii siku ya 4, mechi moja ndio inapangwa kuchezeka na itakutanisha FC Miba ya Katana na FC Chiriri Sport Pasakenda. Kwa ngazi ya taifa kuhusu mashindano ya Linafoot iliko Cash daraja ya pili, Virunga iliweza kushinda siku ya tatu USS Okozaki kwa bao moja kwa bila. Matokeo yenyewe inaruhusu timu ya Ose Muungano kushikilia nafasi ya kwanza kwa muda kwenye mashindano yenyewe ikiwa na alama 12-8. Kwa mechi ijayo, Muungano itacheza na Okozaki katika eneo hiyo. Kuhusu Linafoot iliko cash daraja ya kwanza, Les Aigles du Congo imeshinda siku ya tatu Maniema Union pa Kinshasa kwa bao 2-1. Kwa sasa timu Les Aigles du Congo inashikilia nafasi ya kwanza ikiwa na alama 8. Chana dakika 13 katika studio za Radio Maendeleo. Lili la ziada hakuna, mpendwa msikizaji. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Emil Muindu aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa bila microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

0: Wasikilizaji, tayari na timu saa 6 dakika za kima 13:32 ndani ya vyuma vya kwetu. Tunakuja sana usome matangazo, hatuna tangazo za kifo, tunakuwa na matangazo mbalimbali. Armel, unaweza ukatusome matangazo zenyewe.
1: Mimi Moise, ninaomba kwa taximen aliye nichukua kutoka Kumaki mpaka kwa ambasadi awe na moyo mwema wa kunirudishia mixer na trepied ya sente. Niliyesahau mkapo ya gari Proboxe, anaweza kufikisha ku Radio Maendeleo ama kwa ambasadi kwenye aliniachaka, wala anaita namba 09 95 43 09 95 43 09 95 43 12 09 95 43 45 43 12. Notez bien, ilikuwa siku ya kwanza tarehe 11 mwezi huu na mwaka huu. Aksanti na usikilivu mwema. Jamaa ya Murula Mparani Murabazi inamtafuta mtoto wao binti jina lake Pascaline, ana miaka 2 des ans, alipotea tangu siku ya kwanza tarehe 11 mwezi huu na mwaka huu. Alikuwa akicheza na wenzake ila akawapotea, mpaka sasa hayarudi. Tunaomba kwa mtu wa moyo mwema atakaye muona anaweza kumufikisha pabuolo ya kwanza kulupango ya Meboji, ama anaweza kumufikisha kwenye radio inayotangaza. Mama yake ni Anto, toto ajui kusema vizuri. Atakaye muona anaweza pia kuita kwenye namba 09 76 76 82 40. 09 76 76 82 40, ama ku 09 61 53 08 51. 09 61 50 08 51, ama tena ku 09 99 07 12 43. 09 99 07 12 43. Kwa niaba ya jamaa, baba wa mtoto amesaini huku.
0: Inatimu saa 6 dakika zake 13:34 ndani ya vyumba vya kwetu. Msikilizaji, tunaendelea tu kuwasindikiza. Hiyo ndio matangazo ambayo tulikuwa nayo, na tunakuwa tukishukuru nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi muda huu. Nakwambia kwamba itakapotimu saa 6 dakika zake 14:05 tafuta matangazo ya biashara, maadibisho pia ibda. Ila bado hatujafika huko, msikilizaji wangu. Muda huo utaburudika kwanza na mziki. Armel, nakuwa na watu ambao unaweza kuwasalimu.
1: Ndio, mina salimia ba petit frère beauté. De manière particulière Evariste mwenye ko kardu tu kona nisikia. Mais aussi mina

tayari tunakujia sasa kwa kuzungumzia mada ya kwetu. Nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi, tunakuwa tukisema asante sana. Mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo hapa mjini Bukavu, tunakuwa tukiwashukuru. Shukrani kwa nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi pande za Bagira. Mnapatikana pia pande za Kadutu, pia Ibanda, tunakuwa tukiwashukuru. Mnafuata vipindi vya Radio Maendeleo, najua kwamba mnakuwa mkijiunga nasi katika wilaya mbalimbali, tunaendelea tunasema asante sana. Leo msikilizaji wangu, nilikwambia kwamba tutakuwa tukizungumzia kuhusu wakati gani ambao mzazi anaweza kupatia mtoto telefoni ama simu ya mkononi. Ni wakati gani? Eske ni wakati yenye mtoto anaeneza 5 ans? Bon, aujourd'hui à 2 ans tunaweza pana ma tablette deja, tunapatia bebe anakuwa naangalia yako ma dessin animé. Kuna kuwa ma wakati yenye tunaonaka a 3 ans unaweza mtilia TikTok na anafurahi, anaenda na scroll pole na tunakuwa. Lakini wale wazazi sasa ambao wananunua telefoni kwa watoto, anampatia na kwa kugestion yake, sio kama vile ule mtoto ambaye umepatia kwa kuangalia juste manje, lakini inakuwa ni mtoto mwenyewe anapatia sasa, inakuwa kugestion yake. Donc anakuwa naye na carte SIM, naye anaweza ingia Facebook, anaweza ingia Instagram, TikTok, ziko za mingi kabisa zenye tunaona kabisa wanaingia. Kuna ndio tutakuwa tukizungumzia msikilizaji kwa siku ya leo.

0: wengine wanasubiri mada ambao tulikuwa tukiwaandalia. Sijui unaweza kama briefing dogo tu kabla tukamate watu ambao tulikutana nao kwenye barabara.
1: Kwa rapport na hii thematique yetu yenye nasema juu ya miaka yenye mzazi anapaswa kupatia mtoto simu ya mkononi, ba mingi balionyesha kwamba telefone inakuwa na mavantage za mingi mais aussi ina détruire, inaama kuharibisha. Watoto wa mingi wanakamata ile telefone, wana devia objectif yenye mzazi alibapatia nayo.
0: Asante sana. Haya, tunasikia kwamba kwa wale ambao wanasema kama iko na maavantage, wengine nao wanasema kama iko na madisavantage. Basi permettre basi ba auditeur basi kiba le watu vini balise. Haya basi, anise, unaweza kutusaidia tusikilize hawa watu ambao

0: chose.
1: Est-ce qu'il faut que tu aies 18 ans, tu as parlé de ton enseignement, toi tu as majeur, moyen, et tout. Est-ce qu'il faut compatir à Yon pour 20 ans, pour 25 ans? Bon, tu nous as pour sauver la cabine Wazazi, Vidiana. Donc, tu as bien mon lien, on est gagné pour l'ingana dans la haïote. Na tu as comme maintenant, puis on a quoi? Na maoni ya kwako ama unaweza kutupatia kulingana na swali letu la leo, na tutakupatia nayo nafasi ambayo itafanya uweze kututumia ujumbe ambao utaweza kuchukua pa kwenye redio. Lakini kabla ya hapo, nitakualika kwanza basi kusikiliza watu hawa.
2: Mtoto wa akili na mtoto wa heshima anapashwa kamatia kutelefone kuseza adizwita. Juu pale Aisha kuwa responsable, aneza yuwa hiya mzuri na hiya mbaya. Akiharibika pale ni yepe kenywa napenda.
3: Mena mudunia leo mama, tuko naona mtoto na bananza pita kwa generation androide.
2: Okay.
3: Mena, uteza sema wei par rapport na hibu mtoto anzazi alio na nayo telefone, mena wei uteza sema esa mzazi.
2: Mie mineza sema, mie sifurahi kwanza hili. Juu kupatia mtoto wa kidogo androide mwa ile kani kumuharibisha mbele ya wakati. Mie saa mzazi, minaomba shauri, basi zoeleshe batoto kuwapatia telefone mwaile aje ya ile miaka enye wako nayo.
3: Mena, mwasema ke mwaile aje tabaribisha, metu kutono si bafie ba mkubwa banaribika. Mena, uteza sema ae, eske telefone nje naribika katu, naribisha naka ama ae.
2: Mtoto wa akili na mtoto wa heshima anapashwa kamatia kutelefone kuseza adizwita. Kwa responsable aneza yuwa hiya mzuri na hiya mbaya. Akiharibika pale ni yepe kenywa napenda.
3: Mena mudunia leo mama, tuko naona mtoto na bananza pita kwa generation androide.
2: Okay.
3: Mena uteza sema wei par rapport na hibu mtoto anzazi alio na nayo telefone, mena wei uteza sema esa mzazi.
2: Mie sifurahi kwanza hili. Juu kupatia mtoto wa kidogo androide mwa ile kani kumuharibisha mbele ya wakati. Mie saa mzazi, minaomba shauri, basi zoeleshe batoto kuwapatia telefone mwa ile aje ya ile miaka enye wako nayo.
3: Mena, mwasema ke mwa ile aje tabaribisha, metu kutono nosi bafie ba mkubwa banaribika.
4: Mtu njona tumaharibike epiki. Mtu njona yuzia mega, mtu bile vyote. Make ambrefe, mtu njona jaribishaka, apana telefone.
3: Mena
4: kuna mwenye hana telefone ameshaharibika na anaharibika sana shinda mwenye kwa telefone. Na mwenye kwa telefone na haribiki.
3: Maana yake wote tupatia hata tuseme mtoto wa 5e primaire, 6e primaire telefone.
4: Ndio.
3: Na maana wewe hakuna haja kabisa kuwasiliana kwa mtoto telefone.
4: Hakuna haja. Parce que mwana control telefone ni mtu. Telefone haji control yo peke. Nasikia pale. Telefone kuna importance ya mingi. Na sasa mtu communication haiko mpaka internet tu ya kuchate kuangalia mabitu ya vile me communication nayo na parcela ma calculatrice ya vile vile vyote ndio maana mimi niko obligé kwa sababu mtoto hata msikie primaire telefone akavambi
3: ndio kishamupatia matokeo sasa vile mama alisema kama consequence utaza bigere parce que ni mineur sasa bifanya vile matokeo kishamufikia vile vya mbaya tumfabit donc ça nous a ce comportement quand tu es à quoi na
4: Mbo sinu famye mzazi niko wakote nae. Sezi mpatia simu karte. Hapana, telefone upeke na kwa kucheza manje na calculatrice. Me sinu famye niko mbali, njopa ndeza mzaza karte sime. Me yako kwa mjona kwa na akila ili mawazo wa kufabia mubaya na telefone. Hapana, juu ucheza kwa na telefone yako, kutuna upale ni ya kuita. Na ba.
3: Manake kumutoto, na inaishia tu kuita na kuitiwa basi.
4: Juu importance ya telefone na waza ile. Dengine vyote, mbubia mutandao, nao mutandao sabla internet, whatsapp, ni kuita na kuitika tu. Tutu, pasi kitu za kwa wafate filme, mbibiko tu mwakili yako. Majizulisha tu barafiki yako bopeke, au waparsa, konturu yako bopeke, entourage yako, bile biote.
3: Patia patilia mtoto telefone.
5: Ina dependre na edukasyo ya mzazi na mtoto.
3: Mina selon weye, miyako tia patilia kwa mtoto wako telefone.
5: Mindeza mpatia mdizwita.
3: Jwa nini mdizwita?
5: Juu pale haiko tena minere, anakuwa majere, aneza yu akisea kujijere peke.
3: Manake, apre 18 ans, deja mtu anakuwa adilte selon nchi yetu.
5: Chi tulisomaka na magugole haiko na tulikuwa, tunaweza masomo.
3: Manake, unadekuraje vraiment telefone kubatoto baile banafunzi?
5: Haiko gisi shi tulikomala kanjo gisi betu shi viko wanakomala kwa leo.
3: Ama baile wanakomala.
5: monde ko nenda na evoluer tena hay evoluer tu mubia mzuri na bia mubaya biko ku telefone uko nakuta unafungula telefone bienye hauwezi ona hata na batoto fasi moya binaonekana mu telefone sa vile ma pornografie unakuta unaweza fungula TikTok unasikia biko wanatukana mabitusi ya buzito buzito yenye hauwezi sikiliza fasi moya na batoto meso na motorize kumpa telefone manake na motorize mwa bile biote bienye aji atandre mubiote ya takuta bia mzuri sa vile bia mubaye.
3: Na ukisha mpatia mama, eske awezi kwa nafanya suivi ma kontroli kwa ule mtoto, wale unamwachia tu liberte selon wewe?
5: Hapana, unapashwa fa suivi sa vile mzazi. Unaweza fa suivi ya kufatilili, ya kufatilili ya telefone yake juu, ulimuka ulimuka juu ya masomo, ifale ya kwe koncentre kwa masomo. Kama ni vya mafilme, pornografike, mtelefone, haiko
0: bia. Zisema kama mzazi anapashwa patia mtoto telefone, wakati iko na ile age kwanza hein 18 et plus tu kwa leo daire tuko tunashangala koma bazazi bako napatia batoto ma telefone na zile ma telefone batoto banaenda na couvrir yamo bya mingi mingi byenye we muzazi hawe yafundishaka ule mtoto alors kwangu mie njoo maana mimi naweza sema ile age ya 18 wala pale mtoto anaanza komala ndio mtu anaweza mpatia telefoni na usimpatie ile telefoni ya kabambi. Mpatie telefoni ya kidogo wortu, aiwe kuwa tuma u message na
1: haya tunasikia wazazi, tunasikia vijana, tunasikia wale ambao wanakuwa kituambia kwa nini upashe kupatia mtoto telefoni. Wanasema kwamba hiyo siku unafungula kwa unaingia just kwa ku Facebook unaona deja ma pornografie zinaanza tembe pale pale, sio kama ulizingia ama sio kama ulizilomba mala, lakini deja zinaonekana tu zo peke pale, na wazazi wanaestimea kwamba hiyo inakuwa inaribisha morale ya mtoto ya enaje ni mtoto hapashe kuona bili. Na pia wanatuambia kwamba unaweza mpatia ile ya kidogo ina itampermetre juste akuwa en communication, c'est à dire mzazi unaweza kuwa hauko kunyumba, sota ushinde kunyumba me unaweza penda kujua kunyumba biko inapitikana, unaweza ita kwa ile ya kidogo na wanakujibia, sio vibaya ndio wamesema. Lakini zaidi tunasikia kama telefoni umo kipana wakati gani binja
3: selon intervention ba mingi bali souhaiter après 18 ans parce que muta chakumala na anakuwa deja responsable wa matezaki.
1: Sasa unaozani kwa mzazi ambaye anaima wake mtoto telefoni kisha kwa masomo ule mtoto iko anakutana wenzake biko na matelefoni na ikena anaangalia kakule, eske ni vizuri kumuima telefoni au na ifu kumpatia ome kumexplike sasa voici comment ça marche, hatujue hein, kama mtoto anaweza kukomprendre, eske muzazi anapashwa kumambia wala
3: juu ya kupatia mtoto telefoni mwenye anona wengine bako nayo. Mimi naweza ife kufanya kitu par sentiment parce que kupatia mtoto telefoni ifu nampatia na objectif. Na ça n'empêche que mtoto mwana telefone asifanye devoir. Andro deziko munyumba tisa tumikisha ya baba wala meme ya mama. Mena kama na kuexplike, donc ana insisté pour na yako na telefone, unamufasiria no mi siku ime telefone, mena jenye uko nayo, hayi permettre ni kupatia telefone, men usubiri, upate basi o minimum diplôme d'état parce que njo pali kwenye. On suppose qu'on est déjà adulte à l'âge de 18 ans, et nan permettre ça, ça y est, kukua adulte, il est déjà responsable en mode. Mais à moins de 18 ans, c'est un mineur. Il est marqué dans les parents, voilà, tu es rendu responsable, il est marqué dans les poser. C'est-à-dire, vraiment, il faut que tu te parles de simple plaisir et à coupana. Parce que, si tu es arrivé, c'est parce que il y a un donc, mon Dieu est au phare. Comme il y a un toucher avec mon corps, on a un peu de temps à quoi que non, mais aussi qu'on a connecté 24 heures sur 24 heures. Mais moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
1: Haya, tunasikia, ninaona gani yenye Armel anakuwa akifikiria. Basi, wasikilizaji, nani pia tunakuwa tukisubiri maoni ya kwenu kupitia namba zetu. Armel, naweza kuzikumbusha.
3: Numero 09 92 69 52 52.
1: Rodrigo Maratena
3: 09 92 69 52 52.
1: Haya, asante basi msikizaji, tunachunga ujumbe wako, utaweza kuisoma hapa kwenye redio Maendeleo. Muziki huu Maratena ukufurahishe.

0: Radio Maendeleo tunaendelea kuwasindikiza. Basi kwa muda huu tutachukua ujumbe huu wa kwanza ambao tayari umetufikia.
1: Ujumbe nasema, ukipatia mtoto wa chini ya 18 ans pale ni kumwaribisha sana, ule kaka iko sawa.
0: Aha, chini ya 18 ans, hakusema jina yake ni gani? Haya, basi tunasikia maoni ya kwako, tunakuwa kabisa tukifurahia ujumbe wako. Asante sana, unasema unatuandikia depuis Baghdad. Tunakuwa tukikushukuru sana kwa maoni yako. Na basi nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi, tunabaki tu kupokea pia ujumbe zenu. Kuhusu mada yetu ya leo, tunakuwa tukizungumzia kuhusu kupatia mtoto telefoni ama simu ya mkononi na iko na miaka ya chini ya 18. Ni namna gani wewe kama vile mzazi, wasa vile kaka, wasa vile dada, unakuwa ukiona hiyo? Tulisikiliza watu ambao tulikutana nao na ambao wametuambia kwamba ni vema kumpatia hiyo simu ya mkononi wakati anakuwa na miaka 18 kuendelea, lakini chini ya miaka hiyo inakuwa ni vigumu kabisa kumtolea hiyo simu, kwani inakuwa kimletea shida nyingi, kwa kuwa kunakuwa hiyo vitu ambavyo vinakuwa vinapitikana kwa marezo na ambazo vitu ambavyo haiwezi kabisa kumsaidia mtoto kumaa vizuri. Haya, ndio tunakuwa tukizungumzia. Unaweza kuendelea kutuma ujumbe ambazo tutakia rudilia itakapo timu saa 8 dakika zake 13. Muda huu kwanza tutakuwa tutafuta vipindi toka la benevolence ya msikilizaji, tutarudi kabisa pa saa 8 dakika zake 13. Lakini Binja, unaweza kukumbusha namba ambazo tunakuwa tukitumia?
1: Namba ni 09 92 69 52 52.
0: Haya, asante. Basi tuma ujumbe wako, utaweza kuisoma baadaye. Tunakutakia usikivu.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali.

0: 这样。
1: Umesalimika msikizaji mpendwa, karibu kuwa nasi ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali ya hii Jumatano 13 Mei 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu hatari za wanawake wakimbizi pamoja na watoto binti wakati wanapokuwa wakijielekeza kutafuta makuni na chakula ndani ya eneo kadhaa jimboni Kivu Kusini. Filemo Mtula natangaza habari hizi. Shukrani kuwa nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu kujumuika nasi wakiwa katika kazi na shughuli mbalimbali ili kutafuta chakula. Wanawake pamoja na watoto binti wakimbizi wanakuwa katika hatari za kupatwa na jeraha pamoja na kubakwa ndani ya nyanja za juu ama plateau za huko Ziralo wilayani Kalehe jimboni Kivu Kusini. Tomadi vento kakalehe.
2: Katika mkoa wa Ziralo, wanawake na mabinti wakimbizi kutumika kazi mbalimbali za shamba, kutafuta kuni na kubeba mizigo wakitembea mwendo wa safari mrefu na kupitia njia zenye usalama mdogo. Hali hiyo yasababisha ubakaji kwa wamoja, kupigwa, kunyanyaswa na kulipishwa ushuru mbalimbali wakati wa kwenda na kurudi kutafutisha namna ya kuishi kwa jamii zao, waeleza wamoja wao wakati wa majadiliano na za mahali.
3: Mama na wasichana wakimbizi wanapitia maisha magumu sana kwa kutafuta chakula, kutafuta makuni na kadhalika, mboga huko porini, kujitoa kimaisha. Mnatoka nyumbani na oga mwingi sana, amjue kama mtarudia kwa amani wala mtarudia mwisha jereuliwa, mwisha bakiwa, mwisha fukuziwa, kukimbiziwa pori yote, na hiyo inatuletea oga mwingi sana. Kuna vya kufanya, mateso iko mingi, ni sherti tu twende tafuta chakula.
4: Tunaendaka njia mrefu sana, tunafika kule vinakuwa vya nguvu, kule shida zinakuwa kaza mingi, kunakuwa sunakana na watu venye hauyue, wanapiga tanto, wanakubaga tanto, wanakufungia kule, kutoka kule nakuwa shida, wanalomba makuta mbojuu wakuachilie.
5: Ungedesha na elewesha ginzi tunezifanya, saa mtu anabakiwa vile ginzi anajizi kikamata na kwenye nezienda, haya inatuma mtu hata sema kama mebakiwa.
2: Kutokana na magumu mingi hiyo, wamama na wabinti wakimbizi mnamo eneo za Ziralo walia kurudi kwa usalama huko. Kutoka Kalehe, Tomajive kwa niaba ya habari za mahali.
1: Na wakati huu ni wasichana ama watoto binti ambao wanakuwa wakitafuta kuni ndio wanakuwa kwenye hatari ya kupatwa na vilipuzi ama FS explosive zilizoachwa wakati wa mapambano eneo ya huko Walungu jimboni Kivu Kusini. Jistan Kuigomba.
6: Bomu zilizoachwa zaonekana zikiokotwa hapa na pale katika tarafa ya Walungu. Kisa cha hapa karibuni ni tarehe 27 mwaka 2026 ambako kulionekana bomu iliyokusa shule la msingi la Mbirikira katika mtangamano wa Lurala, ambayo imepelekea kuharibu vifaa vingi vya shule. Ilikuwa wakati watoto wamekwisha tayari jielekeza nyumbani. Patana na kiongozi wa Akareko, kikundi ambacho kinapiganisha haki ya mtoto katika mtangamano wa Lurala, huyu asema kuwa watoto wanapatikana katika hatari zaidi, watoto ambao wanaonekana wakitafuta kuni huku na kule.
7: Na pale hizo mabomu ziliachwa na wenyeji, kwa hiyo inaonekana kama watoto kwa kuenda tafuta makuni wanaweza kaongoka katika mtego ya mabomu mbalimbali hapa na pale. Kwa hiyo tunaweza kuambia wazazi wetu wachunge watoto vizuri nyumbani na waangalie zingine namna za muhimu zenye wanaweza katumikisha kwa kuachilia hiyo kazi moja ambazo wamepa watoto kwa kutafuta makuni ya kukonga. Watoto wanaenda kuokotesha kila ambacho kimeitwa chuma na kuokota mabomu na vitu vingi ambavyo hawajui, vitu vya masalio ya vitu ya vita. Watoto wanaweza kalokota kienye hawajue kuenda kubeba kwenda kuuzisha.
6: Tuwafahamishe kuwa hakupite tena siku mbili katika tarafa ya Walungu bila kusikia mulio wa bomu. Nikiripoti toka Walungu, mimi ni Jiste Kuigomba kwa niaba ya habari za mahali.
1: Na kwa kutamatika.

0: Tisha jarida hili utsema kwamba tangu mwezi Januari 2026 shirika Govudi linaendelea kuhimiza raia wa Nyabibwe kwa ajili ya kuheshimu haki za wanawake wakati huu mgumu wa mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi zilizosababishwa na vita jimboni Kivu Kusini, hasa huko Kalehe. Jean Amuli.
1: Mazumuni ya kampeni hii ya uhamishaji ni kurejesha wanawake mahali pao katika jamii ambayo kwa muda mrefu inachukuliwa kuwa kitu. Bwana Mikaele Kabeni Shengera, mchangishaji ufahamu wa shirika hili, anazungumza juu yake.
2: Sema kama mwanamke na mtoto ni watu wenye waligandamizwa sana na mila ama matabia mbalimbali za mila. Sasa Govudi ilikuya kufundisha watu mjamii kwa kuishi ile ubaba bora na kukua mzazi bora. Namna gani? Wakati mtu atakuwa na anaishi ile ubaba bora, ni kusema kama ataangalia kwenye mwanamke analemelewa wala anavunjikia, yeye anamuinua na kufundisha mwingine kusudi mwanamke asiendelee kuvunjika ama mtoto juu kwenye nao wanaimaka mtoto haki yao juu ya kukua na ile mamlaka mingi ambayo alipewa. Zingine ma organizasyo zikuye ziambate Govudi pwa zitumike pamoja na ku renforce bale vafati lazini wabenye basha kuwa na formasyo ya ile masculinity positive.
1: Walengwa kwa upande wao wanaonyesha kuwa kampeni hii ina manufaa kwa idadi ya watu, kwa sababu wanawake wanaanza kujieleza hatua kwa hatua katika jamii. Bwana Safelich Mingele.
3: Mafundisho mbalimbali ambayo tuliweza kupata ilipima kusaidia watu ama wababa wamoja wamoja, wamama wamoja wamoja, vijana, watoto. Sevre tuliweza kupata mafundisho na iliweza kutupatia fursa ya kupata mabadiliko fulani fulani kumambo ambayo tulikuwa hatujue. Wakati tunazungumza sisi wenyewe kwa wenyewe, tupatia nafasi kwa ule mtu wenyewe alikuwa anagandamizwa anajikuta nafasi yake.
1: Hadithi hiyo hiyo kwa Bi Sadiki, ambaye anazibitisha mazungumzo ya familia kufuatia ufahamu huu.
4: Mila ndio ilitugandamiza, lakini nyuma ya mafundisho tumegundua kama mila haipashwe tugandamiza. Kwa mfano, katika nyumba kulikuwa baba haezi ongea na mama kusudi wapange kitu fulani. Lakini kupitia mafundisho ya Govudi tumekuta nyumba mingi baba na mama wanaongea, wanapangilia kitu fulani na wanafikia kitu kia muhimu sana. Vrema tunasema Govudi, Mungu awabariki.
1: Kutoka Kalehe Nyabibwe, Shahamuli kwa taarifa ya kibinadamu, habari za mahali.
0: Na hundo mekuwa mwisho wa jarida ila kibinadamu, habari za mahali, toka kwenye shirika Hateku. Filamu Mtola nimesoma habari hizi. Asante kuwa nasi hadi kwa wakati mwingine, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
5: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

wakaaji wa hapa mjini Bukavu na wa wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini. Katika eneo mbalimbali za jimbo letu la Kivu ya Kusini, vita inaendelea kujitokeza. Hali ya maisha ya jamaa nyingi yaonekana kuzorota katika eneo hizo. Ila katika eneo ambako kuna ripotiwa tayari hali ya kimya, soko zimeanza kulema. Uchukuzi wa pamoja umeanzishwa tayari, watoto wamerudi shuleni na hata kanisa zimeanza kuwapokea waumini. Hali ya maisha yaonekana kuanza katika eneo hizo. Hata katika nafasi ambako kunaendelea kujitokeza machafuko, kila mtu ana jukumu yake kwa ajili ya kudumisha amani. Heshima, kuishi pamoja, kusaidiana na kusameheana kwa ajili ya kujenga jamii yenye kukamilika. Katika eneo ambako kimya inaripotiwa, tuendelee kuishi katika jamii zetu. Shughuli za kijamii, za kiuchumi na hata za kidini ni za muhimu kwa ajili ya kudumisha kuishi pamoja kati ya wakaaji, wazazi, vijana na hata majirani. Kumbukeni kwamba kila tunachokifanya kwa ajili ya kudumisha amani ni jambo muhimu. Kuanzishwa kwa shughuli, kuchangia na kuwapokea wanaorudi makwao ni jambo muhimu kwa ajili ya kuishi pamoja katika jamii. Pamoja, tulemeshe soko zetu, shule na uchukuzi wa pamoja na hata makanisa kwa ajili ya kuishi kwa amani na masikilizano. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio Yenyu.

0: Wakaaji wa hapa mjini Bukavu na wa wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini. Katika eneo mbalimbali za jimbo letu la Kivu ya Kusini, vita inaendelea kujitokeza. Hali ya maisha ya jamaa nyingi yaonekana kuzorota katika eneo hizo. Ila katika eneo ambako kuna ripotiwa tayari hali ya kimya, soko zimeanza kulema. Uchukuzi wa pamoja umeanzishwa tayari, watoto wamerudi shuleni na hata kanisa zimeanza kuwapokea waumini. Hali ya maisha yaonekana kuanza katika eneo hizo. Hata katika nafasi ambako kunaendelea kujitokeza machafuko, kila mtu ana jukumu yake kwa ajili ya kudumisha amani. Heshima, kuishi pamoja, kusaidiana na kusameheana kwa ajili ya kujenga jamii yenye kukamilika. Katika eneo ambako kimya inaripotiwa, tuendelee kuishi katika jamii zetu. Shughuli za kijamii, za kiuchumi na hata za kidini ni za muhimu kwa ajili ya kudumisha kuishi pamoja kati ya wakaaji, wazazi, vijana na hata majirani. Kumbukeni kwamba kila tunachokifanya kwa ajili ya kudumisha amani ni jambo muhimu. Kuanzishwa kwa shughuli, kuchangia na kuwapokea wanaorudi makwao ni jambo muhimu kwa ajili ya kuishi pamoja katika jamii. Pamoja, tulemeshe soko zetu, shule na uchukuzi wa pamoja na hata makanisa kwa ajili ya kuishi kwa amani na masikilizano. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenu.
1: DL, Deborah Luando, le cœur de l'honorable Guy Luando. Le secret pour vivre ensemble, c'est l'amour.

Amjambo mara tena wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati sasa kuwatolea matangazo. Tunaanza na matangazo ya kifo. La famille Ziruma Nandai et Rikwetu a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur fils, frère, cousin et oncle Coco Zirumana Pacifique, mort survenu la nuit du 13 mai 2026 en Ouganda des suites d'un naufrage sur le lac Victoria. Le deuil est observé à la résidence familiale sur avenue Kibombo 2, numéro 79, quartier Nenere, juste en face du camp Prof. ISP. Que ce communiqué parvienne à la grande famille Zirumana, à la grande famille Nakadomo, à l'agence Lukogo, à l'agence Omoja, à la famille Buyoya, à la famille Chibuzi, à Muyomba Karume, ainsi qu'à tous les amis et toutes les connaissances de l'illustre disparu. Fait à Bukavu le 14 mai 2026, Ziruma Nandai, responsable, signe ce communiqué. Jamala André Chiluira lina uzuni ya kutangazia ndugu na marafiki kifo cha mtoto wake Olivier Baraka kilichotokea siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 asubuhi na saa 3 kisha magonjwa muda mrefu. Ila alizikwa siku ya 3 tarehe 13 mwezi wa 5 pa cimetière ya Ruzizi. Lakini anajulisha ndugu na marafiki kama kilio kitasambazwa siku ya 5 tarehe 15 kunako makao yake Panyamiera. Tangazo inaletwa na baba wa mtoto André Chiluira, baba Safa. La famille Lujanga inajulisha ndugu na marafiki kifo cha dada mtoto wao mama Janine Lujanga wa Soslas. Kifo kwa ghafla kilifikia pa saa 5 tarehe 13 kwa makao ya papa Lujanga wa Soslas pafunu B. Mazishi inaandaliwa kufanyika siku ya 3. Mazishi ilifanyika siku ya 3 kwenye kansa yo. Kwa niaba ya famille na sainiwa na responsable wa famille Nepo Lujanga na Viane na wengine, habari ya kifo ifikie ndugu marafiki wote popote wanapopatikana. Jamaa ya Mudekereza Mizinzi Jean-Pierre ina huzuni ya kuwatangazia kifo ya Noela Mwa Chimanuka Tanik, mke wa Ziali wa Mudekereza, kifo ambacho kimetokea usiku wa kuamkia siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 Pagoma kwa magonjwa muda mfupi sana. Habari ya huzuni wafikie ndugu jamaa na marafiki popote walipo, hasa kwa jamaa ya Mizinzi popote inapopatikana, jamaa kuu ya Kinzo Palugusha, jamaa ya Kashinja paka Misimbi, jamaa ya Tezi Pachirundu, jamaa ya Chihisa, jamaa la Shangi na wote ambao waliomfahamu marehemu. Kilio kinafanyika Palugusha na Goma, mahali ambapo walikuwa akiishi. Mazishi itafanyika siku ya 6 tarehe 16 mwezi wa 5 pa Goma. Kwa niaba ya jamaa Mizinzi Chiralura Mudekereza niendi alisaini tangazo. Jamaa la Bisi Mwa Chihume Chibe ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki kifo cha mama na tate Goka Mwa Maregane Georgette Jeta. Kifo kitokea siku ya pili usiku kwa mkia siku ya 3. Kifo kimesababishwa na watu wasiojulikana, sababu walikuta mwili wake umekatwa na mipanga na kutumbukizwa ndani ya sak. Habari mbaya ifikie ndugu jamaa na marafiki wanapopatikana. Pakabare, Luinja, Kaziba, Borini, Walikale, Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kongolo na kazalika. Kilio inafanyika kwa mtoto wake Chibe Panguba Yerambo na kwa marehemu. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Imani Bisimwa ndiye anasaini tangazo. Tunatoa basi mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

0: Dis-le, le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Le paludisme, pendant la grossesse, peut doubler le risque de maladies graves, de fausses couches et des décès du nourrisson.
3: J'ai donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Je suis en forme et bien portante parce que je n'ai pas attendu. J'ai été testée et j'ai pris le traitement complet. Et je nous ai protégés tous les deux.
2: Le remède n'a pas été importé. Il vient de nos propres terres. De notre propre sol pousse l'arbre quinquina. Une arme centenaire, née ici en RDC, qui tue le paludisme à sa racine. Un cadeau de la nature, une fierté de notre nation. Le paludisme est grave pendant la grossesse. Dormez sous une moustiquaire, faites-vous dépister tôt et suivez votre traitement. Protégez, détectez, traitez tôt. Ne négligez pas la malaria.
4: Ce message est présenté au public pour sensibiliser au paludisme par Pharmakina SA, fièrement congolais. Pharmakina, producteur de la quinine, combat la malaria depuis 1942. Consultez toujours un médecin avant de prendre tout médicament.
5: Hodzi!
6: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
5: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
6: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
5: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi na pas chofata na mie kabisa.
6: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
7: www.radiomaendeleo.org.
5: Na nani mtangazaji wa leo?
8: Tangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
6: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
5: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
9: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na kwanza huu ndio muhtasari wake. Binti moja kijijini Chibanda wilayani Kalehe, mwanafunzi kwenye shule moja la kisekondari la mahali, ametoroka shule na kwenda ndani ya kilabu moja cha pombe tarehe 10 Mei mwaka huu.
10: Binti huyu aliweza kutoroka kwenye shule yao wakati walikuwa wamefikia saa za mwisho mwisho za kutoka kwenye shule.
9: Mama moja anazaniwa kuwa chanzo ya kuvunjika kwa unyumba wa binti yake juma lililopita ndani ya kijiji moja ya groupement Irambi Katana wilayani Kabare, sababu ya kufuatilia maisha ambayo binti wake anaishi na mume wake katika unyumba wao na kumdharau mkwe wake.
11: Alimuamuru binti wake atoke makala kabwana Kenya akana tumbu na mugongo. Selo mama huyo.
9: Habari hizo pamoja na zingine ndizo utakazozifuata katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utufuate hadi mwisho. Habari kamili. Mwili bila uhai wa bwana moja asiyejulikana umeonekana asubuhi ya hii siku ya 4 pacha hoboka cha mabuye ndani ya grupe mai Irambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
12: Ni asubuhi ya hii siku ya 4 tariki 14 Mei ndipo kumeonekana mwili bila uhai wa bwana moja ambaye bado kujulikana akilazwa pembeni ya majirani, jambo ambalo limepelekea hawa kujielekeza kunako ofisi ya msimamizi wa mkoa ambaye aliwahusisha viongozi wengine husika ili wachukue mwili huu na kuipeleka kwenye makao yake ya mwisho. Chanzo ya kifo cha bwana huyu bado kujulikana, kwani muhanga analazwa pamoja na miti yake tatu ama chevron, ambazo majirani wanasema ya kwamba hawajui mahali alipozitoa na yeye hajulikane na hawa. Tusikilize ushuhuda wa mama moja jirani aliyekuwepo.
13: Tulilamka asubuhi tukakutana mtu anamlalisha kunyumba, tukazania ni mtu wa kifafa juu alikuwa na chevron tatu. Selfi kama masaa zingine tukakutana mtu halamuke, ndio tukaona tuende ku group tuende tuambie ba chef. Tunakutana chef naye tumfasiria isi tulikutana mtu amelala, chef naye ameita kubukubwa wengine ndio wanatuambia tuikale tuchunge isi chef atakuya kumsa tumpandishe pale kule mtu iko aenda angalia kama eske ni masasi ndio limuua wala ni kumpiga ndio bali mpiga na shia tujue mtu alikufanya nini juu atukusikia fujo hata mkartia sasa ndio utasema sema fujo imekuwa ndio ilituma bana muu.
12: Wakaji wa eneo hizi wanaomba kwa wakuu viongozi kuwalindia usalama wao siku hizi wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Lavazie Chifende, Katana, Radio Maendeleo.
9: Watu wawili wameponea chupuchupu kufariki usiku wa siku ya tatu kukuchia siku ya ine tarehe 14 Mei mwaka huu, kisha kufunikwa na udongo ndani ya mgodi wa kuchimbia madini wa Malinji Pakaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku.
14: Kulingana na habari toka ndani ya nafasi ya kuchimbia madini na kuhakikishwa na viongozi vya eneo yenyewe, ni kwamba wanaume hao walikuwa wakichimba madini mchana wote mzima ndani ya mgodi, na wakati walitamani kuondoka, kibambazi kikubwa cha udongo kimekatika hadi kuwafunikia ndani. Ni moja kati ya marafiki wao aliyekuja na kutamani kwenda kuaga wenzao ndiye aligundua kuwa tayari walikuwa wamefunikwa na kukosewa na njia. Kwa kuokoa wahanga wa chimba madini waliokuweko, wameanzisha kazi za kuondoa udongo tangu hizo saa za jioni ya hii siku ya tatu hadi saa za asubuhi wa hii siku ya ine, na kwa bahati nzuri wamekuta wanaume hao wawili wangali wazima. Duru zetu zilimalizia na kuonesha kuwa waliookolewa walidumu wakati mwingi bila kujua waliko, ingawaje kelele za furaha za marafiki wao wa kazi na ambao pia waliwazunguruka kwa kupiga malinga kabla wawasindikize nyumbani kwao zilimalizia duru zetu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Mama moja anazaniwa kuwa chanzo ya kuvunjika kwa unyumba wa binti yake juma lililopita ndani ya kijiji moja ya grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare, sababu ya kufuatilia maisha ambayo binti wake anaishi na mumewe katika unyumba wao na kumzarau mkwe wake. Cesar Nyamuni ya Sejos.
15: Dada huyo aliamua kurudi kwake wakati alitambua kama anakuwa tayari mwana mbonera nyoko, kisha kufuatiliwa na wanaume wengi wakiwamo wachini sana na wayulu sana wakimo na umri wake. Zaidi wote ni kuomba tu kitendo cha ngono basi na wanajiendea kwabo. Jambo hiyo ilimuonya bya mingi na kusema kumbe wenyi wanabungaka ulu njo wanaonaka ako mambo ya ovyo kabisa ishi we. Na nini ndiyo ilimusukumaka aachane na bwana yake? Kila kupata mzozo kidogo anaenda kumuelezea mama mzazi wake ambaye alikuwa alishamuonya mkwe wake kwamba akiendelea kucheza na binti wake siku moja atamfungia kwa ya avyo. Kama ataendelea kumvuruga binti wake, na siku chache baadaye alimuamuru binti wake atoke makala kabwana Kenya akana tumbu na mugongo. Selo mama huyo toka maile mavi ya bunyumba, vile ndipo alivunja unyumba wake. Kisha binti kutoroka kwabo na kurudi kwa mume wake, hali hiyo iliwaacha wengi vinywa wazi katika kijiji, ila washamuka waliilaumu sana kitendo kama na hicho, na walitoa mwito kwa wamama waachane na tabia ya kwenda wanafuatana na maisha ya bunyumba ya mabinti zao kwenye waliolewaka, kwani wajue kwamba inachukuwaka zaidi ya miaka 10 ya ndoa njoo wanaanza beba karibu njia moya, wakati kila mwanzo ni magumu walimalizia washamuka hao. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
9: Mama moja mkaji wa kijiji Karanda kijijini Nyamakana katika grupe maa Bugore wilayani Kabare, amekimbiana kiasi kubwa ya pesa ya bwana moja ambaye walitaka kufanya naye tendo la ngono mwanzoni mwa juma hili. Wivine Ntabugi.
16: Mama huyu akiwa mama wa unyumba kwa hali yake, walipanga mpango na bwana huyu baada ya kutambua ya kwamba huyu aliuza kiwanja chake, na baada ya kuwanunulia mabibi zake kila moja kwake alibaki na pesa zingine. Mama huyu alikubali kwa haraka kutoka naye. Walipofika mahali pa kujifurahishia, walikunywa na kula. Waliingia kwenye chumba la wageni. Mama huyu alifanya ujanja na kuondoka na pesa zote ambazo mume huyu alikuwa nazo. Mume huyu alipotambua ya kwamba hana tena hata elfa, alipiga mbio akienda nyumbani kwa yule mwanamke. Ila mama huyu alimpita ulimi na bila kumupa hata sanfra. Baba huyu alirudi akilia kama mtoto, akijisema ako eti ndamuonesha tu kama hanipe pesa zangu. Anapotaka kutamka kiasi ya pesa anadondosha machozi tu, kwani ilikuwa kiasi kikubwa cha pesa. Kilichowashangaza watu ni kwamba hiyo siku aliwanunulia mabibi zake dende mbili, ila alimebebwa kiasi kikubwa cha pesa, akisema ningejua. Toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
9: Mwishowe, binti moja kijijini Chibanja wilayani Kalehe, mwanafunzi kwenye shule moja la kisegondari la mahali, ametoroka shule na kwenda ndani ya kilabu moja cha pombe tarehe 10 Mei mwaka huu. Abel Bitale.
17: Tukiamini duru yetu ya hapo ndani ya kijiji ya Chibanda inatutolea habari hii, toto binti huyu ni mwanafunzi ndani ya darasa la kwanza kwenye shule la kisegondari la hapo kando kando. Ametoroka kwenye shule yao na hapo ameenda haraka kumukuta baba moja ambaye alikuwa anamchungia ndani ya nyumba hapo ikiwa kilabo cha pombe. Binti na baba huyu wameingia ndani ya chumba na hapo wameendesha mapenzi yao. Duru yetu ya hapo ambayo inatujulisha habari hii inaendelea kuhakikisha kusema ya kwamba binti huyu aliweza kutoroka kwenye shule yao wakati walikuwa wamefikia saa za mwisho mwisho za kutoka kwenye shule. Wenzake mabinti ambao waliweza kumshakia ndio waliweza kumfuatilia huko kisirisiri tarehe 10 Mei mwaka 2026. Binti huyu na baba huyu wamekutwa wakiwa mkono ndani ya chungu na hapo wakiwa ndani ya nyumba hiyo ikiwa kilabo cha pombe. Wanafunzi wenzake hapo walipomkuta wamemnasa na kumwambia ya kwamba amefanya vibaya, wamemzomea. Cha kushangaza, sababu ya oga mwingi sana, walipovaa haraka haraka na kutaka kuturumbuka ndani ya nyumba, binti huyu amesahau mfuniko ya mboga zake. Wanafunzi wenzake wameichukua na kuitupa hapo kwenye meza na hapo wameanza kumuimbia nyimbo za kumdharau. Kiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Na huo

0: usiku, acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie uyu. We Bijou!
1: Mama!
0: Bijou!
1: Mama!
0: Kwe ambiwa hapa wano nitubii uchafi yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingiyo tupe mle mfereji.
1: Mama, asikia jisi mdo mendele isereka, basi kwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala, nitokea kule na radio maendeleo, siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa ambiwa na uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Mama?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda, anakuambia vya kweli wa unakatele kumsikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri toka

0: ます。ママえ、inakuwa busiku, acha nifunge mbio mbio, nirudisha sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulima angaya kuzisha tu busiku ili sha nitesa mie uyu. We biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitubi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitube waki!
0: Tupa yo mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi wajua mandele isereka, basi kuwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia ni ya kweli wa umekatele kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yeye wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Kuondoka kwa makundi ya AFC M23 katika eneo nyingi za bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira ni jambo muhimu katika makubaliano ya kufikia amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ndivyo imejulisha jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya amani, inayotaka kuona pande zote zinaonesha nia nzuri kwa kufikia amani. Karibuni watu 100 wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaofanya shughuli za ufugo na madini waliweza kushikwa pa Irumu katika jimbo la Ituri na kupelekwa pa Bunia siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu. Jamii ya Bashi Bahavu yaomba viongozi kujihusisha kwa ajili ya usalama wa wanamemba wa jamii wanaofungwa kiulela katika jimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishakiwa kushirikiana na adui. Ugonjwa wa monkeypox unaendelea kuripotiwa jimboni Kivu ya Kusini kwa mwendo wa kasi na kusababishwa na kusitishwa kwa shughuli mbalimbali zilizoandaliwa kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Tangu mwanzo wa mwaka huu, jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu visa zaidi ya 590. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.

0: taarifa hii ya habari inawajia naye
1: Alaka.
2: Jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani inasifu kuondoka kwa makundi ya AFC M23 katika eneo nyingi za bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira kama vile Pasangi na Luvungi. Jumuiya hii inapendekeza serikali ya Kongo na AFC M23 kuonesha nia nzuri kwa kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Jumuiya hiyo imejulisha hivyo katika tangazo iliyowekwa hadharani siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka wa 2026. Jumuiya hii inadhani kwamba kuondoka kwa makundi ya AFC M23 ni njia muhimu kwa kuheshimu makubaliano ya amani ambayo ingefuatwa na vitendo vingine vinavyokusudia kufikia amani yenye kudumu. Moja kati ya wanamemba wa jumuiya yenyewe, Emmanuel Bengehia, ameweka neno:
3: sisi tuliweza kupenda kufafanua ya kwamba tunafuatilia karibu kutoka ya AFC M23 mnamo maeneo za Sange pia mpuleni ya Ruzizi, na kwa hiyo tulikumbusha kwamba sisi tumeweza kusalimia hiyo jambo ambalo AFC M23 iliweza kufanya, na tukasema kama ikuwe sasa mwanzo mzuri ya kukomesha mlio wa risasi maeneo za huku kwetu. Na kwa hiyo tumeomba ikuwe njia pia ya kuheshimu mikataba ambazo waliweza kukubaliana huko Swisse mwezi wa Aprili ambao ulipita. Sababu nyuma ya hiyo inaonekana ya kwamba labda kuna moyo mwema ngambo fulani kwa kusema vita ikomeshwe, na ngambo nyingine labda hawataki. Na ndio kukomanda tumesema waweze kukomesha mlio wa risasi, wawache njia zikuwe wazi, wakaaji wa Uvira watembelee Bukavu, wakaaji wa Bukavu watembelee Uvira, mtu atoke hapa Bukavu aende Goma bila kumshtumu kama eti ni mtu wa M23 ama kumshtumu kama yeye eti ni mzalendo. Hiyo tumeiona ngambo zote mbili, watu wa moja wanaoita wazalendo, wengine wanaita wa AFC M23, na kwa hiyo inaleta uga.
2: Habari zingine ni kwamba baraza ya vijana katika groupement rural la wilayani Walungu inaomba mapigano isitishwe kwa kuruhusu mwaka wa masomo unaoendelea uweze kumalizika kwa salama kwa faida ya wanafunzi. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu wa 2026, baraza hii yajulisha kwamba kisa ya hivi karibuni imejitokeza katika groupement ndogo ya Mazigiro asubuhi ya siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu, wakati mlio wa risasi umesikika na kuleta hofu miongoni mwa wakaaji. Baraza ya vijana katika groupement Lurala yakumbusha kwamba muda mwingi umeshapotea kwenye kalendari ya masomo sababu ya mapigano ya kila leo. Kiongozi wa baraza hii anataka kuona mapigano yanasitishwa kwa faida ya wote. Matabaro Chishibandi Laurent amesema:
4: tulamuka 6h mwe 10 minute kusikia mabale zinasikilikana huku na huku mu entité yetu ya Mazigiro. Makazi ya kwenda kwa masomo haikiwezekana tena, watu walikimbilia huku na huku kujepusha hiyo makrepitement za mabale sawa zile. Inafuatana na yetuliishi mwezi ya 11, tulifanya mwezi moja na nusu kunyumba ma échange ya mature, ilikuwa kila mara huko watu walikimbia ya wengine wakapoteza mali, wengine wakaibiwa vitu kadha wa kadha. Makazi ya masomo ilikuwa haiendelee vizuri, kuona anduka hiyo mwezi moja na nusu hatukuenda kwa masomo, tukajikaza tukarekipere hiyo wakati tulipoteza wakati ya konje ya Noel na ya Pak. Lakini hiyo kazi ya kufundisha ilikuwa paralize, haikuendelea vizuri. Tukisema tukibakia kwa nyumba kama hiyo maatrocite zinaendelea, mwaka wa masomo hii itakuwa iko perturbe sana.
2: Matabaru Chishibanji Laurent ni kiongozi wa baraza ya vijana katika groupement ya Lurala wilayani Walungu. Na zaidi ya watu 100 wakiwa wazaliwa jimbo la Kivu ya Kusini waliweza kupelekwa asubuhi ya siku ya 4 tarehe 14 Mei katika lori ya askari jeshi wakipelekwa Pabunia ambako wanafungwa kwa sasa kwenye eneo ya 32 ya kijeshi. Watu hao waliweza kushikwa siku ya 3 tarehe 13 Mei Mei na jeshi la taifa FARDC katika kijiji Kunda inayopatikana kwenye umbali wa kilomita karibuni 40 na Bunia katika wilaya ya Irumu jimboni Ituri. Duru karibu na vikosi vya usalama zajulisha kwamba raia hao wakiwa zaidi vijana tokea hapa jimboni Kivu ya Kusini huenda waliweza kushakiwa kwa usalama katika eneo hiyo. Duru hizo hizo zaendelea kujulisha ya kwamba vijana hao walifika huko kwa ajili ya kufanya shughuli za ufugo wa moja na wengine katika shughuli za madini. Viongozi wanawashutumu kushirikiana na watu ambao huenda wanaweza kuyumbisha usalama katika eneo hiyo. Na viongozi wanaalikwa kujihusisha kwa kupiganisha vitendo vya ubaguzi vinavyokabili wanamemba wa jamii ya Bashi siku hizi. Kulingana na jamii ya Bashi Bahavu kwa ajili ya maendeleo inayotoa habari, watu wanaoguswa zaidi ni wachuruzi wadogo wadogo toka jamii ya Bashi wanaopatikana katika jimbo zenye kuwa mbali na Kivu ya Kusini. Hawa wanapewa vitisho na kufungwa kiolela wakishakiwa kuyumbisha usalama katika eneo ambako wanapatikana. Jamii ya Bashi Bahavu inajulisha kwamba watu hawa wanafungwa katika jela mbalimbali bila hata kusikilizwa. Kiongozi wa jamii yenyewe Pascal Migabu anaeleza:
1: wafanyabiashara wadogo wadogo wa kabila ya Bashi biko menace, intimide, rançonné, arrêté arbitrairement. Motif ni kwamba banatoka Sud Kivu, espace Bushi. Haiwezi wezekana mtu afungiwe sababu ya province d'origine yake wala territoire d'origine yake, kwa sababu hakuna fasi ingine Mushi anaweza toka isipokuwa Sud Kivu, mu territoire ya Kabare, territoire ya Walungu, territoire ya Kale, territoire ya Ijwi. Na Bashi wengine wanatoka mu territoire ya Mwenga, msheferi ya Luhinja na sheferi ya Burini. Bashi tuko bakongole de père de mère et de terre, tunatoka mu royaume ya Bushi bani letu liko pale.
2: Kiongozi wa jamii Bashi Bahavu Pascal Migabo kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na vikundi vinavyojumuika katika muungano unaoitwa CBCS Network yatoa wito kwa vikundi vyenye silaha nchini Kongo ya Kidemokrasia kusitisha tabia ya kushambulia wanyama na kuondoka kwenye eneo za kuwalinda wanyama zilizo chini ya ukingo wa serikali. Katika tangazo waliowekwa hadharani kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya wanyama wanaokuwa hatarini sababu ya kuwindwa inayosherekewa tarehe 11 Mei kila mwaka, vikundi hivyo vinalaani kuwindwa kwa wanyama, kuwaua, pia kuharibiwa kwa mbuga ya kuhifadhi wanyama katika eneo nyingi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Muungano huu unajulisha kwamba kati ya mbuga zinazoshambuliwa zaidi ni pamoja na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB na mbuga ya wanyama ya Upemba yenye idadi kubwa ya wawindaji. Muungano huu unaahidi kwamba utaendelea na utetezi kwa ngazi za juu

0: umefanya vema, tunakushukuru.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 ni zaidi ya visa 596 vya ugonjwa wa monkeypox ndivyo vimehorozeshwa nayo idara jimboni husika na afya katika jimbo la Kivu Kusini. Visa vingi vimeripotiwa katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare, ukifuatwa na mji wa Kamituga, groupement Karongo Nyangezi, pia Nyantende katika wilaya ya Kabare. Tangu ugonjwa huo kujitokeza mwaka wa 2023, mitaa yote ya afya 34 yenye kuunda jimbo la Kivu Kusini imesha guswa na ugonjwa huo. Leandre Murula, akiwa mtafiti katika mambo ya afya, amejulisha kwamba ugonjwa wa monkeypox unaendelea kusambaa sababu wafadhili wengi katika sekta ya afya wamesha sitisha shughuli zao sababu ya usalama mdogo. Huyu anatoa wito kwa wanaohusika ili kuzuia ugonjwa huo usiendelee kusambaa katika jamii. Leandre Murula anaeleza.
2: OMS ilikuwa na saidia maopito na masetempox kwa kukamata hiyo prise en charge, yani kuuza chakula, kulipa wanganga na kuuza madawa. Yani kama unajua kama wale wagonjwa wanakuwaka wako izole, ni lazima wakuwe prise en charge. Lakini tangu OMS ilikata hiyo prise en charge, makaza mingi tunazona sasa mkominote, na hii inakuwa danger kubwa sana kwa afya yetu sisi ambao tunakuwa dabor Mosit Kivu na kwa dunia nzima. Na ingine kibaya sana, tumeisha gundua ingine sushe ya mpox ambayo inakuwa sushe ya mubaya sana kushindia hata ile yenye iko envogue. Kunakuwa sasa yenye tunaitaka co-circulation, yani sushe mbili ambazo ziko na sikile mkominote. Sasa hiyo sushe ni clade EA ambayo inakuwa sushi ya kutoka kwa manyama, lakini tuko najifunza namna gani ilifika kwa watu, kwa maana tumekusha kuwa na makaza mingi sana juu ya hiyo sushi nayo.
0: Leandre Murula kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na kuzidisha vituo vya afya inabaki njia muhimu kwa kupiganisha shida za ugonjwa popote ulimwenguni. Pendekezo imetolewa naye Dr. Manimani Riziki Gislan wakati wa kutetea cheti ya juu katika mkondo wa kiganga kwenye University ya KwaZulu Natal nchini Afrika Kusini. Ilikuwa siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026, wakiwepo viongozi wa university hiyo, ndugu jamaa pamoja na marafiki. Utafiti wake umegusia zaidi chanzo ya kufariki kwa wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali za mji wa Durban, ikiwa mashariki mwa Afrika Kusini. Utafiti huo waendelea kujulisha kwamba ni wazee zaidi ndio wanakuwa zaidi katika hatari ya kufariki zaidi wanaposhikwa na magonjwa ya kisukari, pressure na kadhalika. Dr. Manimani Riziki Gislan anataka kuona waganga wanaongezewa ujuzi na wananchi wanapata matibabu kwa njia rahisi kwa kupata suluhisho kwa shida hizo. Na wenyeji meli kwenye ziwa Kivu zaidi zenye kufanya shughuli kati ya Bukavu na Ijwi na Ijwi na Bukavu wanaombwa kupunguza bei ya uchukuzi kupitia meli zao kwa kurahisishia wachuruzi wadogo wadogo kufanya shughuli zao ipasavyo. Mwito ni wake Ntampaka Mulinga Biuma Joseph, akiwa mshauri kwenye muungano wa wafanyabiashara katika Sheferin Tambuka, pia msimamizi wa wachuruzi katika eneo hiyo, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyo anakumbusha kwamba hapo awali bei ya uchukuzi kati ya Bukavu na Ijwi ilikuwa ni 1500 pesa za Kongo na 1010 pesa za Kongo kati ya Ijwi na Goma, ila kwa leo bei imepandishwa hadi 1800 kati ya Bukavu na Ijwi na zaidi ya 1010 kati ya Ijwi na Goma. Huyu anajulisha kwamba wakaaji wa Ijwi wanapitia maisha ya shida siku hizi, huku akiomba bei ya uchukuzi iweze kupunguzwa kwa faida ya wote. Ntampaka Mulinga Biuma Joseph.
3: Niweza kuzungunika sana kuona fujo na kwa mumai sana. Maile njia sawa lipanisha tike ni kuona kama samo ya ba developer wa shalala, shia tuko wa politisi, tuko ba developer. Mchuruzi anaweka na armateri, armateri anaweka mchuruzi. Uzinika sana kusikia wanafikisha biye wa mwui mili fran. Na japo tunafanya karibu mwaka moya, tuko mbiya 5 mili fran na bote 4 mili fran. Esansi hayakupanda sana, mazuti hayakupanda, me ni kuona kama wana kwenzetu population. Kwanza ukiangalia mtu wa Ijwi leo yuko saa mgonjwa, shia tuna makazi hata kidogo. Ndio maana tuliona kule kutia ile mwui mili fran ni kusumbua population. Endelea kuambia population ya Ijwi, bakaze roho na bakaze nguvu, niko mdemarshe ya kupanda.

0: Batabato, na wakazi roho sana wasiogope.
1: Sauti ya Kintampaka Mulinga Biuma Joseph. Na kuchangia kwa kuboresha usalama wa wakaaji na mali yao hapa katika mji wa Bukavu kupitia kuzidisha ushirikiano kati ya polisi, viongozi wa mahali, media na wakaaji ni miongoni mwa lengo kubwa ya kikao yenye kuandaliwa na media Le Souverain Libre hapa mjini Bukavu. Agathe Mudekereza.
2: Shughuli inaandaliwa kwa lengo ya kufikiria kuhusu suluhisho kwa shida zinazohusu usalama mdogo katika mtaa wa Ibanda, amejulisha François Xavier Kasilembo akiwa kiongozi ahusikae na mambo ya fedha kwenye media Le Souverain. Huyu amejulisha kwamba mji wa Bukavu unakabiliana na shida nyingi kama vile mauaji ya raia wasio na hatia, wizi, utekwaji nyara pamoja na vitendo vingi vya ugaidi. Hali hiyo ya usalama mdogo inawazulumu wananchi kutembea na kufanya shughuli zao katika hali ya usalama sababu wanaishi wakiwa naoga, ameongezea François Xavier Kasilembo. Vitendo hivyo vinaripotiwa katika eneo zenye kuwa na watu wengi, pia katika eneo zinazokuwa kando na mji wa Bukavu. Huyu anazani kwamba shida hizo zinaendelea kujitokeza sababu ushirikiano sio nzuri kati ya wakaaji na vikosi vya usalama, akizani kwamba ushirikiano kati ya polisi na wakaaji inaweza kuwa moja kati ya njia za kukabiliana na vitendo hivyo vya usalama mdogo hapa mjini Bukavu. François Xavier Kasilembo anaeleza.
3: La sécurité ne peut être l'affaire d'un seul acteur.
4: Usalama sio jukumu la mtu mmoja, bali inaomba watu waweze kuungana pamoja na kutumainiana. Bila mazungumzo hakuna maelewano, na bila maelewano hakuna amani ya kudumu. Ndio maana Le Souverain Libre imeandaa mkutano huu kwa ajili ya kuunganisha viongozi na raia kwa lengo ya kuboresha uongozi.
2: Kwa hii kunaongezeka pia habari za uvumi zinazosambazwa hapa na pale na kupelekea habari hizo kusambazwa kiolela katika jamii. Ijulishwe kwamba shughuli imeandaliwa kupitia mradi unayokusudia kupata habari ya kweli kupitia kuwaongezea ujuzi waandishi wa habari, mradi unaosapotiwa na Cooperation Suisse.
1: Ripoti yake Agathe Mudekereza. Na kabla kugusia habari za michezo, tuseme kwamba wanamemba 40 wa kamati ya usalama wamefunzwa kuhusu azimio 1325, pia azimio 2250 ya Umoja wa Mataifa na muungano wa vijana kwa ajili ya amani na maendeleo. Ilikuwa wakati wa majifunzo ya siku mbili iliyokuandaliwa pa Muresa katika wilaya ya Kabare. Miriam Mufano.
5: Kwa mjibu wake kiongozi wa muungano huo Florence Mugisa, lengo ya majifunzo hayo ilikuwa kuwafunza kina mama na vijana namna gani ya kutatua mizozo mbalimbali katika jamii. Hii itapelekea wakaaji kuishi kwa pamoja katika amani. Huyu wajulisha kwamba mradi huu unahusisha zaidi ya kina mama na vijana sababu ni hao ndio wanakuwa zaidi waanga wa mizozo, na ni wao pia ndio wanapaswa kutafuta zaidi suluhisho kwa ajili ya maendeleo ya jamii.
6: Kisha ya hii mafundisho tunaenda kushimika vikundi ku hiyo DAX yenye proje itakuwa inatumika ili waanze kufanya mafundisho kungambo yao pamoja na komunote yao ili wajulishe mambo kuhusu hiyo maresolution. Tunawasi walioingia katika hii program kuweka hiyo mafundisho katika komunote, isibakie yao kupeke binafsi, lakini isaidie pia komunote yetu kuangalia gisi gani sisi sote tunaweza piganisha hali ya usalama mdogo yenye tunaishi ndani pamoja na kuencourager ma action na ma initiative za amani.
5: Kwa ngambo yao waliohudhuria kwa majifunzo yenyewe wamesema kufurahishwa na hatua iliyochukuliwa na muungano huo wa vijana. Wamechukua hatua ya kutekeleza yote waliofunzwa kwa kuleta amani kati ya watu. Mmoja wao Robert Masirika anaeleza.
7: Nili comprendre kama kutatua mizozo ni kazi ya nguvu ambayo na omba mtu mwenye iko bien formé mweko utie kusudi aweze kupatanisha batu benye bako na ma conflit entre boy. En tout cas kuhusu formation ambayo nimepata, niko tayari kusaidia wandugu kutatua mizozo ambayo wanaweza kuwa nao katika jamii na katika kundi mbalimbali. Ningeomba kwa organizateur wa formation kuongeza ma formation ku vijana na kwa watu wote pour que ile formation isaidie communauté yote ku evoluwe na kutatua mizozo.
5: Mkutano huo unapatikana katika mradi ya kuwainua kina mama na vijana wakitumika kwa lengo ya kutafuta amani kati ya watu, ikisaidiwa kifedha na muungano wa wanawake wa Kongomani wakishirikiana na shirika la Ufaransa kwa ajili ya maendeleo.
8: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye radio ya maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Siku sita mbele ya kuandaliwa kwa uchaguzi wa kamati ya uongozi ya shirikisho ya mpira wa miguu nchini Kongo FIKOFA, uchaguzi unaopangwa kufanyika ifikapo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka wa 2026, Renier Patrice Manginda akiwa moja kati ya wagombea ameandikia commission ya FIFA akilani harakati ya uchaguzi namna inavyoendelea. Katika barua yake aliyoandika tarehe 13 Mei, huyu anashutumu commission ya uchaguzi ya FIKOFA kukiuka kanuni mbalimbali za uchaguzi kama vile kutoheshimu muda wa kuweka ukandideti, kubadili orodha ya wagombea na pia kubadili shorti zimoja. Kwa hiyo huyu anaomba uchaguzi huo usiweze kuandaliwa na kuweze kuandaliwa uchunguzi usioegemea upande wowote.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Mazungumzo inayohusu kubadilishwa kwa katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vifaa vya vita vyenye uwezo wa kulipuka ambavyo vinaweka hatarini maisha ya watoto wa Kivu ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka wa 2026. Samuel Habamungu ametupa jicho kwenye magazeti. Ifateni ripoti yake studioni.
10: Tuanze gazeti hili na La Prunelle inayojielekeza pa Walungu. Vifaa vya vita vyenye uwezo wa kulipuka vinaweka hatarini maisha ya watoto wanaokuwa wakitafuta kuni. Media hiyo yasema kwamba vifaa vya vita ni hatari kubwa ndani ya vijiji vingi wilayani Walungu, hasa zaidi kwa watoto mabinti wanaotafuta kuni porini. Vilipuzi vilivyoachwa kando kando ya shule, kando kando ya shamba, kando ya nyumba na kadhalika ni hatari kwa jamii. La Prunelle yaendelea kusema kwamba kisa ya mwisho imejitokeza

kanisa la Uamsho nchini Kongo anaizani kuwa ni muda mzuri kwa kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ngambo yake L'Observateur yasema kuwa masemi ya rais kuhusu swala hilo inaweza kuleta mzozo wa kisiasa nchini kutokana na kuwa wengi kati ya wanasiasa wa upande wa upinzani kama vile Martin Fayulu, Denise Sanga na wanamemba wa karibu na Moise Katumbi hawakubaliani na

kweli mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idha Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: siku, wacha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie uyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupa wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji. Maendeleo, sikuye basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wao unakatalo kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yeyote.
2: Ilikuwa shauri tu.

0: sababu siku wacha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ili shanitesa mie huyu we biju
1: mama
0: biju
1: mama
0: kuya mbio hapa wando nitupie uchafu yenye mina fiagia
1: nitupe wapi
0: tupa yo mle mbarabara zina ingiro tupe mle mfereji
1: mama asikia kisi wajo mendele usereka basi kwa tupa uchafu
0: Nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupambie ile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikie haya.
0: Eh
2: mama, mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia ni kweli au unakataa kumsikia?
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika.
1: Njoo hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50 mil.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hai, alafu franga zangu.
0: Di, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka, hey. Toka.
1: Eh, hey, papa, eh, hey. Vitisho njoma badiliko.
2: Hey. Vitisho njoma badiliko.

0: usiku, wacha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku hii ilisha nitesa mie huyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupi buchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa yo mle mbarabara zina, ingiyo tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi wajwa mandelo isereka, basi kuwa tupa buchafu
0: nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupambie ile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikie haya.
0: Eh mama,
2: mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia ya kweli au unakataa kumsikia?
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu wote.
3: Ilikuwa shauri kutoka

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Kuondoka kwa makundi ya AFC-M23 katika eneo nyingi za bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira ni jambo muhimu katika makubaliano ya kufikia amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ndivyo imejulisha jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya amani, inayotaka kuona pande zote zinaonesha nia nzuri kwa kufikia amani. Karibuni watu 100 wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaofanya shughuli za ufugo na madini waliweza kushikwa pa Irumu katika jimbo la Ituri na kupelekwa pa Bunia siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu. Jamii ya Bashi Bahavu yaomba viongozi kujihusisha kwa ajili ya usalama wa wanamemba wa jamii wanaofungwa kiulela katika jimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishakiwa kushirikiana na adui. Ugonjwa wa monkeypox unaendelea kuripotiwa jimboni Kivu ya Kusini kwa mwendo wa kasi na kusababishwa na kusitishwa kwa shughuli mbalimbali zilizoandaliwa kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Tangu mwanzo wa mwaka huu, jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu visa zaidi ya 590. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani inasifu kuondoka kwa makundi ya AFC-M23 katika eneo nyingi za bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira kama vile Pasange na Luvungi. Jumuiya hii inapendekeza serikali ya Kongo na AFC-M23 kuonesha nia nzuri kwa kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Jumuiya hiyo imejulisha hivyo katika tangazo iliyowekwa hadharani siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka wa 2026. Jumuiya hii inadhani kwamba kuondoka kwa makundi ya AFC-M23 ni njia muhimu kwa kuheshimu makubaliano ya amani ambayo ingefuatwa na vitendo vingine vinavyokusudia kufikia amani yenye kudumu. Moja kati ya wanamemba wa jumuiya yenyewe, Emmanuel Bengehia, ameweka neno:
4: sisi tuliweza kupenda kufafanua ya kwamba tunafuatilia karibu kutoka ya AFC-M23 mnamo maeneo za Sange pia mupleni ya Ruzizi, na kwa hiyo tulikumbusha kwamba sisi tumeweza kusalimia hiyo jambo ambalo AFC-M23 iliweza kufanya, na tukasema kama ikue sasa mwanzo mzuri ya kukomesha mlio wa risasi maeneo za huku kwetu. Na kwa hiyo tumeomba ikuwe njia pia ya kuheshimu mikataba ambazo waliweza kukubaliana huko Swisse mwezi wa Aprili ambao ulipita. Sababu nyuma ya hiyo inaonekana ya kwamba labda kuna moyo mwema ngambo fulani kwa kusema vita ikomeshwe, na ngambo nyingine labda hawataki. Na ndio kukomanda tumesema waweze kukomesha mlio wa risasi, wawache njia zikuwe wazi, wakaaji wa Uvira watembelee Bukavu, wakaaji wa Bukavu watembelee Uvira, mtu atoke hapa Bukavu aende Goma bila kumshtumu kama eti ni mtu wa M23 ama kumshtumu kama yeye eti ni mzalendo. Hiyo tumeiona ngambo zote mbili. Watu wa moja wanaoita wazalendo, wengine wanaita wa AFC-M23, na kwa hiyo inaleta oga.
1: Habari zingine ni kwamba baraza ya vijana katika groupement rural la wilayani Walungu inaomba mapigano isitishwe kwa kuruhusu mwaka wa masomo unaoendelea uweze kumalizika kwa salama kwa faida ya wanafunzi. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu wa 2026, baraza hii yajulisha kwamba kisa ya hivi karibuni imejitokeza katika groupement ndogo ya Mazigiro asubuhi ya siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu, wakati mlio wa risasi umesikika na kuleta hofu miongoni mwa wakaaji. Baraza ya vijana katika groupement rural yakumbusha kwamba muda mwingi umeshapotea kwenye kalendari ya masomo sababu ya mapigano ya kila leo. Kiongozi wa baraza hii anataka kuona mapigano yanasitishwa kwa faida ya wote. Matabaro Chishibanji Laurent amesema:
5: tulamuka 6h
3: mweji minute kusikia mabale zinasikilikana huku na huku mu entite yetu ya Mazigiro. Makazi ya kwenda kwa masomo haikiwezekana tena, watu walikimbilia huku na huku kujepusha hiyo makrepitma za mabale sawa zile. Inafuatana na yetuliishi mwezi ya 11, tulifanya mwezi moja na nusu kunyumba maishange ya mature, ilikuwa kila mara huko watu walikimbia, wengine wakapoteza mali, wengine wakaibiwa vitu kadha wa kadha. Makazi ya masomo ilikuwa haiendelee vizuri, kuona antuka hiyo mwezi moja na nusu kuenda kwa masomo, tukashikaza tukarekipere hiyo wakati tulipoteza wakati ya konje ya Noel na ya Pak. Lakini hiyo kazi ya kufundisha ilikuwa paralize, haikuendelea vizuri. Tukisema tukibakia kwa nyumba kama hiyo matrosite zinaendelea, mwaka ya masomo hii itakuwa iko perturbe sana.
1: Matabaru Chishibanji Laurent ni kiongozi wa baraza ya vijana katika groupement ya Lurala wilayani Walungu. Na zaidi ya watu moja wakiwa wazaliwa jimbo la Kivu ya Kusini waliweza kupelekwa asubuhi ya siku ya 4 tarehe 14 Mei katika lori ya askari jeshi wakipelekwa pa Bunia, ambako wanafungwa kwa sasa kwenye eneo ya 32 ya kijeshi. Watu hao waliweza kushikwa siku ya 3 tarehe 13 Mei na jeshi la taifa FARDC katika kijiji Kunda inayopatikana kwenye umbali wa kilomita karibuni 40 na Bunia katika wilaya ya Irumu jimboni Ituri. Duru karibu na vikosi vya usalama zajulisha kwamba ya hao wakiwa zaidi vijana tokea hapa jimboni Kivu ya Kusini huenda waliweza kushakiwa kwa usalama katika eneo hiyo. Duru hizo hizo zaendelea kujulisha ya kwamba vijana hao walifika huko kwa ajili ya kufanya shughuli za ufugo wa moja na wengine katika shughuli za madini. Viongozi wanawashutumu kushirikiana na watu ambao huenda wanaweza kuyumbisha usalama katika eneo hiyo, na viongozi wanaalikwa kujihusisha kwa kupiganisha vitendo vya ubaguzi vinavyokabili wanamemba wa jamii ya Bashi siku hizi. Kulingana na jamii ya Bashi Bahavu kwa ajili ya maendeleo inayotoa habari, watu wanaoguswa zaidi ni wachuruzi wadogo wadogo toka jamii ya Bashi wanaopatikana katika jimbo zenye kuwa mbali na Kivu ya Kusini. Hawa wanapewa vitisho na kufungwa kiolela wakishakiwa kuyumbisha usalama katika eneo ambako wanapatikana. Jamii ya Bashi Bahavu inajulisha kwamba watu hawa wanafungwa katika jela mbalimbali bila hata kusikilizwa. Kiongozi wa jamii yenyewe Pascal Migabu anaeleza.
5: Wafanyabiashara wadogo wadogo wa kabila ya Bashi biko menace, intimide, rançonné, arrêté arbitrairement. Motif ni kwamba banatoka Sud Kivu, espace Bushi. Haiwezi wezekana mtu afungiwe sababu ya province d'origine yake wala territoire d'origine yake, kwa sababu hakuna fasi ingine Mushi anaweza toka isipokuwa Sud Kivu, mu territoire ya Kabare, territoire ya Walungu, territoire ya Kalehe, territoire ya Ijwi, na Bashi bengine banatoka mu territoire ya Mwenga, mu sheferi ya Luhinja na sheferi ya Burimi. Bashi tuko bakongole de père de mère et de terre, tunatoka mu royaume ya Bushi bani letu liko pale.
1: Kiongozi wa jamii Bashi Bahavu Pascal Migabo kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na vikundi vinavyojumuika katika muungano unaoitwa CBCS Network yatoa wito kwa vikundi vyenye silaha nchini Kongo ya Kidemokrasia kusitisha tabia ya kushambulia wanyama na kuondoka kwenye eneo za kuwalinda wanyama zilizo chini ya ukingo wa serikali. Katika tangazo waliowekwa hadharani kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya wanyama wanao kwa hatarini sababu ya kuwindwa inayosherekewa tarehe 11 Mei kila mwaka, vikundi hivyo vinalaani kuwindwa kwa wanyama, kuwaua, pia kuharibiwa kwa mbuga ya kuhifadhi wanyama katika eneo nyingi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Muungano huu unajulisha kwamba kati ya mbuga zinazoshambuliwa zaidi ni pamoja na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB na mbuga ya wanyama ya Upemba yenye idadi kubwa ya wawindaji. Muungano huu unaahidi kwamba utaendelea na utetezi kwa ngazi za juu ili maeneo yenye wanyama na misitu chini ya uongozi wa serikali iweze kulindwa ipasavyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 ni zaidi ya visa 596 vya ugonjwa wa monkeypox ndivyo vimehorozeshwa nayo idara jimboni husika na afya katika jimbo la Kivu Kusini. Visa vingi vimeripotiwa katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare, ukifuatwa na mji wa Kamituga, groupement Karongo Nyangezi, pia Nyantende katika wilaya ya Kabare. Tangu ugonjwa huo kujitokeza mwaka wa 2023, mitaa yote ya afya 34 yenye kuunda jimbo la Kivu Kusini imesha guswa na ugonjwa huo. Leandre Murula, akiwa mtafiti katika mambo ya afya, amejulisha kwamba ugonjwa wa monkeypox unaendelea kusambaa sababu wafadhili wengi katika sekta ya afya wamesha sitisha shughuli zao sababu ya usalama mdogo. Huyu anatoa wito kwa wanaohusika ili kuzuia ugonjwa huo usiendelee kusambaa katika jamii. Leandre Murula anaeleza.
7: OMS ilikuwa na saidia maopito na masetempox kwa kukamata hiyo prise en charge, yani kuuza chakula, kulipa wanganga na kuuza madawa. Yani kama unajua kama wale wagonjwa wanakuwaka wako izole, ni lazima wakuwe prise en charge. Lakini tangu OMS ilikata hiyo prise en charge, makaza mingi tunazona sasa mkominote, na hii inakuwa danger kubwa sana kwa afya yetu sisi ambao tunakuwa dabor Mosit Kivu na kwa dunia nzima. Na ingine kibaya sana, tumeisha gundua ingine sushe ya mpox ambayo inakuwa sushe ya mubaya sana kushindia hata ile yenye iko amvoki. Kunakuwa sasa yenye tunaita

0: katika hospitali za mji wa Durban ikiwa mashariki mwa Afrika Kusini. Utafiti huo waendelea kujulisha kwamba ni wazee zaidi ndio wanakuwa zaidi katika hatari ya kufariki zaidi wanaposhikwa na magonjwa ya kisukari, pressure na kadhalika. Dr. Manimani Riziki Gislan anataka kuona waganga wanaongezewa ujuzi na wananchi wanapata matibabu kwa njia rahisi kwa kupata suluhisho kwa shida hizo. Na wenyeji meli kwenye ziwa Kivu zaidi zenye kufanya shughuli kati ya Bukavu na Ijwi na Ijwi na Bukavu wanaombwa kupunguza bei ya uchukuzi kupitia meli zao kwa kurahisishia wachuruzi wadogo wadogo kufanya shughuli zao ipasavyo. Mwito ni wake Ntampaka Mulinga Biuma Joseph akiwa mshauri kwenye muungano wa wafanyabiashara katika Sheferin Tambuka, pia msimamizi wa wachuruzi katika eneo hiyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyo anakumbusha kwamba hapo awali bei ya uchukuzi kati ya Bukavu na Ijwi ilikuwa ni 1500 pesa za Kongo na 1010 pesa za Kongo kati ya Ijwi na Goma, ila kwa leo bei imepandishwa hadi 1800 kati ya Bukavu na Ijwi na zaidi ya 1010 kati ya Ijwi na Goma. Huyu anajulisha kwamba wakaaji wa Ijwi wanapitia maisha ya shida siku hizi, huku akiomba bei ya uchukuzi iweze kupunguzwa kwa faida ya wote. Ntampaka Mulinga Biuma Joseph:
1: niweza kuzungunika sana kuona fujo na kwa mumai sana maile njia sawa lipanisha tike ni kuona kama samo ya ba developer wa shalala shia tuko wa politisi tuko ba developer mchuruzi anaweka na armateri matera anaweka mshuruzi. Uzinika sana kusikia wanafikisha biyewa mwi mili fra. Na ajapo tunafanya karibu mwaka moya tukua mbiya 5 mili fra na bote 4 mili fra. Esansi ayukupanda sana, mazuti ayukupanda, me ni kuona kama wana kwenzetu population. Kwanza ukiangalia mtu wa Ijwi leo iko saa mgonjwa, shia tuna makazi hata kidogo. Njoo maana tuliona kule kutia letu mwi mili fra ni kusumbua population. Endelea ya kuambia population ya Ijwi wakaze roho na wakaze nguvu, niko mdemarshe ya kupata bato na wakaze roho sana wasiogope.
0: Sauti ya Kenta Mpaka Mulinga Biuma Joseph. Na kuchangia kwa kuboresha usalama wa wakaaji na mali yao hapa katika mji wa Bukavu kupitia kuzidisha ushirikiano kati ya polisi, viongozi wa mahali, media na wakaaji ni miongoni mwa lengo kubwa ya kikao yenye kuandaliwa na media Le Souverain Libre hapa mjini Bukavu. Agathe Mudekereza:
2: shughuli inaandaliwa kwa lengo ya kufikiria kuhusu suluhisho kwa shida zinazohusu usalama mdogo katika mtaa wa Ibanda, amejulisha François Xavier Kasilembo akiwa kiongozi ahusikae na mambo ya fedha kwenye media Le Souverain. Huyu amejulisha kwamba mji wa Bukavu unakabiliana na shida nyingi kama vile mauaji ya raia wasio na hatia, wizi, utekwaji nyara pamoja na vitendo vingi vya ugaidi. Hali hiyo ya usalama mdogo inawazulumu wananchi kutembea na kufanya shughuli zao katika hali ya usalama sababu wanaishi wakiwa naoga, ameongezea François Xavier Kasilembo. Vitendo hivyo vinaripotiwa katika eneo zenye kuwa na watu wengi, pia katika eneo zinazokuwa kando na mji wa Bukavu. Huyu anazani kwamba shida hizo zinaendelea kujitokeza sababu ushirikiano sio nzuri kati ya wakaaji na vikosi vya usalama, akizani kwamba ushirikiano kati ya polisi na wakaaji inaweza kuwa moja kati ya njia za kukabiliana na vitendo hivyo vya usalama mdogo hapa mjini Bukavu. François Xavier Kasilembo anaeleza:
3: la sécurité ne peut être l'affaire d'un seul acteur.
4: Usalama sio jukumu la mtu mmoja, bali inaomba watu waweze kuungana pamoja na kutumainiana. Bila mazungumzo hakuna maelewano, na bila maelewano hakuna amani ya kudumu. Ndio maana Le Souverain Libre imeandaa mkutano huu kwa ajili ya kuunganisha viongozi na raia kwa lengo ya kuboresha uongozi.
2: Kwa hii kunaongezeka pia habari za uvumi zinazosambazwa hapa na pale na kupelekea habari hizo kusambazwa kiolela katika jamii. Ijulishwe kwamba shughuli imeandaliwa kupitia mradi unayokusudia kupata habari ya kweli kupitia kuwaongezea ujuzi waandishi wa habari, mradi unaosapotiwa na Cooperation Suisse.
0: Ripoti yake Agathe Mudekereza. Na kabla kugusia habari za michezo, tuseme kwamba wana memba 40 wa kamati ya usalama wamefunzwa kuhusu azimio 1325, pia azimio 2250 ya Umoja wa Mataifa na muungano wa vijana kwa ajili ya amani na maendeleo. Ilikuwa wakati wa majifunzo ya siku mbili iliyokuandaliwa pa Muresa katika wilaya wilaya ya Kabare. Miriam Mufano.
5: Kwa mjibu wake kiongozi wa muungano huo Florence Mugisa, lengo ya majifunzo

0: hayo ilikuwa kuwafunza kina mama na vijana namna gani ya kutatua mizozo mbalimbali katika jamii. Hii itapelekea wakaaji kuishi kwa pamoja katika amani. Huyu ajulisha kwamba mradi huu unahusisha zaidi ya kina mama na vijana sababu ni hao ndio wanakuwa zaidi waanga wa mizozo na ni wao pia ndio wanapaswa kutafuta zaidi suluhisho kwa ajili ya maendeleo ya jamii.
1: Kisha ya hii mafundisho tunaenda kushimika vikundi ku hiyo DX yenye proje itakuwa inatumika ili waanze kufanya mafundisho kungambo yao pamoja na komunote yao ili wajulishe mambo kuhusu hiyo maresolution. Tunawasi walio ingia katika hii program kuweka hiyo mafundisho katika komunote isibakie yao kupeke binafsi lakini isaidie pia komunote yetu kuangalia gisi gani sisi sote tunaweza piganisha hali ya usalama mdogo yenye tunaishi ndani pamoja na kuankuraje ma action na ma initiative za amani.
0: Kwa ngambo yao waliohudhuria kwa majifunzo yenyewe wamesema kufurahishwa na hatua iliyochukuliwa na muungano huo wa vijana. Wamechukua hatua ya kutekeleza yote waliofunzwa kwa kuleta amani kati ya watu. Mmoja wao Robert Masirika anaeleza.
2: Nili comprendre kama kutatua mizozo ni kazi ya nguvu ambayo na omba mtu mwenye iko bien formé mweko utie kusudi aweze kupatanisha batu benye bako na ma conflit entre boy. Antuka kuhusu formation ambayo nimepata, niko tayari kusaidia wandugu kutatua mizozo ambayo wanaweza kuwa nao katika jamii na katika kundi mbalimbali. Ningeomba kwa organizateur wa formation kuongeza ma formation ku vijana na kwa watu wote pour que ile formation isaidie communauté yote ku voliwe na kutatua mizozo.
0: Mkutano huo unapatikana katika mradi ya kuwainua kina mama na vijana wakitumika kwa lengo ya kutafuta amani kati ya watu ikisaidiwa kifedha na muungano wa wanawake wa Kongomani wakishirikiana na shirika la Ufaransa kwa ajili ya maendeleo.
3: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye redio ya maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
4: Siku sita mbele ya kuandaliwa kwa uchaguzi wa kamati ya uongozi ya shirikisho ya mpira wa miguu nchini Kongo FECOFA, uchaguzi unaopangwa kufanyika ifikapo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka wa 2026, Renier Patrice Manginda akiwa moja kati ya wagombea ameandikia commission ya FIFA akilani harakati ya uchaguzi namna inavyoendelea. Katika barua yake aliyoandika tarehe 13 Mei, huyu anashutumu commission ya uchaguzi ya FECOFA kukiuka kanuni mbalimbali za uchaguzi kama vile kutoheshimu muda wa kuweka ukandideti, kubadili orodha ya wagombea na pia kubadili shorti zimoja. Kwa hiyo huyu anaomba uchaguzi huo usiweze kuandaliwa na kuweze kuandaliwa uchunguzi usioegemea upande wowote.
5: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
4: Mazungumzo inayohusu kubadilishwa kwa katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vifaa vya vita vyenye uwezo wa kulipuka ambavyo vinaweka hatarini maisha ya watoto wa Kivu ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka wa 2026. Samuel Habamungu ametupa jicho kwenye magazeti. Ifateni ripoti yake studioni.
6: Tuanze gazeti hili na La Prunelle inayojielekeza pa Walungu. Vifaa vya vita vyenye uwezo wa kulipuka vinaweka hatarini maisha ya watoto wanaokuwa wakitafuta kuni. Media hiyo yasema kwamba vifaa vya vita ni hatari kubwa ndani ya vijiji vingi wilayani Walungu, hasa

mwanafunzi aliyeguswa, kwani tayari wote walikuwa wametoka shuleni. Woga imebaki ndani ya mioyo ya wakaaji wa mahali. Shirika moja linalohusika na haki za watoto katika grupe maluhala la dunisha kuwa

Ingine ni kwamba media nyingi zimegusia mzozo wa kisiasa nchini Kongo unaotokana na habari kuhusu kubadilishwa kwa katiba. Forum des As imeandika kuhusu mtazamo wa kiongozi mmoja wa kanisa la Uamsho nchini Kongo, anaezani kuwa ni muda mzuri kwa kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ngambo yake L'Observateur yasema kuwa masemi ya rais kuhusu swala hilo inaweza kuleta mzozo wa kisiasa nchini kutokana na kuwa wengi kati ya wanasiasa wa upande wa upinzani kama vile Martin Fayulu, Denise Sanga na wanamemba wa karibu na Moise Katumbi hawakubaliani.

0: Maendeleo.
1: Kwa kweli mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: unaenda kumunika? Mbona hata nuruwa mtu?
1: Yule, si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.